0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 23 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში, 28 ოზურგეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 26. რუსთავსა და თელავში 29. სიღნაღში 30. 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში, 16 ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი ქროლებს დასავლეთის ფარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გილმანკა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 62 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: ფილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ელოდებიან ლევან იოსელიანი დეპუტატებს 2025 წელს საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს წარუდგენს, რომელშიც ასახულია ადამიანის უფლებების დაცვის ხრივ არსებული გამოწვევები და პროგრესი. ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა უკვე განიხილა და მხარი დაუჭირა კომიტეტის დასკვნას, რომელშიც გაანალიზებულია სახალხო დამცველის ანგარიში იდენტიფიცირებული გამოწვევები და ასახულია მათი გადაჭრის მიზნით პარლამენტის მიერ გასაცემი დავალებების პროექტი.
2: რაც სახალხო დამცველი, იმით უფრო როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პრობლემების პოლიტიზირება ნამდვილად არ ხდება და პარლამენტის და შესაბამისი კომიტეტის მხრიდან ყოველთვის ადეკვატურად არის აღქმული რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენი ხალხის და ადამიანის უფლებების გაუმჯობესებას მიემართება, ამიტომ რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ და მივიღებთ რეკომენდაციებს.
1: ნინო წილოსანს უსმენდით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის განსაზღვრული ჯარიმები მცირდება ცვლილებებს, რომელიც ადმინისტრაციულ კოდექსში შედის პარლამენტი დაჩქარებული წესით განხილავს და მიმდინარე სასესიო კვირას დაამტკიცებს. მძრობის დადგენილი დაბალი და საშუალო სიჩქარის გადაჭარბებაზე ფულადი ჯარიმები განახევდება, მნიშვნელოვნად დაიკლებს, თუმცა უცვლელი რჩება მკაცრი სანქციები. 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის ცვლილება ეხება ქულების სისტემასაც, როგორც მართულ გუნდში განმარტავენ მიზანი დადგენილი სანქციების ეფექტიანობა. საქართველოს ცნებაში აცხადებენ, რომ ჯარიმების კუთხით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კონსულტაციები გრძელდება და საშემოდგომო სესიის დროს შესაძლოა სიახლეებიც იყოს.
3: ვიდოდა ესე ვთქვათ, შემცირებული ჯარიმები უკვე ძალაში შევა ამ კვირიდანვე, როგორც კი სამივე მოსმენით იქნება მიღებული ეს კანონპროექტი, გრძელდება აქტიური კონსულტაციები და დაკვირვება

0: ციფრული ტრანსფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტის პასუხისგებლიანი გამოყენება, მონაცემთა დაცვა, ინკლუზიური მართლობა, კორუფციასთან ბრძოლა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება და საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
1: ის მინისტრის და გაეროს გენერალ მდივნის სიტყვებით და მთავარი მოხსენებელი იქნება პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე. შემდეგ სამდღიანი ღონისძიება გაგრძელდება ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში, როგორც პლენარული სესიების სახით, ასევე სამუშაო ჯგუფებში. ჩვენ გვექნება სრული შესაძლებლობა იმის, რომ საუკეთესო პრაქტიკა სახელმწიფოებმა ერთმანეთს გაუზიარონ. 100-ზე მეტი სახელმწიფო არის დღეს თბილისში ჩამოსული, ყველა კონტინენტიდან, მთელი მსოფლიოდან და თბილისი ნამდვილად 3 დღის განმავლობაში იქნება მსოფლიოს ცენტრი საჯარო სერვისების მიმართ.
0: ოპოზიციურ სპექტრში დაპირისპირება გრძელდება პატიმარი მიხელ სააკაშვილი პერიოდულად თავს ესხმის სხვა პარტიებს, ამჯერად მისი სამიზნე პარტია ლელუ გახდა.

0: ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორებს თეირანში დააბრუნებს.
1: ირანულ ნავთობზე სანქციების დროებით მოხსნა დაადასტურა შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტის განცხადებით ირანს ნავთობის წარმოებისა და რეალიზაციის უფლებაც მიეცა. მოისმინოთ მისი წერილობითი განცხადება.
0: შვეიცარიაში მიმდინარე პროდუქტიული მოლაპარაკებების შესაბამისად ირანმა აიღო ვალდებულება, რომ ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი და ღია ტრანზიტი უზრუნველყოს და საერთაშორისო ატომური ენერგიის

0: ობა ქმნის ჩვენს ნათელ მომავალს.
1: ამ პროექტიდან რომ დაუბრუნდები, აუცილებლად გავაცნობ ჩემს ბავშვებს, ნუ ჩემი სკოლის ბავშვებს, ამ ინფორმაციას, რაც აქ ვისწავლე, ასევე გავაცნობ პროექტის შესახებ ინფორმაციას, რათა მომავალში მიიღონ მონაწილეობა ამ უნიკალურ პროექტში.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.

0: და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით.
2: უფრო დაუვიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა

ეს ეთერში ერთობლივად გავატარებთ და იმ თემებს, რომელიც შერჩეული გვაქვს დღეისთვის, ორიოდე სიტყვით გეტყვით ანონსის სახით, დილის 9 საათზე საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდება ანსამბლი ODA, ODA-ს სოლისტი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და ვისაუბრებთ ფესტივალზე, რომელიც იგეგმება ფოთში, კონკრეტულად კი მალთაყვის სანაპიროზე, 10 ივლისიდან გაიხსნება ფოთში მუსიკალური ფესტივალი. თუ რას გულისხმობს ფესტივალი, რა პროგრამა იქნება წარმო გენილი და რომელ დღეებში, რომ დავგეგმოთ ფოთისკენ გასეირნება და განსაკუთრებით ფოთის ადგილობრივ მოსახლეობას კონდეს კარგი და საინტერესო მუსიკალური დღეები, ამ ყველაფერს გავიგებთ სტუმრებთან ერთად უფრო დეტალურად, როდესაც ვისაუბრებთ ODA Fest-ზე. ეს ყველაფერი მოხდება დილის 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ. რაც შეეხება შემდეგ თემას და ბლოკს, ეს იქნება უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ. არის ასეთი პროექტი, რომელსაც ქვია არ დავივიწყოთ ქართული. ეს არის პროექტი, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდებზე, მათი ეროვნული ღირებულებებისა და სწორი ორიენტირების ჩამოყალიბებაზე და ეს არის პროექტი, რომელიც თეატრალური ფორმით აკეთებს სხვადასხვა თეატრალურ დადგმებს, რომელშიც ახალგაზრდები მონაწილეობენ და აი ამ დადგმების მეშვეობით ისინი ითავისებენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პერსონაჟების ცხოვრებას, შემოქმედებას. იქნება ეს ილია აკაკი, ნექვთიმე თაყაიშვილი თუ სხვა დიდი ფიგურები საქართველოს ისტორიიდან და უფრო ახლოს დგებიან ამ ადამიანებთან, მათ გამოწვევებთან, მათ სირთულეებთან თუ სიამესთან, რაც მათ ცხოვრებაში იყო. აი ეს პროექტი როგორ მიმდინარეობს და რამდენად ბევრი ადამიანის ჩართვა მოახერხა პროექტმა, ამ ყველაფერზე პროექტის ხელმძღვანელი გველაპარაკება, ის იქნება ჩვენი სტუმარი, ასევე ზურამან ჯავიძე შემოგვიერთდება, ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ტელეწამყვანი და პერსონა. ზურა არის ამ პროექტის მუსიკალური მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, და მოკლედ მე მგონი რომ საინტერესო მსჯელობა გვექნება იმ თემაზე, თუ როგორ უნდა დავაბრუნოთ ჩვენი შვილები და ახალგაზრდათაობა სწორი ეროვნული ღირებულებებისა და ორიენტირების გამოკვეთაში. რაც შეეხება 13:00 და 10 წუთს, ეს არის დრო, როდესაც ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა იწყება ეთერში. დღევანდელ ეთერში გთავაზობთ ჩანაწერს, რომელიც რუსთავში გავაკეთე. რუსთავში ბოლო 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქორეოგრაფიის ფესტივალი, რომელსაც ქვია ქართული, და ამ ფესტივალთან ერთად მიმოვიხილეთ რუსთავის ბოლო წლების ტრანსფორმაცია. თუ აკვირდებით, რუსთავი ძალიან

გაუჭირდა აქცენტი, იმიტომ რომ ბარსელონა და საერთოდ ესპანეთი აღნიშნავს დემოკრატიის 50 წლის იუბილეს. რაც შეეხება იმ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს 1937-დან 39 წლამდე, ბარსელონას მოსახლეობა დიდი ხნის განმავლობაში შიშისა და დაბომბვის ქვეშ იმყოფებოდა, განსაკუთრებით ეს ყველაფერი 1938 წელს შეიმჩნეოდა, როდესაც ფაშისტურმა ავიაციამ ასობით საჰაერო თავდასხმა განახორციელა. 385 თავდასხმა ფიქსირდება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ბარსელონას თავზე, რომელსაც ყავს 3000 მსხვერპლი და ადამიანები, რომლებსაც დღემდე ახსოვთ ეს შიში, როდესაც საავიაციო ხმას გაიგებდნენ ბარსელონას თავზე.

ყოველ დღე და ყოველ მარტს ახალ-ახალ ისტორია მოსდევს. იქით იქნება კაბოვერდეს მეკარის და დედის ისტორია. თუ ზოგადად კაბოვერდეს სენსაცია, რომელსაც აფიქსირებს მსოფლიო ჩემპიონატის წელს ეს ნაკრები, მაგრამ როდესაც მოედანზე არის ლეო მესი, მე მგონი ყველაფერი სხვანაირად იცვლება საერთოდ. ლეო მესიმ რაღაც საოცრებები ჩაატარა ბოლო მატჩების განმავლობაში, მე სპორტულ მიმოხილვაში არ შევალ, ამ რადიოს ყავს ძირძველი სპორტული მიმოხილველები, ეს ჩემი საქმე ნამდვილად არ არის, მაგრამ ერთ დეტალს გაგიზიარებთ. ორი თამაშის საერთო ჯამში მესის უკვე 5 გოლი აქვს გატანილი, თან როგორი წყინვალე გოლები და ის უკვე ოფიციალურად დაფიქსირდა მსოფლიო ისტორიაში FIFA-ს საუკეთესო ბომბარდირად, ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირად, რომელსაც საოცარი შედეგი აქვს, როგორც გითხარით, ორი თამაშიდან 5 გატანილი გოლი. და აი ამ თემასთან დაკავშირებით რა მინდა ვთქვა, მოგეხსენებათ, რომ თითქმის ყველა სპორტული გადაცემა მსოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდება და ძალიან ბევრი ყოფილი ფეხბურთელი არის წამყვანი თუ მიწვეული ამა თუ იმ გადაცემა, იქნება ეს დევიდ ბექემი, ტიერი ანრი, ზლატან იბრაჰიმოვიჩი მათ შორის. და ზლატან იბრაჰიმოვიჩი მოგეხსენებათ, რომ როგორც ეცი თავკერძა ხასიათის კაცია, მას ძალიან უყვარს თავისი ძალების დემონსტრირება და თავისი წარსული ისტორიის დაფიქსირება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზლატან იბრაჰიმოვიჩმაც კი ხელები ასწია და მამთქვა, რომ ლეო მესი არის ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი და ის რაც მან დააფიქსირა, ეს არის წარმოუდგენელი შედეგი. როგორ შეიძლება მას ორ თამაშში 5 გოლი აქვს გატანილი? რანაირად მე ორ მუნდიალზე 0 გოლი მაქვს გატანილი თქვა ზლატან იბრაჰიმოვიჩმა და ამ ყველაფერს მოყვა შემდეგ კომენტარები, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ზლატანმა სხვა აღიარა და პირველი შემთხვევა, როდესაც ის დანებდა და საკუთარ მიღწევების ნაცვლად მას სხვა ფეხბურთელის მიღწევებზე ისაუბრა და ეს ფეხბურთელი არის ლეო მესი.

ბა კიდევ ერთხელ როგორც ყოველ წელს ფიქსირდება ხოლმე დაფიქსირდა ბრიტანეთში აი მასე მოგიყვებით. ახლა ბრიტანეთს ძალიან უყვარს აი ამ თარიღის აღნიშვნა, იმიტომ რომ ეს არის წელიწადის ყველაზე გრძელი დღე და ყველაზე მოკლე ღამე. და დილიდან გამთენიდან ბრიტანეთის სხვადასხვა წერტილში მზის ამოსვლის სანახავად იკრიბება ათასობით ადამიანი. სანამ ამ შეკრებასა და ამ ღონისძიებაზე მოგიყვებით, მანამდე ვთქვათ თუ რას ნიშნავს მზის ბუდობა. მთელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ეს განსაკუთრებით აღინიშნება, იმიტომ რომ ეს არის ასტრონომიული ზაფხულის დასაწყისი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უბრალოდ გრძელ დღეს ვეძახით, რეალურად ეს არის ხოლმე ერთი წამი. მხოლოდ ერთი წამი და ეს ერთი მომენტი და ეს არის მომენტი, როდესაც ნახევარსფეროს პოლუსი მზის მიმართ მაქსიმალური კუთხით არის დახრილი. აი ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა 21 ივნის კვირა დღეს დილის 9:24-ზე ბრიტანეთის დროით. და ინგლისურად მზის ბუდობას რა სახელიც ქვია, ეს ყველაფერი ლათინური სიტყვიდან მომდინარეობს. Solstitiumი არის ლათინური სიტყვა, რაც მზის გაჩერებას ნიშნავს და აი ზუსტად ამ ერთ წამს აღნიშნავს ეს ყველაფერი. ეს არის მოკლე პაუზა, როდესაც მზე აღწევს თავის უკიდურეს წერტილს. და აი ამ პაუზის დასაჭერად იკრიბებიან ადამიანები და ამ შემთხვევაშიც 20000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა Stonehenge-ში. Stonehenge ეს არის საოცარი ადგილი, ეს არის პრეისტორიული მეგალითური ნაგებობა, ქვების წრე, რომელიც 5000 წელს ითვლის, მაგრამ ზუსტი აღრიცხვა მისი არ არსებობს, იმიტომ რომ მეცნიერები მუდმივად გამოკვლევის რეჟიმში არიან და როგორც ამბობენ, ეს არის ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე დაახლოებით 3000 წლის პრეისტორიული ხანიდან 3000 წლის დროს აგებული ესეთი ქვის სისტემა და საერთო ჯამში ძველი და ახალი წელთაღრიცხვით გროვდება 5000 წელი Stonehenge-ის ასაკის, ასე ვთქვათ. ეს არის ქვების კონსტრუქცია, რომელიც როგორც ამბობენ, მზის კულტისა და მზის თაყვანისმცემის პერიოდიდან მომდინარეობს და ახლა უკვე ესეთი სეზონური ცერემონიალების ადგილი არის. ეს არის ღია სივრცე და სრულიად უფასო არის Stonehenge-ზე მისვლა და ამ მოედანზე მზის ამოსვლის დალოდება. და მზის ამოსვლა დაფიქსირდა დილის 4:24-ზე. ადამიანები, რომლებიც Stonehenge-ში მიდიოდნენ, იყვნენ მობილიზებული.

ასე აქვს, თუმცა Stonehenge-ის ეკრება უფასო. გახლავთ, სამხრეთ ინგლისში არის ეს ადგილი და თუ მოიფიქრებთ, რომ მომავალ წელს მაგალითად დაგეგმოთ წასვლა ბრიტანეთის ამ ადგილას, ამ საოცარი სანახაობის სანახავად, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, რომ ლონდონიდან მაქსიმუმ 2 საათი ჭირდება მანქანით გზას Stonehenge-ის მიმართულებით და ოქსფორდიდან უფრო ნაკლები დრო 1 საათი. და ეს გიგანტური ქვის წრე არის ერთადერთი და ყველაზე დახვეწილი არქიტექტურული ნაგები, როგორ თქვა, ნაგები რაც სივრცე თუ ნაგებობა შენობას ვერ ვიტყვი ამ ყველა ფერს, მაგრამ ხო რაღაც ნაგებობა, რომელიც შემორჩენილი არის პრეისტორიული ხანიდან და მისი ნახვა ისედაც საინტერესოა ნებისმიერ შემთხვევაში. მაგრამ აი ამ ზისამოსვლის დაფიქსირების მომენტში კიდევ უფრო ლამაზი იყო და ადამიანები, რომლებიც შეიკრიბნენ, ზოგი კოსტიუმირებული იყო და უნდა და რომ ეს მომენტი რაღაცა ძალიან ისეთ სადღესასწაულო დაეფიქსირებინა და ზოგიერთ მას ხვათაშორის ის უძველესი ტრადიცია აღადგინა და ამ გიგანტურ ქვებს თაყვანის, ასე ვთქვათ, ისინი თავსადებდნენ, ამ ქვებს გამოხატავდნენ პატივისცემას და თაყვანისცემას ამ უძველესი არქიტექტურული ძეგლის მიმართ და ასე აღნიშნავდნენ მზებუდობას და ბუნიობას. თუ დააძებნით სოციალურ ქსელში Stonehenge-ის მზისამოსვლას, დარწმუნებული ვარ, საოცარ ფოტოებს და ვიდეოებს ნახავთ, ეს იყო რაღაც აი ოქროსფერი, ოქროსფერ სხივებში გაეხვია მთელი ტერიტორია და ყველა იქ იმ მომენტში გადაღებულ ფოტოს ადამიანების პორტრეტები ექნება ეს თუ ეს სივრცე და ზუსტი თარიღი მზებუდობისა და ბუნიობის ყოველწლიურად იცვლება ოდნავ, იმიტომ რომ დედამიწას მზის გარშემო თითქმის მეოთხედი დღე სჭირდება, რომ ორბიტა სრულად შემოიაროს, ასე ვთქვათ, და ამას ჩვენი კალენდარი როგორც ეწევა და ითვალისწინებს, აი შეუსაბამობა არის ხომ იმის მიზეზი, რომ ყოველ 4 წელიწადში ნაკიანი წელი გვაქვს, ხომ? და იმისთვის, რომ შესაბამისობაში იყოს ზუსტად დედამიწას საერთო ორბიტასთან. და აი წლევანდელ შემთხვევაში ეს იყო დილის 4 საათი და 24 წუთი, როდესაც ამოვიდა მზის პირველი სხივი Stonehenge-ის ტერიტორიაზე და დაფიქსირდა ყველაზე ხანგრძლივი დღე და ასტრონომიული ზაფხულის დასაწყისი. კი, ზაფხულის დასაწყისია ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ეს არის ის მომენტი, საიდანაც დღე უკვე ნელ-ნელა შემცირებას დაიწყებს და ღამე გაიზრდება და ზამთარში უკვე გრძელი ღამეები დადგება. ასე რომ ფაქტი ის არის, რომ ზაფხულია, მაგრამ ეს ზაფხული

Here comes the sun, აქ ამოდის მზე და მე მგონი ლოგიკურად შევარჩიეთ ჩვენ ეს მუსიკალური ნომერი იმისთვის რომ ბრიტანული განწყობა Stonehenge-ის მზის ამოსვლის სანახაობა და Beatles-ის მუსიკალური ჰანგები ერთობლიობაში გადმოგვეცა ჩვენი რადიოს მეშვეობით. დილის მიმოხილვით დასრულებულია, როგორც გითხარით 9:00-სა და 10:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ოდა ფესტზე, რომელიც ფოთში ივლისში გამართება. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა, ჩვენი ხმის რეჟისორი მოწოდების სიმაღლეზეა და Beatles-ი ჩვენს ეთერში Here Comes the Sun. მზის აღნიშვნა, აღიარება და სიყვარულისა და პატივისცემის გამოხატვა მზის ენერგიის მიმართ ჩვენს ეთერში.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ერთი ამერიკული

0: ხალხებს ზედმიწევნით სოდნიათ პერსპექტივისა და ოპტიკის კანონები. ზოგიერთი ქანდაკება ამფითეატრის სივრცეში მხოლოდ შვადღისას ხდებოდა ხილული, ზოგი მხოლოდ მზის ჩასვლისას, ხოლო მესამე ჯგუფი მხოლოდ ღამის წყობიაში. შვაღამისას თვარის შუგზე სასახლის კედლებზე მკაფიოდ იხატებოდა პრეისტორიული ქვეწარმავლებისა და ხულიკების მონახაზები, რომლებიც დედამიწის ზურგიდან დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკო ხუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის ფურცლებს შლიდნენ და თანდათან შორდებოდნენ საკუთარ ეპოქას. ვინ შექმნა ეს ქვის წიგნი ცოდნისა და ვინ სტილობდა მის დანგრევას? დასავლეთ ანდებში ამფითეატრის აღმოჩენიდან 50 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რა ცივილიზაცია არსებობდა ამ ხარეში 9000 წლის წინ. ეს საიდუმლო ჯერ კიდევ ელოდება თავის ამოხსნას.
1: მოვარგოთ X კოდი, დაშიფრული X ფაილი.

0: ბორეკი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალებისთვის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმეცო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორ სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: სა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონა შეკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ხო ტრაგიკულად უყურებს იმას, რომ უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა და ეს შეიძლება იყოს იმის საბაბი, რომ რაღაცაში მსხვერპლის როლი მოიგოს. თუ ჩვენ დღეს გვიჭირს საერთოდ რა პარტიულ თანამდებობებზეა საუბარი?
1: ახმეტის მუნიციპალიტეტში ილტოს სათავე ნაგებობების ტერიტორიაზე გადასასვლელი ავარიული ხიდის რეაბილიტაცია იწყება, დაგეგმილი ახალი ხიდის მშენებლობა. პროექტის მიხედვით ახალ უსაფრთხო და თანამედროვე სტანდარტების გადასასვლელზე ტექნიკა შეუფერხებლად გადაადგილდება.
2: ხიდის რეაბილიტაცია აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ხიდი არამარტო

შესწავლებაში ჩართულია ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე დისლოცირებული გერმანული დანაყოფის მანევრებს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი დაესწრო ბორის პისტორიუსი ევროპის ქვეყნებიდან, მათ შორის გერმანიიდან ამერიკული ძალების გაყვანის გეგმას გამოეხმაურა და ევროპაში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შესაძლო შემცირების შემთხვევაში შეერთებულ შტატებსა და ნატოს მოკავშირეებს შეთანხმებული გეგმის შემუშავებისკენ მოუწოდა.

0: ულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა

0: უშუალოდ ფოთის რაღაცა კულტურული ცხოვრების გახალისება უფრო მეტად. თუ დანარჩენი სხვა რეგიონის მოსახლეობის აქცენტირებულად წასვლა ფოთში. რა არის თავი აზრი?
1: რა თქმა უნდა, სხვა რეგიონებიც ერთვება აქ ახლოს ეს სენაკი, ზუგდიდი, ჩხოროწყო, მარტვილი, მეშინიე ვინმე არ გამომჩეს ახლა. ნაცნეგური არ დაგჩეს ნაცნენი, აი იქიდან გამომდინარე რომ ბევრს მოგზაურობთ და სადაც ვატარებთ კონცერტებს, ყველგან ასეთი თხოვნა იყო რომ ჩავსულიყავით, ჩაგვეტარებინა კონცერტი და ეხლა ეს ერთ ადგილას იყლის თავს, სადაც შეუძლია უკვე ნაყურებას რომ მოვიდეს და მოისმინოს ჩვენი შესრულები და ასევე სხვა არტისტები.
0: თქვენ გახსნით უშუალოდ ფესტივალს 10 ივლისს, ხო? ეს ყველაფერი როგორც წერია, რომ უნდა იყოს მალთაყვის სანაპიროზე. რას გეგმავთ, როგორი იქნება გახსნის ცერემონიალი და მერე პროგრამაზე გავაგრძელოთ საუბარი?
2: მივესალმებით დადიო მსმენელს და შეიძლება როგორც გიორგი მისაუბრა ჩვენს გადაწყვეტილებას, ეს ყველაფერი გამოწვეული იქნა იმით, რომ ჩვენ ესე იგი ვთქვათ ფაქტიურად ტურნე გქონდა დასავლეთ საქართველოში, უმეტესად სამეგრელოში და შემდგომ ბათუმით დასრულდა ეს ჩვენი საზაფხულო კონცერტები, სოლო კონცერტები, რომლებსაც მართავდით რეგიონში.
0: ეს ამზაფხულო საუბრობ თუ გასული მთელი ზაფხული? აა დიახ.
2: და ჩვენი სურვილი იქიდან გამომდინარეობს სწორედ, რომ აი ეს მაყურებელთან, მსმენელთან კონტაქტში შესვლა, შემდგომ ეს მჭიდრო კავშირი, მიმოწერები მათგან რო ვიგზენით ეს სიყვარული, ეს ყველაფერი, ეს ურთიერთობა რო დამყარდა და აქიდან გამომდინარეც ამანაც იმოქმედა და როგორც თქვენ ახსენეთ, ნუ გიორგი როგორც თქვა, რომ ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი იქიდან დავიწყეთ და ადგილი არის ისეთი, რომ მართლაც ქვიშის ლაჟი არის იდეალური, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს და კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს და ამის გეგმაც არის, რომ განვითარდეს ისედაც სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მხრიდან ჩავთვალეთ, რომ აი ამ ლოკაციაზე, როგორც გიორგი მთქვა, ბევრი ადამიანი მოიყრის თავს იქიდან გამომდინარე, რომ სამეგრელო გურია, თუნდაც აჭარა, ნუ ბათუმში ვიცით როგორი დატვირთვა არის და რამდენი ფესტივალები იმართება.
0: მაგრამ აქეთა ზოლი შედარებით,
2: თუმცა აქეთ მხარეს ცოტა გამტვირთოთ ბათუმში, ხო, და ცოტა აქეთაც

0: გახდა ეს ომის შემდგომ დამკვიდრით ჩემი ოჯახით ფოჩი და იქ გავიზარდე და ჩემი მთელი ცხოვრება უკავშირდება ამ უმშვენიერეს ულამაზეს ქალაქს და
1: და უკეთესად იქ ხო რა მოეწონება რა ეს სიამოვნება ვთქვათ იქაურ
0: დიახ რა თქმა უნდა და აი ყველაფერი რო იცი და ეხა გიორგი მეხუმრება ხოლმე რაღაცას რო ძირითადად გიორგი არის ეხა იქ და ფოჩი ადგილზე რო თვითონ ხელმძღვანელობს და ასე ვთქვათ თავთავეში უდგას იქ საორგანიზაციო საკითხებს. მე უფრო კონცერტებს და უფრო ესეთ რაღაცებს განაწილებული გვაქვს რაღაც ფუნქციები და ესე ვთქვათ გიორგი მეხუმრება რომ რეუნებით კი იქ მიდი იქ ასე ვასწავლი ადგილებს და ლოკაციებს და რაღაცებს და გიორგი ეს ცოტა ხანში იქეთ გასწავლი ყველაფერს.
1: ცოტა ხანი მაცადე. ხოდა გითხარით ახლა გიორგი იქ ადგილზე როგორია მოლოდინი თუ აინტერესებთ ახალგაზრდებს, აი ძირითადად რა ტიპის აუდიტორია და სეგმენტი შეიკრიბება სანაპიროზე მუსიკის მოსასმენად?
2: აი ასე ზუსტად ვერ განსაზღვრავთ,

0: სხვათა შორის უშინ საღამოს მქონდა ესეთი ემოციური მიმოწერა გურიიდან, წერდნენ ჩვენს სოცსელებში წერდნენ და შემდგომ რაღაცნაირად ჩემს ტელეფონის ნომერზე გამოვიდნენ და პირად სიმწერდა და ადამიანი რომლებიც ჩვენი გულშემატკივრები, ჩვენი მსმენელები არიან და გვითხრეს რომ მთელი ოჯახით გისმენთ, გვიყვარხართ ვენს მუსიკას უსმენთ და განსაკუთრებითო ბებო ყოველ დღე ჩართული აქვს და მღერის და უსმენს თქვენს სიმღერებს და
1: ანუ ბებო უსმენს ანსაბლოდას გურიაში?
0: დიახ, და გურიიდან უკვე ვიცით რომ კონკრეტულად ერთი უსაყვარლესი ბებო შვილიშვილებთან და ოჯახთან ერთად მოდის და რავი მთელი 10 საუბარს
1: უნდა დახვდეთ სათანადოდ.
0: გონი მათ საუბარს მოყვებოდ და მოკლედ გურიიდანაც ველოდებით.
1: რადიო იმეც უსმენენ გურიაში და თუ ის ბებო გვისმენს, ახლა მიხვდება ვის არის საუბარი და მოვიკითხოთ აუცილებლად. და შემდეგ ეს ივლისი მოვყევით და აგვისტოშიც ასევე მუსიკალურ საღამოებ. როგორც ხვდები კვირაში 1-2 საღამო იქნება?
0: უფრო
1: მეტად ალბათ შაბათ კვირა.
0: კი, პარასკევი შაბათი კვირა უფრო და ნუ შუადღეებში, კვირის შუადღეებშიც არის.
1: დიახ.
2: ეს უფრო არტისტებზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ მოიხსენება საფხული ძალიან დატვირთული პერიოდი არის და ვის რომელ ლოკაციაზეა კონცერტი ამას წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ, მაგრამ საფხული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩავატაროთ არა მხოლოდ პარასკევს და შაბათს, დასვენების დღეები
1: და ისე ხო აგვისტოში უფრო თავისუფალ რეჟიმია. აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, არტისტების დაკავებულობა და ფესტივალების სიმრავლე საქართველოში, იმიტომ რომ სადაც გადავხედავთ, მე მგონი ყველა მიმართულებით თეატრალური იქნება მუსიკალური, თუ სულ სხვადასხვა რაღაცა თემატური ფესტივალები შემოვიდა მოდაში. თქვენც გაგიჩნდათ იდეა და აგერ დააფუძნეთ ოდა ფესტი. და ყველა ფესტივალს როგორც ვატყობ, თავის აუდიტორია ყავს. ანუ მე არ მინახავს ფესტივალი ხალხი რო აკლდეს. და არტისტებიც არიან ძალიან დაკავებულები. აი როგორ ფიქრობთ, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ არის მოთხოვნილება, ანუ უნდა ადამიანს კონცერტიც, თეატრიც რაღაცნაირად არის ამის წყურვილი ხელოვნების? აი თქვენ აუდიტორიასთან უშუალო შეხება გაქვთ?

0: ჩვენ დღეს ეთერში გვექნება საშუალება რომ მოვისმინოთ თქვენი კინოპოპური. მაგრამ აი ძირითადად როცა გაქვს კონცერტები და შეგიყვარათ მსმენელმა. რა მიმართულებას ასმენინებთ მათ და თქვენ რა მიმართულებაზე მუშაობთ?
1: შევეცდები მოკლედ თქვა. ამ 5 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ დაგროვდა.
0: 5 წლის ხართ ესე იგი.
1: დიახ და ჩვენ დავიწყეთ ფოლკით.
0: დიახ.
1: მხოლოდ ფოლკლორ სიმღერებით, ну, ანსამბლი მღეროდა ჩვენ ასე მხოლოდ.
0: ფოლკლორ მთელი საქართველოს თუ მეგრული სიმღერების?
1: არა, სრულიად მთელი სხვადასხვა კუთხეების სიმღერები. და შემდგომ დაიბადა იდეა, რომ ჩვენ ამ ფოლკლორულ სიმღერებზე გაგვეკეთებინა არანჟირებები და ჩვენეული ვერსიები ყოფილიყო, რაც დარჩება თაობებს, შეიყვარებს ხალხი და რაღაცნაირად ესე დარჩება ისტორიაში და აი მე უკვე იმდენი სიმღერა გავაკეთეთ, რომ ალბომის დასრულებაც მოვინდომეთ, დავასრულეთ ხალხურების ალბომი. პარალელურად ასევე მუშაობდით ჩვენ უკვე სადღაც ალბომის შუალედში ქალაქურ სიმღერებზე. რაც ყველაზე მთავარია, ყოველთვის იმის ფიქრში ხარ, რა მიაწოდო სმენელს და რით გაახარო. რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ასევე ჩვენს გემოვნებას და ამის სინთეზი ხდება.
0: ხო და იმაგას უმობ, ცოტა ძნელი არ არის საქართველოში კიდევ მოახერხო და რაღაცა საკუთარი ადგილი. ერთი რომ საქართველოში ყველა მღერის, მეორე რამდენი ანსამბლია ისტორიული თუ თანამედროვე თუ ხო? ძალიან დატვირთული არის ეს სეგმენტი და ძალიან დიდი კონკურენცია და რანაირად

0: მშობლი, რომელმაც ანუ ჩვენ არ გქონია ამბიცია და იმის ფიქრი, რომ ჩვენ რაღაც პოპულარობა მოგვეხვეჭა და აი იმ თქამდე მივსულიყავი თანამდეც მივედით დღეს. ეს იყო უბრალოდ ჩვენი
1: კონდა ეს ამბიცია.
2: ალბათ ეს არა, ახლა სიმართლე მოვისმინეთ
1: გიორგისგან.
0: ბრალდებები გიორგი. თეოს ვიმართ, რაღაც უბრალდება. ანუ არ იყო, მართლა არ იყო ის, რომ ჩვენ ვინდოდა უბრალოდ რომ გვემღერა ჩვენი საყვარელი სიმღერები და შემდგომ უკვე წამოვიდა ეს აზარტი შევედით რა. და იქიდან გამომდინარე წამოვიდა ეს ყველაფერი კიდე რომ როშიასრულებს სიმღერას და აა მაყურებელი მსმენელი როეს მიგიღებს და კიდე გელოდება და მისგან მოდის ეს ყველაფერი ეს მუხტი მე იმდენად იმუხტები რომ მე უკვე ვეღარ ჩერდები მე გიყვარდება ეს ყოველი თითოეული შენი სიმღერა ჩაწერილი სტუდიურად რომლებიც ჩვენ გვაქვს და აი ეს ხდება რა
2: ეხა გამახსენდა ჰარისონ ფორდს კითხეს ერთხელ ინტერვიუზე ჟურნალისტმა რომელიღაც ახალი როლიდან გამომდინარე კითხა ინტერვიუზე რომ აი თქვენი ამ პროფესიაში რა ჩანაფიქრი გქონდათ და როგორ მოხვედით აქამდე და ჰარისონ ფორდი გამოირჩევა იმით რომ ყალებში უკვე აკენწლავს ხოლმე ყველა შეკითხვას ჟურნალისტების და უსმინა და აი ჟურნალისტმა დაამთავრა ეს ფილოსოფიური შეკითხვა მე როთქო არაფერი ჩანაფიქრი არ მქონდა მინდა რომ rich and famous ან ცნობილი და დიდარი ყოფილიყავი და მეტი არაფერი არ მინდოდა აბა გიორგი გისმენთ ამ მიმართულებით რა იყო ჩანაფიქრი
1: არა, ასას ბრძანებს ახლა.
2: არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი არის სიმღერის ყოველი და მოტივაცია.
1: ძირითადად ეს.
2: მაგრამ აი, როგორ ფიქრობთ, თქვენ რას აბრალებთ თქვენს პოპულარობას? აი, ყველაზე მეტად რაზე წამოვიდგოთ თქვენი მსმენელი და რატო შეგიყვარათ?
1: აა, საყვარელი ბიჭები ვართ.
2: კაი ხალხი ხართ.
0: გიორგი ხუმობის ხაცია ძიან დღეს
2: ტილი
1: და რაღაცა. გელას რო შეხედავ ისეთ ტენორი ყავს შესანიშნავი და რო არ შეგიყვარდეს ეს შემსრულებელი თან იმერული პოპური მისი იდეა არის, რომელიც აი გახიდა საქართველოსში
2: ასე. იმერული პოპური?
1: აა, კი. და ასევე რა ვიცი, ლაშა გვყავს აფხაზავა მაგალითად, სიმპათიური ბიჭი, რომელიც არის დაუჯახებელი. აა
2: და პერსპექტიული.
1: გასგასმით ხო, აქედან ცალკე უკვე აუდიტორია გვყავს მსმენელების.
2: ესე იგი, სიმპათიური მომღერალი 10 ივლისს იქნება ფოთის მალთაკვის ქვიშის სანაპიროზე გოგონებო.
1: აა უკვე იქარი. ირაკლი ფერცულიანი ეს 4 შვილის мама, ეს უკვე ცალკე აუდიტორია,
0: რომელიც არ გზოს არ მოწევს მოწყენის საშუალება.
2: მაგალითი 4 შვილის мама.
1: ზვიადი ხო.
0: არა, ანუ იუმორი სასაუბრო იმუს.
1: სასაუბრო ხმის პატრონი, ოპერის მომღერალი.
2: აა და შესაბამისად პროგრამაში საოპერო არიები
0: გაქვს.

0: დავწერე.
1: მე დავისვენებდი მაგალითად, რომ რაღაც არის ესეთი და დავით, გალაქტიონ.
2: შესაძლოა შემაგენლობა
1: ამ ამბავში და ეხა უკვე ესე ვთქვა დავიძიარე.
2: არის შემაგენლობა და გაქვთ ორი ალბომი, გაქვთ ხუთწლიანი ისტორია, გურიაში ბებო გისმენთ, ერთგული მსმენელი ყავთ და ფესტივალს იწყებთ. რა ჯობია ამას. ძალიან კარგი. მოდი ახლა წარვადგინოთ ის სიმღერა, რასაც ჩვენ ეთერშიც მოვისმენთ და თუ აქამდე არ მოგისმენიათ ანსამბლიო და მე ეჭვენპარება, მაგრამ მაინც, აი ახლა სწორედ რადიო იმედის ეთერში კინოპოპური მოემზადება, რომ მოგასმენოთ, მაგრამ მანამდე აი ამ კინოპოპურის შექმნაზეც ვისაუბროთ. ეს არის ქართული კინოფილმებიდან ცნობილი მუსიკალური ნომრების კოლაჟი, ხო? ხო, სწორად ხვდები. რომელი ფილმები ან რის მიხედვით გადაწყვეტეთ, რაც ყველაზე პოპულარულია, რაც ყურში ზის, როგორც ამბობენ?
1: ეი, ზუზა, აი ვაშია ჩოკე, ჭრიჭინა, კიდე რომელი ფილმებია? მულტფილმიდანაც არის. ხო, მაეწყნეთელი. და არის სულხან ცინცაძის, გია ყანჩელის მუსიკა ძირითადად. და ესე იგი თავად ეს იდეაც იქიდან მოდის, რომ ჩვენი იმერული პოპული ისე შეიყვარა ხალხმა. სულ იმას გვევნებოდნენ, რომ აი კიდევ რაღაცას ველოდებით, აი იმერული პოპური ისე გვიყვარს, რომ კიდევ რამე პოპს ხوار გააკეთებთ და ანუ ძირითადად ესე შეიძლება მოვიაზრებდით, რომ კიდე რაღაც პოპს გავაკეთებდით ჩვენ ანსამბლი შევქმნილით, მაგრამ ამან დააჩქარა უფრო ამ სიტუაციამ, როდესაც აი ადამიანებისგან მოდიოდა, მსმენელებისგან ეს სურვილი, რომ ჩვენ კიდევ რაღაც ერთი კარგი პოპური გაგვეკეთებინა.
2: აი, კინოპოპურიც.
1: დიახ და ხათიორ ვინც მოისმინა იმას ამ პოპურები რა კარგად გამოდ. მეთქი სხვა რამე რა ცუდა? კი, მაგრამ რაღაც პოპურები განსაკუთრებულად კარგად გამოდ.
0: და პირ უკავშირდება გელაბერაძეს, რომელიც არის ჩვენი ანსამბლის პოპროლოგი დავარქვით.
1: მე დავარქვი ეს პოპროლოგი, ხათიორ მუსიკოსებს რო ვევლები ძაახალისობენ. და რა, პოპროლოგი.
2: პოპროლოგი. პოპურა სამბლოდა შესრულებით. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. გიორგი თოდუა და დავით ჩაჩხიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები ანსამბლ ოდას წარმომადგენლები და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენი სასაუბრო თემა იყო ფესტივალი ოდა ფესტი, რომელიც ფოთში დაიწყება 10 ივლისს და გაგრძელდება 2 თვის განმავლობაში აგვისტოს ბოლომდე, ასე რომ მონიშნეთ ფოთი მალთაყვის სანაპირო და ის თარიღები, როდესაც ოდა ფესტი ძალიან

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი

0: ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 123 113.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილ

0: შובה ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა თბილისის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმი იწყება. მონაწილეების საკითხებზე იმსჯელებენ, როგორიცაა ციფრული ტრანსფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენება, მონაცემთა დაცვა, ინკლუზიური მართლობა, კორუფციასთან ბრძოლა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება და საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. ღონისძიების თბილისში ჩატარება
1: ისევე სამუშაო ჯგუფებში ჩვენ გვექნება სრული შესაძლებლობა იმის, რომ საუკეთესო პრაქტიკა სახელმწიფოებმა ერთმანეთს გაუზიარონ. 100-ზე მეტი სახელმწიფო არის დღეს თბილისში ჩამოსული, ყველა კონტინენტიდან, მთელი მსოფლიოდან და თბილისი ნამდვილად 3 დღის განმავლობაში იქნება მსოფლიოს ცენტრი საჯარო სერვისების მიმართულებით.
0: იუსტიციის მინისტრის მოადგილე საუბრობდა, სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმები მცირდება, მათი ნაწილი განახევრდება, მნიშვნელოვნად დაიკლებს. უცვლელი დარჩება მკაცრი სანქციები 50 კილომეტრზე მეტით გადაჭარბებისთვის. ცვლილება ეხება ქულების სისტემასაც, როგორც მართვაგუნდში გამარტავენ მიზანი დადგენილი სანქციების ეფექტიანობა.
2: ძალაში შევამკვირდან მე, როგორც კი სამივე მოსმენით იქნება მიღებული ეს განპროექტი, გრძელდება. აქტიური კონსულტაციები და დაკვირვება სხვადასხვა მიმართულებით ჯარიმების კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან.
3: მიუხედავად გაზრდილი ჯარიმებისა, გარკვეულწილად სტატისტიკა ავტოსანტროს სატრანსპორტო შემთხვევების არ ცირდება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია სახელმწიფო პოზიტიურად ერევა ასეთ მოცემულობაში და ადგენს ისეთ საკანონმდებლო დანაწესებს, რომელიც მეტად წაადგება როგორც ჩვენ საზოგადოებას ნაკლებ ჯარიმების გადახდის კუთხით, ასევე არ დაკარგავს პრევენციულ მნიშვნელობას.
0: ირაკლი კირცხალია, დავით მათიკაშვილი საუბრობდნენ. სასწავლო ბინადრობის მიღების წესი იცვლება, დასჯადი გახდება ფიქტიური ქორწინება, გარკვეულ შემთხვევებში კი უცხოელ მსჯავრდებულ სასჯელის დარჩენილი ნაწილი შეიძლება უფრო

0: მოასწორეთ ჰეზბოლას მიერ მიყენებული ზარალი გახდა ლიბანში ახალი რეალობის შექმნის მიზეზი ჩვენ ლიბანთან შეთანხმება გვინდა და ვფიქრობთ რომ ეს შეუძლებელი არ არის ერთადერთი დაბრკოლება ჰეზბოლა ამიტომ მიგვაჩნია რომ ისი განიარაღება და ლიკვიდაცია საჭირო ამის მიღწევას ისრაელი ნებისმიერი გზით დიპლომატიური ან სამხედრო ძალით შეეცდება აცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანი ზელენსკისთვის თეთრი არწივის ორდენის შემორთმების გამო წარმოქმნილ კონფლიქტს კარლ ნავროცკი გამოეხმაურა პოლონეთის პრეზიდენტმა უარყო მოსაზრება რომ მისი გადაწყვეტილება ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის თეთრი არწივის ორდენის შემორთმების თაობაზე შიდა პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვებას ისახავდა მიზნად და განმარტა რომ დავა არანაირად არ უკავშირდება პოლონეთის შიდა პოლიტიკას და მხოლოდ ისტორიული მოვლენების განსხვავებულ შეფასებას ეხება
1: ეს დავა საერთოდ არ ეხება პოლონეთის შიდა საქმეებს. ყველა პოლონელმა იცის და ესმის, რამდენი ზიანი მიაყენეს უკრაინელმა ნაციონალისტებმა პოლონეთს, პოლონელ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებს.
0: და ბოლოს ანომალიური სიცხის მოლოდინში ნიუ-იორკის მერმა საგანგებო განკარგულება გამოსცა, რომელიც ღია სივრცეში დასაქმებული მუშახელის უსაფრთხოებას ითვალისწინებს განკარგულებას საქალაქო სამსახურებს უსაფრთხოების ახალი ზომების მიღებას ავალდებულებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: Corval G, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
5: პერუს დასავლეთ ანდებში ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე აღმართულ მარკახუასის პლატოზე 1952 წელს ცნობილი არქეოლოგის დანიელ რუსოს ექსპედიციამ უძველეს ნანგრევებს მიაკვლია. ამ აღმოჩენის ასაკი 9000 წელს ითვლის. მეცნიერები განსაკუთრებულნი დარჩნენ. ქვისციხესიმაგრეთა შვაგულში იდგა ვებერთელა სასახლე, რომლის გარშემოც ქანდაკებები იყო ჩამწკრივებული. ადამიანთა ლომთა ხართა სპილოებისა და აკლემების ქვის ფიგურები. აღსანიშნავია, რომ აკლემები და სპილოები არასოდეს ბინადრობდნენ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ადამიანთა გამოსახულებებმა კი არქეოლოგები სრულ გაუგებრობაში ჩააგდო. კვლევრებს შეყურებდათ სოფლიოს ყველა ცნობილი რასის: მონღოლოიდური, ევროპეიდული და ნეგროიდული სახე. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ძველი დროის მოქანდაკეებს ზედმიწევნით სოდნიათ პერსპექტივისა და ოპტიკის კანონები. ზოგიერთი ქანდაკება ამფითეატრის სივრცეში მხოლოდ შვადღისას ხდებოდა ხილული, ზოგი მხოლოდ მზის ჩასვლისას, ხოლო მესამე ჯგუფი მხოლოდ ღამის წყობიაში. შვაღამისას მთვარის შუქზე სასახლის კედლებზე მკაფიოდ იხატებოდა პრეისტორიული ქვეწარმავლებისა და ხულიკების მონახაზები, რომლებიც დედამიწის ზურგიდან დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკახუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის

0: გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ.

0: ყურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 62 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან

0: მასპინძლობს. ფორუმი სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება მაღალი დონის საერთაშორისო ღონისძიებაში კი 10-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. მონაწილეები ისეთ საკითხებზე იმსჯელებენ, როგორიცაა ციფრული ტრანსფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გაეროს საჯარო სერვისების ფორუმს მასპინძლობს და სწორედ ფორუმის გახსნის ცერემონია ამ წუთებში იწყება.
1: Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the United Nations Public Service Forum 2026. It is a tremendous honor and privilege to host you here in beautiful and historic city of Tbilisi. I'm Liza Ziklauri, your MC for today, and it is a great honor for me to host you here. This year is especially meaningful for us, as Georgia has the honor of hosting this important forum for the very first time. It is a proud moment for our country.
2: Situated at the crossroads of Europe and Asia, Georgia has, with a long, unique place of civilizations, cultures, and ideas.
1: Today we are joined by an extraordinary community of leaders,
2: policymakers, innovators. პოლიტიკის შემქმნელების ინოვატორების შემდეგ დღეებში ეს ფორუმი მოქცეს მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაუზიაროთ იდეები, გამოცდილება, გამოვიკვლიოთ გადაწყვეტილებები, რომელიც გახდეს უფრო ეფექტურს და ადამიანზე კონცენტრირებულ საჯარო ინსტიტუციებს. ჩემთვის დიდი პატივია მოვიწვია ბატონი პატასალია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
1: Minister, the floor is yours.
2: Ბატონო მინისტრო.

ინფორმაცია აღარ არის მხოლოდ განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება, ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა. თუმცა ნებისმიერი ტრანსფორმაცია არ ეზომება მხოლოდ და მხოლოდ ტექნოლოგიური განვითარებით, მისი მთავარი რომელს მნიშვნელოვანი ფორუმი თბილისში იმართება. საქართველო ისტორიულად იყო სივრცე, სადაც ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურა, იდეა და გამოცდილება ხდებოდა. დღეს კი გვინდა რომ თბილისი რამოდენიმე დღის განმავლობაში იქცეს ადგილად, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცოდნა და გამოცდილება ახალი გადაწყვეტილებების, ახალი პარტნიორობებისა და ახალი შესაძლებლობების საფუძვლად იქცეს. ბოლო წლებში საქართველო აქტიურად მუშაობს საჯარო სერვისების განვითარებაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მოდერნიზაციასა და ციფრული მართლობის გაძლიერებაზე. ამ გამოცდილებამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ყველა წარმატებული რეფორმა სწორედ მაშინ ხორციელდება, როდესაც მათი მთავარი მიზანი ადამიანია, ხოლო მთავარი საყრდენი მოქალაქის ნდობა. მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ განვიხილავთ ციფრული ტრანსფორმაციის, ხელოვნური ინტელექტის პასუხისგებლიანი გამოყენების, მონაცემთა დაცვის, ინკლუზიური მართლობის, მოქალაქეთა ჩართულობის, კორუფციის პრევენციისა და საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების საკითხებს. მაგრამ ამ ფორუმის მთავარი ღირებულება მხოლოდ თემების მრავალფეროვნება არ არის. მისი მთავარი ღირებულება არიან ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ დარბაზში არიან შეკრებილი. ადამიანები, რომლებსაც ერთმანეთის გამოცდილების სწავლა შეუძლიათ. ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ქვეყნებს თავიანთ ქვეყნებში ცვლილებებს ახორციელებენ და ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ დღევანდელი დისკუსიები ხვალინდელ გადაწყვეტილებებად აქციონ. რადგან პროგრესი იწყება სწორედ მაშინ, როდესაც გამოცდილება, ცოდნა და ახალი იდეები ერთმანეთს ხშირად სწორედ ასეთ შეხვედრებზე იბადება ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მოგვიანებით რეალურ პოლიტიკად

შენებლობის პროცესში მათი ჩართულობა უზრუნველყო. განჭირვალეობა, კეთილსინდისიერება, სამართლიანობა, საჯარო მოსამსახურე შეუძლია, კარგი მთავრობის ჩამოყალიბებაში შეიტანოს, ინსტიტუციების ჩამოყალიბებაში შეიტანოს სულილი, ჩვენი მხარდაჭერა უნდა აღმოაჩინოთ ადამიანებს, რომელიც პოლიტიკას პროგრესად აქცევს. აქ მთავრდება ციტატა: თქვენო აღმატებულება, ძვირფასო მონაწილეობა, მოგესალმებით საჯარო სამსახურის ფორუმზე 2026 წლის და ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ საჯარო მომსამსახურეების ერთგულ მომსამსახურეებს მთელი მსოფლიოდან. თქვენი ერთგულება, რომ ემსახურეთ ადამიანებს, ხარს უჭერს ეფექტურ მართლობას და მდგრად განვითარებას. პირველ და უმნიშვნელოვანესი დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს მთავრობასა და ხალხს მისთვის, რომ ისინი მასპინძლობენ ამ ფორუმს ლამაზ და ისტორიულ ქალაქ თბილისში. თქვენო აღმატებულება, ჩვენ შევიკრიბეთ მნიშვნელოვანი გაურკვევლობის მომენტში. მთელ მსოფლიოში საზოგადოებები აწყდებიან ურთიერთდაკავშირებულ კრიზისებს, ეკონომიკურ არასტაბილურობას, გეოპოლიტიკურ დაძაბულობებს, გაფართოებულ უთანასწორობას, კლიმატურ შოკებს, სწრაფ ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას, დრადი გამოწვევების ფონზე. ამავე დროს ნდობა ინსტიტუციებში ძლიერდება და ყველა სარგებელი ამ პროცესის კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. გამოწვევები, რომელიც მე ვახსენე და წინ მიმავალი გზა არის გაურკვეველი ზართული რისკები ამოწობენ ჩვენ კოლექტიურ შემართულობას და ქმედებებს. დიახ, ეს ხდება ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც ძლიერ საჯარო ინსტიტუციებს უმნიშვნელოვანესი დიდი მაყარდენი. მათ უნდა უზრუნველყონ სტაბილურობა, ნდობა და მიუძღვებიან საზოგადოებების ამ გაურკვევლობის ფონზე. დღესდღეობით მოქალაქეები ითხოვენ უფრო პასუხისგებელ და სამართლიან მომსახურებას. ტრადიციული მიდგომები აღარ არის საკმარისი. ჩვენ გვჭირდება სტრუქტურული ტრანსფორმაცია, რომელიც ხალხზეა მომართული და ნდობას ეყრდნობა. ინსტიტუციები არამხოლოდ უნდა ადაპტირდებოდნენ, ისინი უნდა ვითარდებოდნენ, რომ ხალხის ნამდვილი საჭიროებები

ანერგვაც, რომელიც უკვე 63 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. და ბიზნეს 100-მდე სერვისს თავაზობს და თანამედროვე, ეფექტიან და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებულ მოსახურების მოდელს წარმოადგენს. ხოლო წლებში დაენერგა ელექტრონული ცნობების გაცემა, საერთაშორისო მართვის მოწმობის მიღების შესაძლებლობა, პროგრესი მოქალაქეებისთვის უფრო სწრაფ, უსაფრთხო და მარტივ სახელმწიფო სერვისებად გარდაქმნით. დღეს მოქალაქეებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა 400-ზე მეტ მართვას, გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულების გაძლიერებას. 2025 წელს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომლის მთავარი ამოცანაა სახელმწიფო პროგრამების, პროექტებისა და შესყიდვების შედეგიანობის შეფასება, შესრულების მონიტორინგი და სახელმწიფო რესურსების რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობა. ჩვენი მიდგომაა, რომ თითოეული საჯარო რესურსი მაქსიმალურ სარგებელს უნდა ქმნიდეს მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომ განვითარებას, როგორც ეფექტიანი მართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. ამ მიმართულებით განხორციელებული მონიტორინგისა და ანალიზის მიხედვით 2025-26 წლებში პირდაპირი ეკონომიისა და ტენდერების ოპტიმიზაციის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 390 მილიონზე მეტი დაიზოგა. ეფექტიანობისა და რესურსების ოპტიმალური მართვის პრინციპები ფართოდ ინერგება სახელმწიფო მართველობის სხვადასხვა სფეროშიც. მაგალითად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 2025 წლიდან განხორციელებული ოპტიმიზაციის შედეგად მიღებულმა ჯამურმა დანაზოგმა 855 მილიონი ლარი შეადგინა. მათ შორის, როგორც ადმინისტრაციული და საკადრო ხარჯების, ისე პროექტებისა და შესყიდვის ოპტიმიზაციის გზით. მათ შორის 2422 საშტატო ერთეულის ოპტიმიზაციის შედეგად მიღებულმა წლიურმა დანაზოგმა 60 მილიონ ლარს მიაღწია. ამასთან სხვადასხვა პროექტების სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელშეკრულებო პირობების გადახედვისა და გამჯობესების შედეგად დამატებით 785 მილიონი ლარის ეკონომია გახდა შესაძლებელი.

0: და გამოცდილების გაზიარებას. დარწმუნებული ვარ, რომ გაეროს საჯარო სერვისების ფორუმი ხელშეუწყობს ახალი პარტნიორობების ჩამოყალიბებას და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, რაც საჯარო სექტორის შემდგომ განვითარებას დაეხმარება. ფორუმს უსურებ წარმატებას, ფორუმის მონაწილეებს გესურებ საინტერესო დისკუსიებს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას. დიდი მადლობა.
1: Minister of Georgia, thank you.

0: მოხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ფილმები, რომლებიც ხშირად აცდენილია ხოლმე რეალურად.
1: Ну, ყველაფერს მივეჩვიეთ უკვე, არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები, არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. Ну, ვიცით, როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. Сорედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარ აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო.
2: უნდა კითხოთ ბატონო ირაკლი ასევე ისევ და პერისპირებაზე უნდა კითხოთ
0: ოპოზიციაზე. რეზოლუციის ნაწილს დავაზუსტებ. დემოკრატიული უკუსლას სამთავრობო სექტორი არის ნახსენები ამ მიმართულებით, აი და შედეგი შეიძლება ხოთა სამ რეზოლუციას იმშოყვაშ თუ ნახოს დამტის და
1: ну жерте эс арасамторобо секторი უკვე გაუგებარი ტერმინია. Арасамторобо სექტორი არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც არ არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და ასეთია 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი დაახლოებით საქართველოში, ხო? То საერთოდ абсурდია ყველაფერი, разец ეს ადამიანები საუბრობენ, разец საუბარია резолюციაში, რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველოს არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის, ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის резолюციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
2: ეს უნდა გითხოთ ისევ ბატონ ირაკლი ოპოზიციაში, ხო? ანუ მიხეილ სააკაშვილი მისგან ახლად მოწოდებულ მანუკა ჟორჟოლიანსაც უპირისპირდება. ისევ ძველად დაპირისპირებული ფლანგები ჟორჟოლიანი, ბოკუჩავა, სხვა პარტიები ჩერგოლიშვილი. ანუ შეიძლება თქვათ, რომ ეს საგა გარკვეულად კლავ გრძელდება. რა შეგვიძლია?
1: ну, ყველა საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთი არ უნდათ და უნდათ რომ მოუნდეთ ისინი, მოუნდეს საზოგადოებას და ეს წარმოუდგენელია. ხო ერთმანეთი როცა არ გინდათ საზოგადოებას ვერ მოუნდები. ეს არის ძალიან მარტივი რეალობა, რომელიც აისახა 2034 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, 2020 წლის, 21 წლის არჩევნებზე და ამ რეალობას ვერ გასცდნენ, ხო? რაც ძალიან კარგია საბოლოო

0: ამ სამართლებრივი საქმიანობა გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ დაუპირისპირდებით მომავალში სიძულვილს და აგრესიას, რომელსაც სრულიად ხელოვნურად ქვახვევენ თავს გარედან. გამჭირვებლობის კანონის მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს იყო, ხო? სიძულვილის თავიდან არიდება. ჩვენ გვინდა 7 ქვეყანა, ჩვენ გვინდა.
1: რატომ არის ინტერესო რეზოლუცია, რომელშიც საუბარია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე საქართველოში?
0: თვითონ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის აბსოლუტურად უინტერესო ინსტიტუტი. არავის არ აინტერესებს არც ეს ინსტიტუტი, არც მისი რეზოლუციები. აქედან გამომდინარე, ვერც პრაქტიკული თვალსაზრისით და ვერც სხვანაირი თვალსაზრისით სიმბოლური კუთხით ჩვენთვის ასეთ რეზოლუციებს ვერ ექნება დადურთვა. ხო, თვითონ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გაიუფასურა ბოლომდე საკუთარ
1: თავს. ეს ევროსაბჭოს ფარგლებშია.
0: ხო, თუმცა საპარლამენტო მასე ევროპარლამენტიც ევროკავშირის ფარგლებშია, მაგრამ როგორც ევროპარლამენტმა გაიუფასურა საკუთარი თავი, ასევე გაიუფასურა საკუთარი თავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამაც. ნუ გადახედეთ უბრალოდ რა მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში და თავად არსებობდებით ყველაფერს.
1: აი ევროპარლამენტი ამ შეკითხვებს მოგზაურ დარღვევებს ფალასევე პარალელურად გაიმართება საგარეო საქმეთა კომიტეტის ფარგლებში შეხვედრა, სადაც ისაუბრებენ გაფართოების საკითხებზე. და პასუხად თუ რატომ არ არის საქართველოს მიწვეული, ევროპარლამენტს ასეთი პასუხი აქვს, რომ ის არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტს და მის მიერ არჩეულ პრეზიდენტს. ანუ არაღიარების გამო ვერ მოხდება საქართველოს იმ წრეში, სადაც განიხილავენ ევროკავშირის გაფართოებას. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამაზე?
0: ну ჩვენ იცით რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ პოლიტიკ

0: აირკვა რომ ჯარიმების გაზრდამ ამ შემთხვევაში გავლენა არ იქონია სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვინდა რომ ზედმეტად დავაწვეთ მოსებას თურთად გასწილი ჯარიმები შესაბამისად ამ ყველაფრის საფუძველზე მივიღოთ ჯარიმების შემცირების გადაწყვეტილება.
1: ერთი შეკითხვა, მაგრამ უგანანო მიგრაციის ძინავნა
0: ახაც თქვენიც თუ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის ინსტიტუციური კუთხით გაძლიერდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ქვედანაყოფი და გასული პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით წელიწადის რამდენიმე თვის განმავლობაში იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტი გავაწევეთ ჩვენ ქვეყნიდან, ვიდრე მთელი გასული 10 წლის განმავლობაში. ხო, ეს არის უკვე პრაქტიკული შედეგი, რაც მოიტანა იმ ინსტიტუციურმა ცვლილებებმა და პოლიტიკის მიდგომის ცვლილებამ, რომელიც განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა. უხეში დათვლებით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტია საქართველოში დღევანდელი მდგომარეობით და ჩვენი მიზანია, რომ არც ერთი არალეგალი მიგრანტი აღარ დარჩეს ქვეყანაში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად გაგრძელდება.
1: ევროპარლამენტზე კითხვა დამრჩა ბატონო ირაკლი, რა საპირებს ეს მოხდა კითხვა გამომდინარე იქიდან, რომ მუდმივად თქვენ ამბობთ, რომ დიალოგისთვის მზადყავთ, რომ თუკი გადასაუბრებიან თბილისიდან ბრიუსელში გადაფრინდებით და მოკლედ საუბრისთვის ხართ მზად. რატომ ვერ ახერხებთ ამას ან რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ
0: ჩვენ მოლოდინის რეჟიმში ვართ? ოხერხებაზეა, ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ

0: ერთადერთი რა ეს არის სახელმწიფოს დასუსტება, სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტება. საერთოდ მათ რო არ ადამიანის უფლებები არ ადარდებთ, ეს ძალიან კარგად იცის ყველამ, ხო? 2012 წლებში სწორედ ეს ევროპარლამენტი აპრავებდა ადამიანების წამებას, ადამიანების გაუპატიურებას ციხეებში და ციხეებს გარეთ. ადამიანის უფლებები ამ ადამიანებს საერთოდ არ აინტერესებთ. ერთადერთი რაც აინტერესებს დღეს ამ ადამიანებს, ეს არის ის, რომ როგორმე დააბრუნონ სწორედ ეს წამებლები ნაცები ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა, მათ ამ ცდილობაზე გვექნება შესაბამისი რეაგირება და პასუხი.
1: და როცა ევროპარლამენტს ადარებს დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირი?
0: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოურ მიდგომებს უნდა გადახედონ. ამ შემთხვევაში ურთიერთობები აღდგება და დაუბრუნდება სწორ ჩარჩოებს.
1: ერთი კითხვა ამ თემაზე მაქვს. რამდენიმე დღის შალვა პაპუაშვილს ჰქონდა პოსტი, სადაც ამბობდა, რომ ეს არ არის ის ევროკავშირი, რომლის გამოც ჩვენ 78-მე მუხლი შევქმნით კონსტიტუციაში. რომ ქონოდეთ ამის საშუალება, გაუქმებდით?
0: არა, კონკრეტულ ამაზე ქონდა შალვა პაპუაშვილს ჯერ ერთი საუბარი. საუბარი ქონდა იმაზე, რომ ახალი წევრების მიღება უნდა მოხდეს რეალური ხმის უფლების გარეშე. და ნუ ამაზე აქ საუბარი და აქ სპეკულაციების საფუძველი რეალურად არ არსებობს.
1: და ორი მოკლე კითხვა მაქვს, ერთი ეს შეეხება დიდი ბრიტანეთის სანქციების ეფექტს ქართულ არხებზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რამდენიმე კომპანია წყვეტს თანამშრომლობას ბიზნეს ურთიერთობას ამ ორ კომპანიასთან. ისინი დასანქცირების შემდეგ თანამშრომლობდნენ, თუმცა შიდა გამოძიება ჩატარდა. ასეთია Nestle და რამდენიმე კომპანია, მოკლედ, რომელიც წყვეტს თანამშრომლობას. შეიძლება იყოს ამის გაგრძელება.
0: თქვენ იცით, რომ საქართველოსში ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან, ხო? ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერს. სირცხვილია რაც მოხდა. ეს არის ბრიტანეთის სირცხვილი, რადგან ბრიტანეთი ტრადიციულად ითვლება ადამიანის უფლებების სამშობლოდ და ბრიტანეთმა გადაწყვიტა დაეხურა საქართველოს ტელევიზია და თავს დასმოდა თავისუფალ მედიას ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ეს არის, რა თქმა უნდა, ინგლისის სირცხვილი, ბრიტანეთის სირცხვილი, პირადად სტარმერის სირცხვილი, რომელიც იყო მსოფლიოში ყველა

0: ოპტიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალე OG. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული კინომუსიკა.

0: წყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის

0: აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 12 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: და ავიასაწარმოების 150-მდე დელეგატი ესწრება. სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელს მოვისმინოთ და ასევე იკაოს ტექნიკურ ოფიცერს.
1: ის მართვის კუთხით ბოლო აუდიტის შედეგად, იკაოს ბოლო აუდიტის შედეგად 96%-მდე გაუმჯობესთა, რაც 34%-ით აღემატება იკაოს წევრი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. საჰაერო მოძრაობის განახლების მიმართულებით ახალ სტანდარტების დანერგვაზეა საუბარი აღნიშნულ სემინარზე. საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ მოწინავე ქვეყანა, იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ პირველები ვართ, ვინც აღნიშნული მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა.
2: სურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას იმ ხარდაჭერის ის რომელსაც ის იკაოს ინიციატივებს უცხადებს. ფიქრობ, ეს სემინარი უდიდესი მნიშვნელობისაა, რადგან ის აერთიანებს სამ რეგიონს ისეთ საკვანძო თემაზე, როგორიც არის ავიაციაში ინფორმაციის სისტემური მართვა. ეს ხელშეუწყობს ავიაციის სისტემის ახალ საფეხურზე გადაყვანას და უზრუნველყოფს სისტემის გაციფრულებას. ეს იქნება გადამწყვეტი საავიაციო სისტემის მომავლის კონცეფციებისთვის, როგორიცაა ტრაექტორიაზე დაფუძნებული ფრენები და ფრენები შესახებ ინფორმაციის გაცვლის სისტემები.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: სამართალდამცველი ბანკუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს. ამოღებულია 20 კილოგრამამდე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, დაკავებულია ორი ადამიანი. ორივე ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქე. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულების შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდნენ. სისხლი სამართლის საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები კუსტა რული ნარკოტიკების რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით ახდენდნენ. დანაშაული 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 88 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს მოქმედი გამამდებლობის შესაბამისად, მათ ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ტყით უკანონო სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში დუშეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების სამი ფაქტი

0: შეცვლა.
1: იტალია, გერმანია და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები დონალდ ტრამპის კრიტიკის ობიექტები ისევ გახდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნების მხრიდან დახმარებაზე უარის თქმა სულელური ნაბიჯია და დასწინა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა საპასუხოდ ანალოგიური პოზიცია დაიკავოს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა განსაკუთრებული უკმაყოფილება კირ სტარმერის მისამართით გამოთქვა. ამიერიდან ჰორმუსის სრუტა ირანის მართლობაში იქნება და ომის წინანდელ მდგომარეობას აღარ ასოდეს დაუბრუნდება. ამის შესახებ შვეიცარიაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, მისივე თქმით, ირანის სრუტის გავლით ნაოსნობის რეგულირებისა და ინციდენტების თავი

გენაშო აღამევის პირას 24 საათზე ფოქსბოროში L ჯგუფში, სადაც პირველ ტურში წარმატებული გუნდები ინგლისი და განა შეიყრებიან. იტალიის ფეხბურთის ფედერაციას კი ახალი პრეზიდენტი ყავს 67 წლის ჯოვანი მალაგოს სახით. ახალგაზრდობის ხანაში იტალიის ფუტზალის ნაკრების წევრმა გავლილ საპრეზიდენტო არჩევნებში 75.9% დააგროვა ხმების და უშუალო კონკურენტ ჯანკარლო აბატეს დამაჯერებლად აჯობა. ასანიშნავია, რომ 2023-25 წლების პერიოდში ჯანკარლო მალაგო იტალიის ოლიმპიურ კომიტეტს ედგა სათავეში. ჩინებული შანსი, რათა მცირე პაუზის შემდეგ ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა იბერიამ ეროვნულ ლიგაში ლიდერობა დაიბრუნოს, თუ კი დღეს მესხის თავარ არენაზე საღამო 19 საათზე ჩემპიონი პირველობის დებიუტან და ღრმა აუთსაიდერ მეშახტის ლევას მოახერხებს. დროებით გალიდერებული რუსთავი კი ბურჯანაძესე დილასთან დაპირისპირებაში წახდა. აღსანიშნავია, რომ შიდა ქართველებმა საათის თავ სულ რაღაც 12 წუთიან მონაკვეთში შოთა შეღილაძის, მოჰამედ კანტესა და დავიდ ოლივეირას ავტოგოლებით რუსთავს მატჩი დამაჯერებლად დიდი ანგარიშით 3-0 მოუგეს. შეგასვენებთ, რომ ჯერჯერობით სხვაობა რუსთავსა და იბერია შორის ერთადერთი ქულა. ახლა კი გადავინაცვლოთ პალუ ბლაუგრანაზე კატალონიის დედაქალაქში. ლიგა ენდესას სუპერფინალის სერიის მესამე ზედრამატული შეხვედრა, იქ სადაც თორნიკე შენგელიას ჩინებული თამაშის ხალოვით ბარსელონამ თითქმის შეუძლებელი შესძლო და ერდუ ბუხეირო თამაშის შემდეგ 18 გული დაწინაურებულ ვალენსიას დასკვნითი პერიოდის შუა წელს ანგარიში გაუთანაბრდა, თუმცა დარჩენილ დროში კლაიბერისა და ბრიზუელას უხეირო თამაშმა ბარსელონას გამარჯვების მოპოვების შესაძლებლობა ლებლობა არ მისცა. ვალენსიამ 88-80 მოიგო და ისტორიაში თავის მეორე საჩემპიონო ტიტულს მიუახლოვდა. სერიას გამურები 2-1 იგებენ.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა,
4: სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად. უნიკალური

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: შემდგომები შეიცვალა. ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში მაშინვე განახლდება დიალოგი. ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა და მთავრობის მეთაურის თქმით ეს არის მათზე დამოკიდებული. ასევე გრანტებზეც ისაუბრა, გრანტები საქართველოში ფინანსდებოდა სიძულვილის გაღვივება, აგრესიის გაღვივება.
1: სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში, როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული, აქედან გამომდინარე ჩვენარ მოლოდინის და სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში.
2: თუმცა, რასაც ისინი ეთხოვენ საქართველოს და ბატონინას, რა არის ისეთი რაც
1: თქვენ? აბა, რასაც ეთხოვენ, ჩამოთვალეთ და გეტყვით.
2: ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
1: კერძოდ, ხო, კონკრეტულად რა? მაინც, მაინც. კერძოდ, კონკრეტულად მითხარი?
2: 2022
1: რომელი კანონი? რომელი ერთ მითხარი?
2: პროტესტის
1: წინააღმდეგ. კი, მე გეტყვით, ახლა რაშია საქმე? დავშოთ შეკრებები და მანიფესტაციები რო ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზერი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწონთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწონს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს ტროტუარზეც იგივეა, ნახეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზერის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. აქაც მივიღეთ კანონი, რა 150 კაცი რო ხარ დადექი და წნარად იყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხონ არ შეუშალო სხვა ხელი. ტროტუარზეც არ შეუშალო სხვა ხელი. ეს კანონი მიღებული იქნა იმის გამო, რომ ისინი კეტავდნენ ტროტუარებს, მანიფესტაციებს აწყობდნენ ტროტუარებზე იმისათვის, რომ დისკომფორტი შეექმნათ 150 კაცი თბილისის მოსახლეობისთვის. ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი, აბსოლუტურად გამართული კანონია. ეს არ მოწონს ევროპარლამენტს, გამოდის, რომ მათ მოწონთ 150 კაცის მიერ 3.900.000 ადამიანის შეწუხება. არ შეიძლება 150 ნაცი

0: ფიქტიური ქორწინება გარკვეულ შემთხვევებში კი უცხოელ მსჯავრდებულ საშელის დარჩენილი ნაწილი შეიძლება უფრო მსუბუქით შეეცვალოს, რაც ქვეყნიდან გაძევებას და საქართველოში შემოსვლის აკრძალვას ითვალისწინებს.
1: ნალოვანი არის ის გამკაცრებული ზომები, რაც უკანონო მიგრაციასთან მიმართებაში არის. გამკაცრეთ კანონები უშუალოდ პარლამენტში, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო ხელი შეუწყო ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ უფრო მოქნილად იმუშაონ ამ მიმართულებით. ეს პრობლემა დღეს საქართველოს წინაშე არ დგას, თუმცა ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ვალდებულები ვართ, რომ გადავაზღვიოთ ყველანაირი პოტენციური რისკი, რომელიც შეიძლება მომავალში დადგეს და მაგედან გამომდინარე ვიღებთ ამ ზომებს.
0: რომელშიც გაანალიზებულია სახალხო დამცველის ანგარიში იდენტიფიცირებული გამოწვევები და ასახულია მათი გადაჭრის მიზნით გასაცემი დავალებების პროექტი.
2: სო არის რა პრობლემებს აფიქსირებს სახალხო დამცველი, იმით უფრო როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პრობლემების პოლიტიზირება ნამდვილად არ ხდება და პარლამენტის და შესაბამისი კომიტეტის მხრიდან ყოველთვის ადეკვატურად არის აღქმული რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენი ხალხის და ადამიანის უფლებების გაუმჯობესებას მიემართება, ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ და მივიღებთ რეკომენდაციებს.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: საფხულის ტურისტულ სეზონზე სასტუმროების დატვირთვა გაიზარდა, ზრდა ფიქსირდება, ყველა მთავარი ტურისტული მიმართულებიდან მნიშვნელოვანი მატება

0: მაზიერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
8: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
7: პირველი ციგნი.
8: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
7: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
8: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
7: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
8: ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.

0: იმ ახალგაზრდებს, ვისაც განსაკუთრებით უყვართ ქართული ქორეოგრაფია. დიდი სიყვარულით სწავლობენ, გავაერთიანეთ ქალაქი ამ ფესტივალის გარშემო, გავაერთიანეთ ჩვენი ქვეყანა და წელს უკვე ჩვენი ემიგრანტები, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, ის ადამიანები, ვინც ქართულს ქვეყნიდან მოშორებით სწავლობენ, იმ ადამიანებსაც კი უმასპინძლეთ და ძალიან საამაყოა ჩვენი გუნდისთვის ფესტივალი, რომელიც ამდენ ახალგაზრდა საერთიანებს და ესეთი ქართული ღირებულებების მატარებელია.
1: როგორი ემოცია იყო, რომ აი აქ რუსთავის პარკში აქვე არის დიდი სცენა მოწყობილი, აი აქ გამოდიოდნენ ემიგრანტები, რომლებიც ძალიან შორეული ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ და თავისი ქვეყნის წარმომადგენლები

0: თავის სახოთ მიზნად განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. აი ახსენეთ რომ ერთი თაობა ვართ და მე ალბათ თქვენს უნივერსიტეტში როდესაც სწავლობდით, იქ ვიწევდა ყველა ის სერვისი მიგვეღო, რაც იმ ასაკისთვის მნიშვნელოვანი იყო, იქნებოდა თეატრი, კინო, კაფე
1: და აქ ეს ყველაფერი არისო სამწუხაროდ.
0: მათ შორის არის ესეთ ფესტივალზე წასვლას ჩვენ უფუნება არ ქონდა ამის. ახლა ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ადგილზე იყოს ეს შესაძლებლობები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჯერ ცოტა დრო გვინდა კიდევ. აი პირველი ფესტივალი ოქსიგენიც, იცით რომ ოქსიგენიც ჩვენი ახალგაზრდების მონდომებით დავიწყეთ და მახსოვს, როდესაც ვიდექით და უყურებდით ოჯახები რომ მოდიოდნენ და ვამბობდით, რომ ნეტა ეხა ღმერთო პლედი გაშალოს.
1: ვინმე?
0: ვინმე?
1: დაბანაკდეს ხო?
0: აი, უბრალოდ როგორც ფესტივალს შეეფერება, გვინდოდა რომ აი ესე ყოფილიყო და როდესაც ეს დავიდახეთ გაგვეხარდა. გუშინაც უყურებდი, აქ რამდენიმე დაბადების დღე იყო. ოჯახებით იყვნენ მოსულები, ეტლებით, ბავშვებთან ერთად და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აი ამ ყველაფერს ხედავ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი გოგს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მსგავსი სივრცეები იყოს უსაფრთხო, იყოს მოვლილი, მოწესრიგებული, რეკრეაციული, მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო ქონდეს და უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს, როდესაც ხედავ, რომ ამის საჭიროება დგას და ატარას შექმნი თუ არა. ძალიან სწორი გამოყენება ხდება ამ ყოველთვის, კიდევ უფრო მეტი გოგს მოტივაცია, რომ მომავალში ჩვენი ქალაქი იყოს 7 ევროპული უსაფრთხო ქალაქი, სადაც თითოეული ოჯახი კომფორტულად იგრძნობს თავს.
1: აი ეს კონცეფცია, ახალგაზრდული და საფესტივალო მიმართულება. ეს კონცეფცია რაიმე მოდელის მიხედვით მოვიდა? აი როცა დაიწყო ამაზე ფიქრი, რომ აი რა კონცეფცია მოუფიქროთ როსტავს იზედი, რაც გაამართლებს. საიდან წამოვიდა? რამე მოდელიდან არის აღებული თუ თვითონ ქალაქმა და გარემო იკარნახათ ასე ვთქვათ?
0: პირველ რიგში ჩვენი ცენტრალური პარკი ალბათ კარნახობს იმას, რომ ძალიან ბევრმა არიცის რამდენად უნიკალური სივრცე გვაქვს. მეორე, ძალიან ცოტა ადამიანი ჩამოდის რუსთავში, არ ვარ განვითარებული ძეგლებით. არ ვარ ესეთ ტურისტულ მარშრუტში ჩართული და გვინდოდა რომ სტუმრები ყოლოდა ჩვენს. მთელი ცხოვრება და მთელი ჩვენი ახალგაზრდობა ჩვენ ვიყავით სტუმრების სხვაგან.
1: იქით სხვა ქალაქებში.
0: რაღაცნაირად აი ეს მასპინძლობის შეგრძნებაც ძალიან კარგია, როდესაც სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა

მოდის და ჩვენ აი მშობლებიც ვიცით, ის 90-იანებიც გამოვიარეთ, ის უწყობა და დენიც და არ ხონაც გამოვიარეთ და დღეს ვხედავთ ახალ თაობას, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა მიზნები

0: სანთება. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვიცით გამოწვევები, ვიცით რა გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ არის დღეები და არის საკითხები, რომელიც ვერ დაელოდება ყველა გამოწვევის გადაჭრას და ახალი წელიც ისეთი დღეა, რომ ნაძვისხის სანთება და ახალი წლის დღეებიც ისეთია, რომ ბავშვებისთვის განსაკუთრებული საზეიმო განწყობა უნდა შევქმნათ და ამისი ვალდებულება რაღაცნაირად კარგად გვაქვს გააზრებული.
1: რაღაც ეს ჯადოსნური მომენტი უნდა მოხდეს.
0: ხო, აი არიან ხოლმე რაღაც სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანები, რომ აი რა დროს ეს არის, ეს გვაქვს გასაკეთებელი, ვიცით, მაგრამ ბავშვებს ჭირდებათ თავისი გარემო, თავისი ემოცია, რომელიც დარჩებათ, რომელიც ქალაქთან იქნება დაკავშირებული. აი როგორც თქვენ გახსოვთ ის ერთი ჯადოსნური საღამო ნაძვისხის ღიაცის ქვეშ და ახალი წლის შეხვედრა. ესეთი მარცვლებით ვაყარებთ ქალაქს, რომ კარგი მოქალაქე გაიზარდოს, ემოციურ კავშირი ქონდეს ქალაქთან და შეძლოს, რომ მე თვითონაც რაღაცნაირად პოზიტიურად მოაბრუნოს ის სიყვარული ქალაქისადმი. ახალი წელი განსაკუთრებით გვიყვარს და მომზადებით.
1: აი როდესაც ჩატარდა ეს გამის ღონისძიება, მე აკვირდებოდით, როგორ უცებ ყველა გვერდზე გამოიფინა ეს ვიდეო და მოედო თელ ქართულ მაყურებელს
0: და რაღაცნაირი წესი გვაქვს, რომ ჩვენ ყოველთვის გვირჩევდა, რომ რუსთაველი იყოს დაკავებული იმაში, რასაც ვაკეთებ.
1: აჰა.
0: აი ძალიან არ ვიპრანჭებით და ამბობთ, რომ შეიძლება არ არის თქვა პროფესიონალი, მაგრამ არა უშავს რუსთაველია. ჩვენ სცენაზე ისწავლის, ჩვენ სცენაზე პირველად გამბედაობას
1: აკეთებს
0: და უკვე ქალაქიდან რო წავა, სხვა სცენაზე რუსთავს რო წარმოადგენს, უკვე ისეთი იქნება და აი ეს რაღაცა კარგი ტრადიცია გვაქვს, რომ მაინდამაინც არ ვერძებთ ხოლმე რაღაცა საოცარ პროფესიონალურ ადამიანებს, რომელსაც ასევე ძალიან კარგად გაბოსტით. ალბათ გურჩევნია, რომ ჩვენი იყოს და ჩვენი რუსთაველებით დავტვირთოთ ნებისმიერი ის ღონისძიება, რომელსაც ვატარებთ ხოლმე. აი ახალი წლის ღონისძიებაზე სრულად რუსთაველები იყო.
1: ყველა რუსთაველი იყო.
0: იქ მუსიკის პედაგოგი ვნახეთ ძალიან კარგი, იქ ახალგაზრდები ვნახეთ, იქ გუნდი ვნახეთ, რომელიც მღეროდა და ნუ აი საოცარი ჯადოსნური, თან ჩვენში რო ვიცით ეს დეტალები.
1: აჰა.
0: აი ძალიან ემოციური

0: როგორ წარმოგიდგენიათ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, აი რა ქალაქად იქნება ჩამოყალიბებული ახალგაზრდების ცნობიერებაში?
1: ჩვენ ვამბობთ ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით და ძალიან ბევრ ამას მოიცავს. ახალი ქალაქი თავისი შინაარსით, თავისი თანამედროვე მიდგომებით, ახალგაზრდებით და საუნივერსიტეტო ნაწილი ახალგაზრდავებს ქალაქს. დიდი ისტორიის ნაწილში პატივისცემა ყველაფერს, რაც ჩვენამდე მოიტანეს ქალაქის თითოეული დღე, ის პროექტები, რაც ჩვენმა წინამორბედებმა, მათ შორის კიდევ უფრო დიდი ისტორიის მატარებელმა ადამიანებმა შექმნეს ამ ქალაქში. მეგობრობის ქალაქს ვარქვევთ ხოლმე, რომ მეგობრობის ქალაქი ვართ და მეგობრობის ქალაქთან ერთად გვაქვს ამბიცია, რომ ფესტივალების ქალაქიც ვიყოთ, სტუდენტური ქალაქიც ვიყოთ, ინოვაციები და თანამედროვე მიდგომები დავნერგოთ და ალბათ ჯერ კიდევ ძიების პროცესი გაგრძელდება.
0: თუმცა ეს ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით ამბობს იმასაც, რა არის მომავალი და რა იყო ისტორია და წინა ნაწილი რაღაც აქამდე მოიყვანეს. ამბობს
1: ყველაფერს, რაც ჩვენი ისტორიის ნაწილია და ვქმნით ახალს, რაც შეგვიძლია. ბევრი რამე შეიძლება არ გამოგვივიდეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ხედავს თითოეული რუსთაველი, რომ ცდელობას არ ვაკლებთ, სიყვარულს არ ვაკლებთ და ძალიან გვინდა, რომ უკეთესი ქალაქი დაუტოვოთ. ბურთიც გვაქვს მოედანიც, უბრალოდ გავერთიანდეთ ქალაქი. მხოლოდ მუნიციპალიტეტს, მხოლოდ მერიას, მხოლოდ საკრებულოს, ან მხოლოდ მოქალაქეს ეს არ გამოუვა, გამოგვივა მხოლოდ ერთიანობით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: რუსთაველებს. წარმატებები ყველა ძალიან საინტერესო საქმეში, ბურთიც მოედანიც, პარკიც და ამინდიც იქნება იმედი მაქვს, მაგრამ თქვენ არ განშინებთ ამინდი ამ ივნისის წვიმების და ფარის მიუხედავად ყველაფერს წარმატებები ძალიან დიდის. და ასეთ იყო ფესტივალი ქართული, რომელსაც დაამტკიცა 10 დღის განმავლობაში, ის რომ შეუძლია ნებისმიერ ამინში წარმატებული საღამოები მოაწყოს და დაწყნებული ასეთ
1: ტრადიცია ჩვენი ქალაქის ჩამოყალიბდა და ძალიან ახარებს.
0: ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ვეცადეთ, რომ გვემოგზაურა დროში ქალაქ რუსთავიდან, ბოლო 10 წლეულებს გადავავლეთ თვალით, ნოსტალგიურ მოგონებებსაც, ჩვენი ბავშვობიდან გამომდინარე და იმ მომავალს და რეალობას, რაშიც დღეს ვართ. ინო ლაცაბიძე ქალაქ რუსთავის მერი იყო ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. თქვენ რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე, მომდევნო კვირაში, რა თქმა უნდა, გადაცემის ფორმატში ახალი სტუმრით და ახალი თემით შევხვდებით.

0: ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლის

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაირო.

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ცეძულული სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს კრიტიკული და მნიშვნელოვანი ამოცანა აქვს ირაკლი ყობახიძის მითხელისუფლება საზოგადოების დაკვეთით მოქმედებს საზოგადოებას კი ქვეყანაში სიმშვიდე უნდა მთავრობის მეთაურის მით სიძულვილი და აგრესია გარედან არის თავსმოხოული და სამართველოს ფუნქცია სწორედ ამასთან დაპირისპირება. ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების არაღიარება ქვეყნის სუვერენიტეტზე თავდასხმას ნიშნავს, ასეთია პრემიერის პოზიცია ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, რომ საგარეო კომიტეტის ხდომაზე, სადაც გაფართოების საკითხზე იმსჯელებენ, ქართული დელეგაცია არ მიეწვიეს. ირაკლი ყობაქიძის თქმით, ევროპარლამენტის ასეთი დამოკიდებულება სულ უფრო ემსგავსება საბჭოურ მიდგომებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ხაზგასმით ამბობს, რომ გაფართოება ორმხრივი პროცესია. ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დაეხურა საქართველოსი ტელევიზია და თავდასხმოდა თავისუფალ მედია სირცხვილი, ასეთია პრემიერ-მინისტრის შეფასება. ირაკლი ყობახიძის თქმით, რეალობა არის ასეთი: საქართველოსი ყველაზე რეიტინგული კომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა. ამის მიუხედავად, თავრობის მეთაური ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლება სრულად იქნება დაცული.
1: კომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან, ხო? ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერს. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არ შეექმნება არავითარი პრობლემები ფუნქციონირების კუთხით. მე თქვენ დაგკვირდით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლებას და მედიას არავითარი პრობლემები არ შეექმნებოდა და ეს პირობა შეგისრულეთ. ახლა ზუსტად ასევე გვირდებით, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არავითარი დანაკლისი არ ექნება და ორივე ტელეკომპანია შეუფერხებლად და ყოველგვარი დანაკლისის გარეშე გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
2: ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს არაერთხელ, რომ ეს არის სრულიად უსამართლო, უსაფუძვლო და გაუმართლებელი გადაწყვეტილება და თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. მე არაფერი და დანარჩენი ყველა

ხმობა იყო იმ საკითხზე, რომ მიუღებელი და დაუშვებელია, როდესაც რომელიმე სხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ან საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ჩადის.

0: ინდიასთან ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ებრძვიან ოჯახს, ტრადიციებს, იდენტობას, მათ უნდა ებრძოლო მშვიდობას. იმ უმთავრეს მონაპოვარს, რომელსაც კვილებით ვინარჩუნებთ აი ამ გეოპოლიტიკურ ქარტეხილებში.
1: ეს იყო ჩართვა საკანონმდებლო ორგანოდან და ის განცხადებები, რომელიც მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით პარლამენტში გაკეთდა. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერში.
3: თავდაპირველად ბუნებრივია საფეხბურთო სიახლეების შესახებ ლიო მესის მორიგი რეკორდების სვენა და მთავარი მოვლენა, რომ მესი გახდა მუნდიალთა ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირი, 18 გოლი არგენტინელი გენიოსის აქტივში და ისიც აღსანიშნავია, რომ მოქმედმა ჩემპიონმა ალბისელესთან მიჯრით მეორე შეხვედრა მოიგო, ამჯერზეც დამაჯერებლად უკვე ავსტრიას 2-0 მესის დუბლით, იმის მიუხედავად, რომ ლიოს მატჩის დებიუტში 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა გაუწოდა. მესის აქტივში უკვე 5 გოლია სრულად არგენტინელთა მონაგარი ჯერჯერობით და ბომბარდირთა დავაში ლიდერის პოზიცია მესის თითო გოლით კილიან ბაპე და ერლინგ ჰალანდი ჩამორჩებიან. ამ წუთისათვის პლეიოფში თამაში გაინახდა არგენტინამ, მექსიკამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და ნორვეგიამ. ჯერჯერობით სულ 6-მა გუნდმა დასასრულს უახლოვდება ჯერჯერობით ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური. რაც შეეხება დღეს გასამართ შეხვედრებს, 4 შეხვედრა გახლავთ რეგლამენტით გათვალისწინებული. 21 საათიდან მოყოლებული დაიწყება დღევანდელი პროგრამა კა ჯგუფის მეორე ტურის ადებიუტო შეხვედრა, სადაც პორტუგალია პირველ ტურში კონგოსთან სენსაციური პრისა და ორი დაუგეგმავი დაგარგული ქულის ანაზღაურებას მონებრევია პირველობის დებიუტანტ უზბეკეთთან დაპირისპირებაში ეცდება ჰიუსტონში. ამავე ჯგუფში გამთენისას 6 საათზე მექსიკის ქალაქ ზაპოპანში კოლუმბია დემოკრატიული კონგოს წინააღმდეგ. უდაოდ გამორჩეული დღეს გასამართ შეხვედრათაგან L ჯგუფის მეორე ტურის სადებიუტო შეხვედრა ფოქსბოროში, სადაც ნაშუაღამების პირას 24

მართლელებს შოთა შეხილაძე, მოჰამედ მოჰამედ კონატე და დავიდ ოლივეირას ავტოგოლის წყალობით. დილამ ნიშნულოვანი სამი გოლი აიღო. დღეს მესხის თავარ

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 24 ივნისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მრულაურში 24, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 24, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
9: დღემშვიდობისა თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად ჩვენს

0: ვიცი საჭირო. და ეს გამოჩნდა ზოგიერთ აქციების დროსაც და გამოჩნდა იმ დროსაც, როდესაც ევროკავშირმა, ევროკავშირს წარმოადგენა ქონდა, რომ ის არის უალტერნატივო და ავტორიტეტული რაღაცა ხმა, რომლის თქმითაც პოლიტიკური რეალობა შეცვლიდა საქართველოში.
1: ხო, მაგრამ აი ყური, აი რეალური პოლიტიკის სურათს, რაც თქვენ თქვით ახლა, რომ ევროკავშირი შეუცვლელი ძალა, ასევე სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას ესე თქვა, იმიტომ რომ ამერიკელი, ასე ვთქვათ, ამერიკის ელჩი თუ იყოდა რაღაცა საქართველოში, ანუ შესაბამისად ეს უპირობოდ ნიშნავდა, რომ ასე იქნებოდა და ამაზე სხვა ხალხი გამოვიდა. მოკლედ ის რაზეც თქვენ ისაურეთ, მაგრამ გავიდა უკვე საკმარისად რო იმის გასააზრებლად, რომ ეს ესე არ არის თურმე როგორც ჩვენ გვეგონა. ისევ იმ რეპორტების სიმეძია დასავლეთი, თუნდაც აი ხა ჩვენ ბრიტანეთზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, რომელმაც დროშა გადაიბარა, მე მგონი წინა ადმინისტრაციისგან, რომ გააგრძელოს ის ხაზი, სადამსჯელო ხაზი, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს ხელისუფლების და თუნდაც ჩვენნაირი ტელევიზიების წინა აღდეგ, რაც კონდა მაგალითად ბაიდენის ადმინისტრაციას. აი არ დადგა ეს დრო, რომ გადახედვა მოხდეს რაღაც რაღაცების?
0: მე მგონია, რომ ჯერ არ დადგა ეს დრო, არ ეტყობა პირიქით, რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო რაღაცა მძაფრდება ეს გამონათქვამები ერთმანეთთან მიმართებაში, საქართველოს ხელისუფლებასა და ბიუროკრატიას შორის, როგორც საქართველოს ხელისუფლება უწოდებს მას. მთავარი პრობლემა მაინც არის ის, რომ სტრატეგიული შეთანხმება რაღაც მოქმედებას, კონკრეტულ მოქმედებებთან დაკავშირებით არ არის შეთანხმებული და პირიქით წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან და ბუნებრივი წინააღმდეგობა. ეს არ არის მარტო სუბიექტური ფაქტორები, თუმცა სუბიექტური ფაქტორებიც არის, ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. არის ობიექტური მოცემულობა. ეს ობიექტური მოცემულობა არის ის, რომ უნდა მოხდეს საქართველოსი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა.
1: ჰარმონიზაცია, კი
0: ბატონო. ეს ჰარმონიზაცია ვერ მოხდება. ვერ მოხდება ქართული ეროვნული ინტერესების დარღვევის გარეშე. ვერ ხდება ეს ჰარმონიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით სულ სხვა გეოგრაფიულ არეალში, ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ბაზრები, ესე ვთქვათ, სადაც ქართული პროდუქცია საღდება. შეგახსენებთ, 2%-ია მხოლოდ ქართული იმპორტის და ექსპორტის ევროკავშირში. დანარჩენი მოდის ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე, რუსეთზეც, ჩინეთზეც, ჩინეთშიც გაიზარდა და ასე შემდეგ. ასე გინდა არ გინდა შენ მიბმული ხარ არა ბაზრის თვალსაზრისით არა ევროკავშირის, არამედ სხვა ბაზრებს. და ხარ თუ არა მზადრო შენი ეკონომიკური რაღაც ბენეფიტები და შენი ეკონომიკური სტაბილურობა დათმო, აღმოჩნდა რომ არა ვართ ამისთვის. ეს ერთი და მეორე, არა ვართ თვითონ მორალურად და სამხედრო თვალსაზრისით მზად იმ კონფლიქტებში ჩასართულად, რა კონფლიქტებიც უკრაინაში არის. უკრაინელები ეს ჯერცეთი ჩვენზე გაცილებით რავლორი ცხოვანიერია.
1: დიახ.
0: მეორე, მათ აქვთ და ქონდათ პოტენციალი, სამხედრო ტრადიციები, პოტენციალი წარმოების და მამაკაცთა მნიშვნელოვანი რესურსი. ახალგაზრდა მამაკაცების მნიშვნელოვანი რესურსი. და რამაც საბოლოო ჯამში გამოწვეს, რომ რუსეთი აგერ უკვე რამდენი წელია, მე 4 წელზე მეტი

0: და ნუ ახლა თუ გადავხედავთ იმ ხელშეკრულებას, რომელთაც დასრულდა ამერიკასა და ირანში შორის მოლაპარაკებები, ზანგეზურის დერეფნის პერსპექტივა საერთოდ სადმე თუ წერია, ესეც უკვე ცოტა
1: რა როგორც ასე
0: დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ.
1: პოპულარული ისაც იყო, ნუ ინფორმაციაც რომ ალიევროზე ჩამოვიდა, იქ საუბარი სწორედ იმაზე იყო, რომ ა მე მგონი არც ალიევს ჯერა ზანგეზურის ამბავი და ის მას ხაზი გავსვა რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია ამ ხრივ. ესე იგი აქ მთავარი მომენტი არის ის რომ ეს შუადერეფანი გაჩნდა უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ხო? იქამდე არ იყო აქტუალური, იქამდე
0: იყო საუბრები, მაგრამ ასეთ გადამწყვეტ
1: რეალურ სახემ იყო მაინც ირანის ომის შემდეგ.
0: დიახ, დიახ,
1: დიახ. აი მთავარი მომენტი რა არის? მთავარი მომენტი არის ის რომ დღეს აი ვართ ჩვენ უნიკალურ მდგომარეობაში, ეს ტექნოლოგიური პარადოქსია, თუნდაც ეს ფილოსოფიული ომის დროსაც ესე იყო, თავდაცვითი საშუალებები ტექნოლოგიები უფრო განვითარდება ვიდრე თავდასხმით. ეს გვაჩვენებს იმას, რომ დრონების წარმოება, სხვა სხვა საშუალებები პატარა საზოგადოებებს, შედარებით პატარა საზოგადოებებს შეუძლიათ დაუპირისპირდნენ საკმაოდ ეფექტურად მასზე გაცილებით დიდარ და ძლიერ სახელმწიფოებს. უკრაინა უპირისპირდება რუსეთს, ირანი უპირისპირდება შეერთებულ შტატებს და შეერთებულ შტატებმა პრაქტიკულად გეოპოლიტიკური ომში დამარცხა. რა თქმა უნდა, მსხვერპლი გაცილებით ნაკლები ქონდა, რა თქმა უნდა, ზარალი გაცილებით ნაკლები მიიღო, მაგრამ გეოპოლიტიკური ამოცანები მან ვერ შეასრულა.
0: ხო, თუ იმ შეხელშეკრულებას გადავხედავთ, არც დაგჭირდება ძალა დავატანოთ, რომ გავიგოთ რა რა დასკვნა. აგერ
1: ისრაელის არმია, რომელიც იჩლებოდა ერთ-ერთ საუკეთესოდ, ეხლა კი იღებს ამ პუნქტებს, მაგრამ ნუ დრონების მეშვეობით ისე წინააღმდეგობა ხდება, რომელსაც აქამდე არ ხდებოდა ეს წინააღმდეგობა. ანუ შესაბამისად პატარა საზოგადოებებს გაუჩნდათ თავდაცვის ძლავრე მექანიზმები. მაგრამ აქ ჩნდება ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ როდესაც აი ეს გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ჰორმუზის სრუტე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და სადაც მთელი აზიური სახელმწიფოები, განვითარებული სახელმწიფოები, კორეა იქნება, იაპონია 80%-ზე იყოს, 82%-ზე იყოს ნავთობის სწორედ აი ამ ჰორმუზის სრუტიდან, ამ შეიძლება იზოლირებული და აღმოჩნდა ის, რომ ამერიკას არაფერი არ შეუძლია

0: მიანიშნებს რომ ჩვენი ბაზარი და ჩვენი სადაც არის ის ყოველთვის ლოგიკურად ეგრე იყო ეს სივრცე იყო და ქმნის ისეთ ალტერნატივას სადაც ნუ თუ კი რაღაცა მნიშვნელოვანი კონფლიქტი დაიწყო შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ეს დერეფარი იქნება
1: მუშა
0: და ხო მუშა იქნება
1: ხო აი ეხლა ამ დერეფანზე თუ ასეთი ფასი დაედო მას ეხლა როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ და თუ ზგარაშეც შეიძლება ითქვას რომ ასეთი ფასი დაედო ამ დერეფას რამდენიმე თვის წინ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა მას რა ღონისძიება არ მახსოვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ურცელი გამოსვლა ჰქონდა და როგორ ხედავდა ის ევროკავშირის განვითარებას გარკვეული ესეთი ხედვა და საპროგრამო გამოსვლასაც ჰქონდა გამოსვლას ჰქონდა სადაც თქვა რომ აი რა ამ შუა დერეფანს როგორი მნიშვნელობა აქვს და რამდენად საჭიროა სტაბილური შუა დერეფანი ანუ ერთი მხრივ ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ გარკვეულწილად როდესაც ევროკავშირი ემზადება რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის, რა იქნებოდა კარგი, იქნებოდა სამხრეთი თუ იქნებოდა კიდევ ერთი ცხელი წერტილი, ხო? გაჩდებოდა ომის კერა. ერთი მხრივ ეს და მეორე მხრივ ევროკომისიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ სტაბილურობა გვჭირდება იმისთვის, რომ ეხლა სხვა გზა არ არსებობს. ვაჭრობის თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს თუ სამხედრო თვალსაზრისით გაძლიერება არის საჭირო, ეს ეკონომიკური გაძლიერების გარაშე ხო არ იქნება, შეუძლებელი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან რთული მისაღწევი იქნება. აი ეს ურთიერთ გამომრიცხავი სიტუაცია როცა არის, აქ სადიხრება, რისკენი ხრება.
0: ეს ურთიერთ გამომრიცხავი ეს არის, როდესაც იცვლება სიტუაცია. ეხა ირანის შემდეგ შეიცვალა სიტუაცია, ირანამდე სულ სხვა მომენტი იყო,
1: მოცემულობა
0: იყო და ნუ იქ ფაშენიანის ფაქტორიც რო ეს წარმოუდგენია, თუ საქართველოს გვერდი თავლი შეიძლება მოხდეს.
1: არ ვიცი, ფაშენიანს რო არეთქვა ეს აქამდე არ იცოდნენ.
0: ძალიან ესეთი ის არის, მათემატიკური დათვლადი არის. ზანგეზურზე დათვლილია, აი ჯერალი გამართული სამომავლოდ ყველაზე დიდი რაც ზანგეზურის შეუძლია გამტარიანობა ქონდეს 16 მილიონი ტონა ტვირთვის გამტარიანობა წელიწადში.
1: თან ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება, იმიტომ რელიეფი

0: ტონა თვითზე თვითის გამტარიანობას. ამაზეა საუბარი. ანუ ჩვენ უკვე იმაზე მეც სვატარებთ, ვიდრე პოტენციალში შეუძლია ზანგერზუს გაატაროს. ეს ელემენტარული რაღაცაა, რომ იმა რო რაღაცა ეკონომიკური ბენეფიტები რეალური იყოს, ეს მაგრამ ზანგერზუს ქონდა უფრო მეტად გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. ზანგერზურის საკითხს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო გარკვეულ როლს კარგავდა იმ გაგებით, რომ მაგას სამხედრო და შეიარაღების მიწოდება აზერბაიჯანისთვის მოხდებოდა სწორედ ამ ზანგეზურიდან თურქესა და აზერბაიჯანის შორის. და ის შუა ქვეყნები, ანუ სომხეთი და საქართველო, ნუ არ იქნებოდა ისეთი მნიშვნელოვანი. ეხლა საქართველოს ყოველთვის შეეძლო გარკვეულწილად აი ესეთი შემაკავლებლის პოზიცია ქონოდა. ეს უფრო მეტად შემიაზეთ გეოპოლიტიკური ნაწილი იყო ზანგეზური ვიდრე ეკონომიკური ნაწილი. თუმცა ეკონომიკური შინაარსი რა თქმა უნდა ქონდა. ოღონდ ისეთი დიდი არა როგორც ეს. მაგრამ მათ თავარი მომენტი რა არის? თავარი მომენტი არის ის, რომ თუკი აი ეს ყოველთვის ეს შეკითხვა მაქვს რა, თუკი ევროკავშირი მართლა მიხვდება, რომ ეს შუადერეფერი მისთვის პრიორიტეტია, თულია. რაც მე მგონი ამერიკელები მიხვდნენ. თავარი მოთხოვნა იქნებოდა აქ ევროპული კომპანიების მიერ პორტების აშენება და პორტების ფლობა.
1: რაც არ მოგუსმენია.
0: არ მოგუსმენია ეს. ჩვენ რაც გამოვიდა იქ ინფორმაციას რუბიოს ჯგუფი რო იყო ჩამოსული, სწორედ ამერიკელებს მამაზე ქონდათ საუბარი, მათ არ ქონდათ რომ მათი კომპანიები შემოვიდნენ, დოდნენ, მაგრამ მათ ქონდათ საუბარი იმაზე რომ აქ კონტროლს გაუწევდნენ ისინი.
1: აჰა, კი ბატონო.
0: ანუ ეს კონტროლი ანიშნავს რომ მართოს, მაგრამ კონტროლს გაუწევდნენ ისინი.
1: ანუ მნიშვნელოვანია მათთვის რომ ჩინეთი არ იყოს აქ გარკვეულწილად ესეთი იგი, ან ჩინეთია სხვა ქვეყანა?
0: ჩინეთი რომც იყოს ამერიკული კონტროლის ქვეშ იყოს. აი ეს მომენტი იყო და ნუ ამას ეწოდა შემდეგ და იქ საუბარი სწორედ ის იყო რომ შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვა გადიოდა ამას. რამდენად იქნება აქ ამერიკული ინტერესის გასაგებია ხოლმე ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ და ეგას უნდა გვესმოდოს რომ თლიანად აი ამ შუადერეფლის კონტროლს ჩვენ ვერ დავიწყოთ. ჩვენ შეიძლება კარგად გავაყიდოთ და ჩვენი ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ, მაგრამ კონტროლი გასაგებია რომ რომელიღაც დიდმა სახელმწიფოებმა უნდა გააკონტროლონ და უნდა დავაბალანსონ ეს მომენტი. მაგრამ ევროკავშირის პოზიცია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავებულია და გარკვეულწილად აქ შემთხვევაში მე ფიქრობ რომ სუბიექტური ფაქტორები შემოდის.
1: ხო, აი რა ახსნა გაქვთ? აი
0: სუბიექტური ფაქტორები არის ის, რომ ეხლა ევროკავშირი ასას აკეთებს, თუნდაც ის რომ ევროკავშირში მიღების შემდეგ რო 15 წელი ხმას ამ თუ

0: იყო თუ სხვადასხვა ისეთ ლიდერები აღარ უნდა იყოს. პრინციპში აღარ უნდა იყოს და ეს უნდა ემორჩილებინონ ცენტრალიზებულად აი ამ ბიუროკრატიას, რაც ლოგიკური არის. მე კი არ ვადანაშაულებ მათ, რომ ესე რატომ იქნება, იმიტომ თუ ისინი მართლა ომისთვის ემზადებიან, აბა ცენტრალიზებული სისტემის გარეშე როგორ გინდა შენ ომი? ხო, თუ ომისთვის ემზადებ. მაგრამ ეხლა აქ გდგება მეორე საკითხი საქართველოსთან მიმართებაში. ერთი მხრივ ჩვენ პრემიერ-მინისტრის განცხადებასაც გვგებულობთ, რომ რა გვინდა ესეთ საბჭოთა მეთოდები ქონა ქვეყანაში, რა იყო საბჭოთა მეთოდები, რომ ის იყო ცენტრალიზებული. ფორმალურად ხო ჩვენ ხო დამოუკიდებელი რესპუბლიკები ვიყავით. ხო, იქ ნუ ამ დი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ რეალურად ხო ცენტრი მართავდა. აი ეს ლოგიკა ამ ლოგიკას ხელისუფლებას ხედავს, რომ ის რომ იყოს ევროკავშირის დალოფლება რომ აქ გაძლიერდეს და რაღაცა შეიცვალოს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რომ გადავდგათ ამ მიმართულებით, ჩვენ მოგვიწევს ისეთი ნაბიჯების გადადგა, რაც უბრალოდ ახსნადი არ იქნება საქართველოს მოსახლეობისთვის. ახსნადი არ იქნება საქართველოს მოსახლეობისთვის და მეორე მხრივ არსებობდა ეს რაღაც ცნობით დაგროვილი ეს თქვა ოპტიმიストური ხედვა ევროკავშირის მიმართ, რომ აქ რაღაცა პენსიები გაიზრდება ავტომატურად, სადაც არანაირი ხელშეკრულება ამაზე არ მიუთითებს ევროკავშირთან და ცხოვრების დონე გაიზრდება. ერთადერთი რაც მნიშვნელოვანი იქნება, და ეს უნდა ითქვას, ეს იქნება ის, რომ ქართული მოსახელი უფრო მარტივად, უფრო თავისუფლად დასახლდება ევროპაში. კი ბატონო, ეს მოხდება, მაგრამ აქ რომ ინვესტიციები ჩამოვიდეს, ესე არ მოხდება. პირიქით აქ ეკონომიკური პრობლემები შეექმნება, იმიტომ რომ მთელი რიგი ბაზრები დაიხურება და საბაჟო ევროკავშირის საბაჟო გაჟეთება საქართველოსში.
1: ხო, ნუ აი ეს თვითონ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე პროცესები ჯერ კიდე გაურკვეველია. ჯაკ ამას ემატება ისიც, რომ თავად ევროკავშირი შეიძლება სამხედრო ალიანსად გადაკეთდეს, ვიდრე ხლა როგორც არის. მოკლედ, ბევრი რამე ჯერ კიდევ წინა გვაქვს და გასარკვევი გვაქვს. ეხა მოდით ცოტა დრო დაგვშა და მინდა შიდა საკითხებსაც შევიღოთ. ბევრი რამე გასარკვევი აქაც არის შიგნით. მე არ ვიცი ხარ რა დარჩა გასარკვევობა გალთად ქართულ ოპოზიციაში. გაქვთ ესეთი განცდა, რომ შეიძლება კიდე რამე გაირკვეს? თუ რა ეტაპი უდგას ქართულ ოპოზიციას?
0: ქართულ ოპოზიციას, ვიცი როგორ არის ინერცია რა, ინერცია პოლიტიკური ინერცია. პოლიტიკური ინერცია როგორც წესი არის ის პროცესი, როდესაც ყოველას ესმის, რომ ამისგან არაფერი არ გამოვა, მაგრამ მაინც უნდა მიიღონ მონაწილეობა. აი ეს რაღაცა სპექტაკლი, სპექტაკლს უწოდებ იმ გაგებით, რომ ყველა ხვდება, რომ ჩვენ ვამბობდით, არ ვიცი, არ ერთ

0: ამბობ, მაგრამ
1: ნუ თვითონ ესე ამბობ მოყოლ შემთხვევაში.
0: არმისტრაფის ძალაუფლების მინისტრალის სტატუსის შენარჩუნებისთვის.
1: ოპოზიციური სტატუსი.
0: არა მარტო ოპოზიცია, არამედ მისი ადგილი, რომ ის იყოს მუდამ, ანუ ოპოზიციაში არავინ ჩაანაცვლოს. და თუ კი შენი ამოცანა არის ის, რომ ოპოზიციაში არავინ არ უნდა ჩაანაცვლოს, მაშინ შენ უნდა იყო მუდმივ დღის წესრიგში და ყველა სხვა ესეთი პოტენციური ახალშობილი ოპოზიციონერები, ოპოზიციური ძალები უნდა გაანადგურო გარკვეულად ინფორმაციულ ვაკუუმში მოაქცე. რასაც აკეთებს? ვინ ახე,
1: ვინ აკეთებს? სააკაშვილი აკეთებს თავის ნაციონალურ მოძრაობით თუ პირიქით ის ალიანსის ის ნაწილი?
0: მე მგონი ყველა ამაში მუშაობს. უბრალოდ სააკაშვილის შემეზო უფრო რაღაც ხონარი წარმოადგენები აქვს და ის ნებაყოფლობით შეიძლება არა ჩართული, მაგრამ რეალურად მაინც ეს გამოიწვის საბოლოო ჯამში.
1: უშენაც თქვა შეხათშორის ეს საინტერესო რომ ეს ბიზნეს პროექტები არისო ლელოც და ახალიც და ბიზნეს პროექტებს
0: აბსოლუტურად ეთანხმები ამ
1: შეფერებებს.
0: ეს აბსოლუტურად ბიზნეს პროექტებია, იმ გაგებს პოლიტიკური ბიზნესი რა ასე ქვია რა გასაგებია. თავი მომენტი რა არის ის რომ რაღაცა შენ რომ გინდა ქართული საზოგადოების გული მოიგო, რაღაც ახალი უნდა თქვა. სიახლე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცვალა, სამყარო შეიცვალა. და შენ იგივე რაღაც ნარატივზე რო ხარ, დობა იკარგება ამ ნარატივზე.
1: აი, იგივე ნარატივზე აღარ არის ნაციონალური მოძრაობა, ნახეთ. ლევან ხაბაიშვილის 5 პუნქტიან რაღაც თავის შეხედულებას შემოვიტან ახლა სასაუბრო დისკუსიაში, სადაც კონსერვატიული ხედვები არის წინ წამოწეული.
0: ეგ სააკაშვილის ის არის, რომ რაღაცა იმაში ჩაეწეროს ტრამპის აღიარება და ასე შემდეგ.
1: ხოლო ტრამპი? თუ სააკაშვილი ახლა ყოველ შემთხვევაში მას აქვს გამოცდილება, როგორც თავის დროზე ოპოზიციაში ყოფნის, ცხადია სხვა მოცემულობაში და სხვა მოვლენები მიყო მაშინ და სხვანაირად ვითარდებოდა მოვლენები, მაგრამ ამის გამოცდილება აქვს. ისევე როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ახლა ამდენი წლის თავზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სააკაშვილი მიხვდა რა ანუ რა თავარი პრინციპებია საქართველოს მოსახლეობას, რაზედაც ის არასდროს არ ეტყვის უარს.
0: და
1: ხوار მოხდა მის გადაფასება. თუ იმის მცდელობა არის, რომ ქართულ ოცნებას მოპარონის, რაც მათ ესე ვთქვათ, საფირმო
0: მარკის. არა, ეს მომენტი არის, უბრალოდ სააკაშვილი თიო ნაციონალური მოძრაობა თავიდანვე იყო ცუდა ჭრელი. ის მას შეიძლება გარკვეულწილად აი ამ რაღაცა NGO

0: ორგანიზაციებზე თან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მათი ხარდაჭერით აქვთ ჯერ კიდე მათი ხარდაჭერით არსებული.
1: Ну минимум ფინანსები მაინც, ხო?
0: Ну, აქამდე ქონდათ, ხო? ეხლა აღარ ვიცი როგორ არის ეს მომენტი, მაგრამ თავი ეს რომ ამ ანუ ადამიანი რასაც ეროლდება კონსერვატორებისგან, ეს არის ის რომ ევროკავშირის რაღაცნაირად დაუპირისპირდება და სუვერენიტეტის ნარატივს გააძლიერებს. ამას არ აძლიერებენ ეს მომენტი. თორე ხა ეკლესიაზე რა ვიცი, რაც გვახსოვს დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე, ყველა პოლიტიკოსი მიდიოდა ეკლესიაში და ეკლესიიდან რაღაცა პირად აქციას ატარებდა. ეს ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის რაღაც ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. მაგრამ შენ თუ კონსერვატორობა გინდა, მაშინ შენ უნდა პირველ რიგში სუვერენიტეტის პოზიციები აიღო ხელში. არც ერთ ამ ოპოზიციურ ძალას, თუ არ ჩავთვლი აი ამ ლიბერალურ ფლანგიდან, ხო? არ აქვს ეს პოზიცია.
1: აი ნუ ეხა ჩვენ ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ პოლიტიკოსებზეც, ოპოზიციაზეც, ხელისუფლებაზეც, აი ის რაც თქვენ ეწოდებთ, რასაც ისი რა განმარტებაც აქვს კონსერვატიზმს. სუვერენიტეტის მთავარი გაგება და ეს არის ფუნდამენტი. აი ეს კარგად აქვს თუ არა საქართველოს მოსახლეობას? ისე კარგად გააზრებული რომ ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი ამუშავალი, მაგალითად ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, როდესაც მაგალითად მოქალაქე მიდის არჩევნებზე და ამის მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას.
0: კი, კი, იმიტომ რომ ეგ არჩევნები არა მარტო არჩევნებზე, არამედ აქციის დროსაც და მთელ რიგ შემთხვევაში იგრძნობა. ეს რო არ ყოფილიყო ეს დაპირისპირება, ამ დაპირისპირებას ევროკავშირი წააგებდა ხელისუფლებას. ანუ ხელისუფლებამ ნახა ის რომ ეს უკმაყოფილება ევროკავშირის მიმართ რა შემდგომარეობდა, ეს ჩვეულებრივ ადამიანს რატომ აქვს, იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან დიდი ფინანსები და

0: პოლიტიკურ ძალას უკან დახევაც შეუძლია და ქართულოც ოცნება მაჩვენა ის, რომ ხშირი შემთხვევაში უკან დახევაც მას შეუძლია.
1: ასე გე. ძალიან დიდი მადლობა ნუკრი. ამოიწურა ჩვენი დრო საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ ნუკრი შაშიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს პოლიტიკამი დასრულებულია. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ჩვენ შეხვდებით ამავე დროს ამავე არხზე დროებით.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.

წევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider.

0: დამოკიდებულება სულ უფრო ემსგავსება საბჭოურ მიდგომებს, მომისმინოთ მიმდინარე თემთან დაკავშირებული განცხადება.
1: სამართლოს აქვს ძალიან კრიტიკული ამოცანა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ჩვენ გარედან გვახოთნენ თავს სიძულვილს, აგრესიას, რაც არ არის დამახასიათებელი მოვლენა ქართული კულტურისთვის, რაც არ არის ჩვენთვის ორგანული, იმას რა თქმა უნდა უნდა დაუპირისპირდეთ. ძალიან დიდი ოპტიმიზმით უყურებთ ამ სამართლოს მუშაობას და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ სამართლოს საქმიანობა გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ დაუპირისპირდებით მომავალში სიძულვილს და

0: ფორუმს მასპინძლობს მაღალი დონის საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობას 113 ქვეყნის წარმომადგენელი, საჯარო სექტორის ხელმძღვანელები და საერთაშორისო ექსპერტები იღებენ. ფორუმის მთავარი თემა საჯარო ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია, როგორ უნდა გახდეს სახელმწიფო სერვისები უფრო სწრაფი, ეფექტიანი, ინოვაციური და მოქალაქეზე ორიენტირებული. ამ თემით პირდაპირ ეთერში მაკუნა აბულაძეა.
1: უკვე დღეიდან საჯარო სერვისების ფორუმის მასშტაბურმა ღონისძიებამ სტარტი ოფიციალურად აიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში 100-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტი წარმომადგენელი იმსჩელებს, როგორ გახდეს

0: გადადგომის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ. ოპოზიციის ლიდერი გემი ბადნოკი აცხადებს, რომ თუკი პრემიერობის ახალ კანდიდატს ენდრიუ ბერმენს ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სათანადო გეგმა არ აქვს, მაშინ არჩევნების ჩატარება საჭირო. პარტია რეფორმის ლიდერი ნაიჯელ ფარაჯიკი აცხადებს, რომ პარლამენტარ ენდრიუ ბერნემს ხალხის მხრიდან მინიჭებული ლეგიტიმური მანდატი არ აქვს, რადგან წინ საპარლამენტო არჩევნებზე კენჭი არ უყრია. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის კირ სტარმერის შემცვლელს სწორედ ახლად არჩეული დეპუტატი ბერნემი განიხილება. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას ეხმიანება ამერიკელი კონგრესმენი წარმომადგენელთა პალატის წევრი ანა პოლინა ლუნა სოციალურ ქსელში წერს, რომ კირ სტარმერმა თავის ქვეყანაში ათასობით სექსუალური მოძალადე და პედოფილი გასამართლების ნაცვლად გაფრთხილების წერილებით გაუშვა ქუჩაში. ამერიკელი კანონმდებლის თქმით, შერცხვენილი სტარმერი დიდი ხნის წინ უნდა გადამდგარიყო. ანა პოლინა ლუნა წერს, რომ ან საკუთარი ხალხი უნდა დაიცვა და მათ ემსახურო, ან თანამდებობა დატოვო. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 24 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ლარი 96 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პერუს დასავლეთ ანდებში ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე აღმართულ მარკო ხუასის პლატოზე 1952 წელს ცნობილი არქეოლოგის დანიელ რუსოს ექსპედიციამ უძველეს ნანგრევებს მიაკვლია. ამ აღმოჩენის ასაკი 9000 წელს ითვლის. მეცნიერები განსაკუთრებული დარჩნენ. ქვის ციხესიმაგრეთა შვაგულში იდგა ვებერთელა სასახლე, რომლის გარშემოც ქანდაკებები იყო ჩამწკრივებული. ადამიანთა, ლომთა, ხართა, სპილოებისა და აკლემების ქვის ფიგურები. აღსანიშნავია, რომ აკლემები და სპილოები არასოდეს ბინადრობდნენ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ადამიანთა გამოსახულებებმა კი არქეოლოგები სრულ გაუგებრობაში ჩააგდო. კვლევრებს შეყურებდათ მსოფლიოს ყველა ცნობილი რასის, მონღოლოიდური, ევროპეიდული და ნეგროიდული სახე. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ძველი დროის მოქანდაკეებს ზედმიწევნით სოდნიათ პერსპექტივისა და ოპტიკის კანონები. ზოგიერთი ქანდაკება ამფითეატრის სივრცეში

0: დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკო ხუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის ფურცლებს შლიდნენ და თანდათან შორდებოდნენ საკუთარ ეპოქას. ვინ შექმნა ეს ქვის წიგნი ცოდნისა და ვინ ცდილობდა მის დანგრევას? დასავლეთ ანდებში ამფითეატრის აღმოჩენიდან 50 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რა ცივილიზაცია არსებობდა ამ ხარეში 9000 წლის წინ. ეს საიდუმლო ჯერ კიდევ ელოდება თავის ამოხსნას.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ამბობენ, რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედავ. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზეა აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდა ეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულებო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა

0: ის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნო ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოჩნდეთ.

0: ხუთეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: დღის არხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია.

0: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაშია თამუნა აბშილავა. საუკუნეების განმავლობაში ქართველი მეომრისა და სამშობლოს მცველის ფენომენი განსაკუთრებულ ღირსებას და სიმამაცესა და ერთგულებასთან ასოცირდებოდა. თქვენ ამ საამაყო ტრადიციის ღირსეული გამგრძელებლები ხართ, ასე მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაარსებიდან 32 წლის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე შეკრებილ საზოგადოებას. პრეზიდენტის თქმით, დღევანდელი დღე საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან სწორედ ეს სამსახური არის ძლიერი და სუვერენული სახელმწიფოს ინსტიტუციური მდგრადობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი. მიხეილ ყავლაშვილმა თავდადებისა და გაწეული შრომისთვის მადლობა გადაუხა და ყველა ოფიცერს, ვეტერანსა თუ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოქმედ თანამშრომელს. გაეროს საჯარო სერვისების ფორუმი დღეს პრემიერ-მინისტრმა, იუსტიციის მინისტრმა და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ გახსნეს. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილის თქმით, ფორუმი ფოკუსირებულია 4 ძირითად მიმართულებაზე: ინოვაცია, ინკლუზიურობა, ჩართულობა და ანგარიშის ვალდებულება. მან მადლობა გადაუხა და იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სერვისების განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და გაეროს ფორუმის მასპინძლობისთვის.
3: გადავუხადო საქართველოს მთავრობას და ქართველ ხალხს, რომ მასპინძლობთ ამ ფორუმს ლამაზ და ისტორიულ ქალაქ თბილისში. თელ მსოფლიოში საზოგადოებები აწყდებიან ურთიერთდაკავშირების კრიზისებს, ეკონომიკურ არასტაბილურობას, გეოპოლიტიკურ დაძაბულობებს, გაზრდილ უთანასწორობას, კლიმატურ შოკებს. სამი დღის განმავლობაში მოდით ეს პრინციპები ვაქციოთ ქმედებად. ინოვაციური იდეების ფონზე ჩვენ შეგვიძლია საჯარო ინსტიტუციების ფუნდამენტური ტრანსფორმაცია მოახდინოთ.
2: დღეს რა ინფორმაცია ოპოზიციაში ვითარება, კიდევ უფრო იძაბება მიხეილ სააკაშვილის თავდასხმებს ბადრი ჯაფარაძისა და ნიკა გვარამიას საპასუხო განცხადებები მოყვა. ლელოს ლიდერი აცხადებს, რომ სააკაშვილის ხმებზე თავდასხმებით საკუთარ პარტიაში არსებული კრიზისის გადაფარვას ცდილობს. ნიკა გვარამია კი ნაციონალური მოძრაობის და ნიკა გილაურის კავშირებზე და მოლაპარაკებებზე მიუთითებს, მათ შორის ფინანსების კუთხით. პარალელურად მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ სტატუსს აქვეყნებს, სხვა პარტიების კრიტიკის შემდეგ ის საკუთარი პარტიის წევრებს აკრიტიკებს.

0: მა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პირობითად რეინჯერმა და ასე შემდეგ. ხო, რაც ახლა მანქანებს ძირითადი ნაწილი განკუთვნილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის. თქვენ თუ ამბობთ, რომ ურმით უნდა იაროს რეინჯერმა ან ურმით უნდა იაროს პოლიციელმა და არა მანქანით. რა ვიცი, ეს თქვენი ყოველწოს უნდა მოხდეს, აბა, ყოველწოს არის საჭიროება.
1: ის ავტომობილები, რომელთაც აქვს გავლილი 300-400000 კილომეტრზე მეტი, ექვემდებარებიან ჩამოწერას, მათი მოვლაპატრონობა შენახვა გაცილებ უფრო ძვირიჯდება იმ დამატებული ფუნქციების გათვალისწინებით, რომელიც აქვს კონკრეტულ სამინისტროებს. დამატებული იქნა შესაბამისი სპეციალური მანქანები, აქ საუბარი არ არის რაღაც ფუფუნების საგანზე, დაისვა მათ შორის შეკითხები, რატო ღირულობთ 2026 წელს გამოშვებული მანქანით, საერთოდ შეიძლება ძველი მანქანების შესყიდვა, იმიტომ რომ შეიძლება 1000 პრობლემა ქონდეს და კანონით არის ეს აკრძალული.
2: საქართველოში საავიაციო სექტორი სწრაფად ვითარდება და იზრდება, შესაბამისად მნიშვნელოვანია როგორც საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა ეროვნულ კანონმდებლობაში, ისე ჩვენი ჩართულობა საერთაშორისო საავიაციო პროცესებში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა, რომელმაც სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით მიმდინარე რეგიონთა შორის სემინარის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. მისი განცხადებით, საქართველოში გაოს წარმოადგენლობით სემინარის გამართვა კიდევ ერთხელ დასტურებს, რომ საქართველო აღნიშნული საერთაშორისო ორგანიზაციის საიმედო და მნიშვნელოვანი პარტნიორია. მსგავსი ტიპის სემინარები ხელს უწყობს გამოცდილების გაზიარებას და შესაბამისად ამ სისტემების ადგილობრივ დონეზე ადაპტირებას. ამასთანავე, ჩვენი კაოსთვის საიმედო პარტნიორს წარმოადგენთ, რაც საერთაშორისო აუდიტების წარმატებით განხორციელებაშიც დადასტურდა. ამ მხრივ საყურადღებოა, რომ საჰაერო ნავიგაციო მომსახურების ზედამხედველობის მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუმჯობესა 62-დან 96%-ამდე გაიზარდა, რაც გლობალურ პრაქტიკას და მიმართები დაახლოებით 34%-იან წინსვლას გვაძლევს, განაცხადა თამარ იოსელიანმა მინისტრის მოადგილის თქმით. საქართველოში საავიაციო დარგი ძალიან სწრაფად ვითარდება. სამართო დამცველებმა კუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს, ამოღებულია 20 კილოგრამამდე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, დაკავებულია ორი პირი, ორივე ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქეა. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულების შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდნენ. სისხლის სამართლის საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები კუსტარული ნარკოტიკების რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით ახდენდნენ. დანაშაული 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს.
3: გენელი იქნა, რომ ბრალდებულებს დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილი ჰქონდათ კუსტარული ლაბორატორია, სადაც სხვადასხვა ქიმიური საშუალებების გამოყენებით უწყვეტ რეჟიმში განაგზობენ ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კუსტარული ნარკოლაბორატორიების გამოვლენას. ვინაიდან კუსტარული

0: პროექტის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგრძნობთ 24 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთსა და მურვაურში 24, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 24, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 28.

0: ქართულ ცეკვაზე, ზოგადად როგორც კულტურის ფენომენზე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანსამბლ ერისიონის დირექტორი, ღირსების ორდენის კავალერი, ბატონი ივანე ჩხაიძე. მოგესალმებით, ბატონო ივანე.
1: მოგესალმებით, ბატონო ლადო, სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყებ იმ კითხვით, რითი ზოგადად ინტერვიუს ასრულებენ ხოლმე? პირველ რიგში მინდა გითხოთ, როგორ მზადდებით და რა ხდება ახლა ანსამბლში? რითი ზემზადებით?
1: არ მეგონა ბოლოში თუ ეკითხა.
0: ზოგადად ასრულებენ ხოლმე? ინტერვიუს ბოლოს ეკითხებიან და რა ხდება?
1: კარგი თავი, თუ ისყალობით ნორმალურად, შრომობთ, ანსამბლი ერისიონი შრომობს, ვართ სადებაში, ესე ვთქვა, მიემგზავრებით ახლა ანსამბლის მომღერალთა ჯგუფი მიემგზავრება უნგრეთში გასტროლებზე. ასევე ვემზადებით კლიანი ანსამბლი სტუმრები ქოს ესპანელები და ესპანეთის ტურთან დაკავშირებით გვაქვს მოლაპარაკებები და ვემზადებით ესევე ოქტომბერში, 30 ოქტომბერს გეგმოთ კონცერტს სპორტის სასახლეში თბილისში სრული შემადგენლობით და გვინდა რომ ქართულ მაყურებელს ერთი კიდე ძალიან საინტერესო შოუ პროგრამა ვაჩვენოთ. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება.
0: იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება. თან ნუ თქვენი ესე ვთქვათ კონცერტები ყოველთვის რაღაც დღესასწაულთან ასოცირდება და დარწმუნებული ვარ რომ ესეც არ იქნება გამონაკლისი.
1: კი, ქართული სიმღერა ცეკვა საერთო დღესასწაულს წარმოადგენს. თავარია სწორად მივაწოდოთ მაყურებელს და
0: აი მაღაზე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ავიღებთ ისტორიას, ხო? მე ერთხელ თქვი ეს ქართულ სიმღერაზე და იგივე შემიძლია ვთქვა ქართულ ცეკვაზე, ეს განუყოფელი ნაწილია, როგორც თქვენ უკვე ბძანეთ და ალბათ არ არსებობს საქართველოს სიმღერის და ცეკვის გარეშე. ну ეს ბუნებრივ ეს ერთგვარი ჩვენი რაღაცა სისხლის რაღაცა ანალიზში დევს რაღაცა კოდია. ხო, მოდი დავიწყოთ, რადგან ერისიონზე საუბრობთ, მცირეოდენი ექსკურსი მოგვიწყეთ ერისიონის ისტორიისა.
1: პირველში მინდა ყურადღება გამოვახვილო იმაზე, რომ ქართული ცეკვა და სიმღერა სცენისთვის არ შეთქმნილა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეს არის როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი სხეულის ნაწილი, ჩვენი სხილი, აი ჩვენ სხეულში ეს კოდი დევს. ეს არის ყოფითი ჩვენი, ამ როცა კი გაჩნდა ქართველური ტომები დედამიწაზე.
0: კი ბატონო.
1: მაშინათვე ჩაისახა ეს საოცარი რამ, რასაც ქართული სიმღერა და ქართული ცეკვა ქვია. ეს იყო სარიტუალო, საბრძოლო, შრომი, კავშირში იყო, ჩვენი ყოფასთან იყო კავშირში ეს ყველაფერი. და შემდეგ 19 საუკუნის ბოლოს იმიჭერმა ადამიანებმა, იმ საოცარმა ადამიანებმა, ვინც აი ერთ-ერთი მადგანი ბატონი ლადო აღნიაშვილი და რატილი იოსებ რატილი, რომლების შთამომავლობათაც ჩვენ თulit საკუთარ ხავს ანსამს ერისიონი აიტანეს სცენაზე და აი დაიწყო ესე ვთქვათ სცენაზე ატანა მოხდა მაშინ 19 საუკუნის ბოლოს და მას შემდეგ

0: მართებით ვერ იყო, როგორიც მაგალითად აი ეს ბოლო 30 წელი რაც თქვენ ახსენეთ. რაღაცა პერიოდი იყო ისე, რომ უცფად გამოჩნდა. მე ხო ხვდებით რას გულისხმობ? ანუ რაღაცა პერიოდი ჩაიკარგასავით.
1: კიდევ იმეორებ

0: ყო გატანილი მსოფლიოში. და ესე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ბატონ ჯიმთან და დაიწყო ის დიდი პროექტი, ესე ვთქვათ, რომელსაც დაერქვა ქართული ლეგენდა.
1: ბატონო.
0: და მაინც ამ თანამედროვეობის და სიძულის სინთეზმა, რომ აქ მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ ისინი შემოქმედებით ნაწილში საერთოდ არ გამურიცხული იყო ბატონ ჯამალი მაგის. Ну, იყო შემდეგ რამოდენიმე წლის მერე რაღაც ცოტა ჩარევები, ესე ვთქვათ, სურდათ, მაგრამ კატეგორიულად უარი განაცხადა ბატონმა ჯემალმა და ბატონმა რეზომ და ესე ვთქვათ, ბოლომდე გაიტანეს და აი ამ სინთეზმა, თანამედროვე გახმოვანებისა განათების კავშირმა, აი ამ საოცარ ჩვენ სიმღერასთან და ცეკვასთან საოცარი ტანდემი შექმნა და
1: ულამაზესი
0: სანახაობა შექმნა. ეგ იყო პირველი სიტყვა. ხა, მე კიდე ყველას დიდ მადლობას ვეუბნები და ყველა ანსამს, ვისაც ქართული კულტურისთვის ძალიან დიდი საქმეები აქვს ნაკეთები ქართული ქორეოგრაფიისთვის, ქართული სასიმღერო მიმართულებით და მე ყველას კიდე ერთხელ დიდ მადლობას ვეუბნები ამისთვის. მაგრამ ერისიულმა, რაც გააკეთა 2000-იან წლებში, ესე ვთქვა, აი 21-ე საუკუნეში რა ნაბიჯებითაც შევიდა ეგეთი ესეთი მასშტაბურობით
1: ვერ ბატონო ივანე, აბსოლუტურად გესახმებით, რომ არ შეიძლება ყველა ანსამბლიც არის ცოცხალი ორგანიზმი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ქართული სიმღერაც, ქართული ცეკვაც, ახალი სისხლი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ალბათ თქვენ ხსმენიათ ის დამოკიდებულება ბევრი ადამიანისგან, რომ რაღაცა წავართვით, დავაკელით ქართულ ცეკვას, იგივე ქართულ სიმღერას, თუნდაც ბევრს არ მოწონს ის, რომ რაღაცა თანამედროვე ელემენტები შედის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის და აუცილებელია დოზირებულად. ეს ჩემი აზრია, იმიტომ რომ ის თანამედროვე რაღაცა ფეხის აწყობა დროზეც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. მაგრამ იმით კითხოთ თქვენ, აი

0: განსხვავებულია თან.
1: აბსოლუტურად ზუსტად ამას მოყავს მთელი მსოფლიო შოკში, რომ ვერ წარმოუდგენია თუ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანას აი ესეთი განსხვავებული სანახაობა ქონდეს. აი ესეთი ერთმეთის არამსგავსი, კიდევ მე რო გინდა გურული პოლიფონია, სასიმღერო ნაწილში კახური, სვანური, აჭული, აი საუჩ არც ერთი არაფერი ერთმანეთს არ გავს. არც კოსტიუმი, არც მოძრაობა, არც ხმის ტემბრი, არც ხასიათი.
0: უნდა ხო დაჭარული, მაგალითად რადიკალურად განსხვავდება.
1: განსხვავდება დაწებული სამზარეულოდან, აბსოლუტურად ადამიანის ბუნებიდან, გემოდან.

0: ლი და მაყურებელი.
1: მაყურებელი და თან პლუს ჩვენ კონცერტებს თითქმის პატარა თეატრებში არ მართავდით. ყველა კონცერტი თითქმის ქონდა სტადიონებზე. აი იმებზე რა ქვია, დიდ მოედნებზე, ისე ვთქვათ, სპორტულ მოედნებზე 4000, 5000, 10000 კაციანი, 15000 კაციანი დარბაზებში ქონდა კონცერტები. და ისინი ამბობდნენ ისეთ რამეს, რომ ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ თინეიჯერებიც და უნდა მოვიყვანოთ უფროსი თაობას.
0: მაშინ რომ მართ სწორები დგომა.
1: სოფლიოში მაშინ ძალიან პოპულარული იყო რივერდანსი და ჩვენი პოპულარობა ჩვენ კერგაუტოვდით მარტო, მე მგონი რაღაც ნაწილში გაუსარეთ კიდეს პოპულარობით ერისიონმა ქართულმა ლეგენდამ ამ შოუ პროგრამამ თელ სოფლიოში. машин ривердас იყო ეგეთი შემთხვევა, როცა ჩვენ ამერიკაში 2001-ში გამოვდიოდით, რადიოში ჰქონდა კონცერტები, გვერდზე გვერდით დარბაზში ჰქონდა ривердас და მორ

0: კითხვა მაყურებლისთვის, რომ აიმხელა პოპულარობა მოეხვეჭა ქართულ სიმღერას, ქართულ ცეკვაზე საერთოდ ამ სპექტაკლს.
1: ანუ თანამედროვე იყო შეტან, ანუ თანამედროვე სიტყვა იყო შეტანილი უფრო მოტივში ვიდრე მოძრაობაში.
0: მოძრაობაში გამორიცხულია და ყურშიც ნაკლებად, იმიტომ რომ კიდევ მიმეორებ ამის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ბატონი ჯემალჭოსელი და ბატონი რევა ჭოხნელიძე და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ელემენტარული გამორთოთ მუსიკა, ამის განათება, გახმოვანება და უყუროთ ერისიონს 99 წლის კონცერტი, რომელიც ჰქონდა ბოლოსაც სანამ ეს შოუ პროგრამა გაკეთდებოდა და შემდეგ რაც გავაკეთეთ ქართული ლეგენდა თითქმის ერთნაირი

0: ხასანბეგურა ან ჩაკრულო ან ეს ხო სოფლიო ფენომენია, ეს ხო საოცრება. ისია ხორუმი, ისე არის ფარიკაობა, ისე არის ჩვენ კი ეს იმ დიდი ქორეოგრაფების შექმნილი და მათ მიერ შექმნილი და ატანილია სცენაზე. ყველა თავის ვარიანტები ჰქონდათ, ბატონ რეზოს, ბატონ ჯანო ბაგრატიონს, ბატონ ბუხუ დარახველიძეს, ბატონ ილიკო სუხიშვილს და ესე დაარჩეს სულ ყველას. მაგრამ ზუსტად აი ამ საოცარმა ამ ძალიან მაგერმა ძირმა და იმ ტრადიციებმა მიცა ამ გენიუს ადამიანებს საშუალება იმისა, რომ აი ეს საოცრება შეექმნათ შემდეგ სცენისთვის და მაყურებლისთვის. წარედგინათ ესე თქვა რა. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ განვითარება ყველაფერს ჭირდება. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ვცდილობთ ფესვებს არ მოწყდეს. იმიტომ რომ არის უამრავ მოძრაობებს ხედავ ზოგან მე, სადაც არის გამოყენებული მალაიზიური, ინდონეზიური რაღაცა ის სინთეზები.
1: ანუ ტრადიცია როგორც ინოვაცია შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რაც ან ინოვაციამ არ უნდა მიაყენოს რაღაცა ჩრდილი ტრადიციას, რაღაცა ფესვებს არ უნდა მოგწყვიტოს, როგორც თქვენ ბძანე და მე ამაში გეთანხმებით.
0: მე არ ვამბობ სადღა ჩარჩოებს ჩარჩოს მაშინ მოვიქცეთ და რაღაცა პირიქით. მე ისე ვფიქრობ, თუ სადმე რაიმე მსგავსი ხდება, რომელიც პირადად ჩემთვის არ არის მოსაწონი, ხო? მე ვფიქრობ, უბრალოდ არ ინტერესებიან თუ რის პატრონები არიან და არ აქვთ მარაგი იმისა, თუ რამდენად დიდარია ამა თუ იმ კუთხის, თუნდაც მოძრაობა იქნება ესა თუ სასიმღერო ნაწილი. ეგ უფრო მე მაინც მიდივარ იმ ტრადიციულ ოჯახებთან და იმ ადამიანებთან, სადაც გაიზარდე, ვის გვერდზედაც
1: გაიზარდე,
0: რომელი ადამიანებისგანაც შენ ეს ყველაფერი
1: მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ ბატონო ივანე და ალბათ დამეთანხმებით. Ну, მოგეხსენებათ, ეს ძალიან კარგია, უამრავი ანსამბლია საქართველოსში, ქართული ცეკვის და სიმღერის უამრავი ანსამბლია. აქედან ბევრი კარგია, ბევრი შეიძლება საშუალოს იყოს
0: და
1: ბევრი ხო არ შეიძლება ისეთ დონეზე იყოს, როგორც უნდა იყოს. ყველა წარმატებას უსურვებ მეც. გეთახვებით ამაში. თუმცა ბოლო პერიოდია რამდენიმე კონცერტს მოვკარი, თვალი, იქნება ეს ხუჩაში, იქნება ეს ტელეეთერში, უა ისე. ყველა ცდილობს რო რაღაცა არ ვიცი ეს ორიგინალობა დავარქვა ამას თუ რა დავარქვა არ ვიცი, რო რაღაცა სინთეზი მოახდინოს, რაღაცა გაურკვეველი წარმომავლობის ცეკვი მოძრაობები, ესე თქო სიმბიოზი ქართულ ილეთებთან და რაღაცა ახალი ვითომ წარადგინოს. მე არ ვიცი ეს ჩემი აზრით, მე ექსპერტი არ ვარ ამ თემის ახლა, მაგრამ

0: კიდევ ჩემ კითხვაში გულის ტკივილიც არის ერთად.
1: კიდევ იმეორებ უბრალოდ ვერავის ვერაფერს ვერ აუგზავნებ.
0: არა, ეს ბუნებრივი არ
1: გზავნა. ვერავის ვერაფერს ვერ აუგზავნა. უბრალოდ ადამიანებს ჩვენ თავარი გემოვნება არ გავჭეთ მაყურებლის. ადამიანებს აქვს უფლება იმისა, რომ თავიანთ შემოქმედება ამა თუ იმ მიმართულებით დაგვანახოს, ესე ვთქვათ, აქ სინთეზზე ფოლკლორთან იქნება ესა თუ ტრადიციულთან იქნება თუ ამ თანამედროვეობაშიდაც რაღაც ცოტა ვიბინევით. თანამედროვეობა კი არ ერგებ, კი არ არგებენ თანამედროვეობას, უბრალოდ სხვისი კულტურებიდან აღებულ თანამედროვეობას აბსოლუტურად სხვა მიმართულება, სიტყვა თანამედროვეობა, რაღაცა სხვა გაგება. აქ საუბარია უბრალოდ სხვა კულტურებიდან აღებულ რაღაც ნაწილს, ამა თუ იმ ტრადიციებისა, არგებენ თავიანთ ტრადიციას. Ну, ეგ კიდევ იმეორებ, მათინებაა, მათი სურვილია, რაზე ლაპარაკი, ზოგი შეიძლება საინტერესო გამოდის, შეიძლება რაღაც ზოგად საკაცობრიო დათმებას, მაგრამ აქ თავი ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ, რას უძახით ქართულს, რა არის ტრადიციული. უბრალოდ აქ მე კი გასაგებია გააკეთეს და თქვათ მოწონთ რაღაცას რაღაც, მაგრამ არ უნდა ერქვას იმას ქართული ხალხური სიმღერის და ცეკვის. ამაზე ალბათ ხალხურს ნუ არქმევ და ნუ არქმევ ქართულს და არ ქვის შენი ვარიანტი, ვინც ბრძანდები პატრიციუმულო, ვინც გააკეთეთ და არ გითქვენი ვარიანტი. კი ბატონო, მიიღებს დრო, რასაც უძლებს ყველაფერი ფასეული. მიიღებს მაყურებელი, მიიღებს, მაგრამ როცა ლაპარაკია ტრადიციულ, როცა ლაპარაკია შენს იდენტობაზე, როცა საუბარია იმ შენს იმ საოცარ ფასეულობებზე, რომელიც ესეთი უანალოგოა მსოფლიოში, აი იქ უკვე ზედმეტად მეჩვენება რა რაღაც რაღაც. როცა შენ ქვია საქართველოს ხალხური სიმღერისაც ეკვი სახელმწიფო აკადემია, თვითონ ამ თვითონ ქართულისაც კი ყოფიდან გამომდინარე, დღეს ხო არა ვარ ჩვენ იმაში, რა ქვია, მე-19 საუკუნეში, მე-18-ში, მე-5-ში, მე-10-ში, ამ ყველაფერს დრომ ხო თავისი მოიტანა რა, ელემენტარულად ცხოვრების წესის შეგვეცვალა, სხვა პირობებში ცხოვრობთ,

0: მინდა და როგორ ვითარდება,
1: როგორ შევინარჩუნებთ.
0: კი, როგორ ვინარჩუნებთ ამას ყველაფერს და როგორ ვითარდება. კიდე ვიმეორებ, ჩვენ დღეს ასე თუ ისე ქართული სიმღერა გადარჩა, იმიტომ რომ აი ბატონი ანზორის, ბატონი ჯემალის, ბატონი აი უამრავი ამ საოცარი ადამიანების შრომით, თავდადებით სულ მაგას იძახოდნენ, რომ დაუბრუნოთ სოფელს სიმღერა, დაუბრუნოთ ქალაქში სიმღერა, არის სწავლება. თბილისი ვერ გადაარჩენს ვერც ქორეოგრაფიას, ვერც სიმღერას და ვერც საერთოდ ქართულ კულტურას და ტრადიციას. ტრადიცია გადარჩება იქ, სადაც
1: დაიბადა.
0: დაიბადა და სამწუხაროდ აი ზუსტად იქ აი ეს არის დასანანი, რომ აი
1: ფესვებს მოწყდა.
0: ფესვებს წდება საზოგადოება და მორბის ქალაქში. ძალიან ბევრი ეს ჩვენი ახალგაზრდები, მაგრამ საბედნიეროდ დღეს აი ხა ფოლკლორის ცენტრი ძალიან კარგად და ძალიან სიმწუხედ არის ჩართული და გალობის უნივერსიტეტი ბატონი ვანოს დამსახურებით და ქალბატონი ანას დამსახურებით საოცარი რამე აკეთდა. საოცარი მე მოუბრუნდა აი სოფელიც და მთელი ქართველი ერი მოუბრუნდა ქართულ სიმღერას. როცა ცხვენოდა ჩვენ 50-60-იან წლებში, 70-იან წლებში ქართული ხალხური სიმღერის, დღეს საოცარი პოპულარობა. თუმცა ამას ვერ ვიტყვი ქორეოგრაფიაზე სამწუხაროდ. საბედნიეროდ კიდე კაი არის ანსამბლები, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს რომ შეინარჩუნოს და დღესაც კიდე ვიმეორებ, რეგიონებში საოცარი მოცეკვავები ზრდებიან, გადასარევი ნიჭიერი ბიჭები ზრდებიან. მთავარია რომ ქალაქიდან არ წაიღო ეს ყველაფერი. ქალაქიდან არ წაიღო და თბილისიდან არ წაიღო და ტელევიზორიდან არის წაიღო. მთავარი არის ძირი ფუძე და არიან საბედნიეროდ ეს გენიოსი ადამიანები, საოცარი ქორეოგრაფები, ვინც იციან ამის ანიბანი და დარწმუნებულიო კიდე უნიჭერეს თავობას გაუზრდიან.
1: მეც დარწმუნებული ვარ. ბატონო ივანე, სანამ დაგემშვიდობებით, ტრადიცია მაქვს ასეთი გადაცემაში, დამნერგე ესეთი, ესე ვთქვათ, ტრადიცია. ერთი კითხვა ხელოვნური ინტელექტისგან, ნუ რა ვქნათ, 21 საუკუნეა, ხელოვნურ ინტელექტს ვეკითხები, უყვები, ანუ ამბავს რა თემაზე უნდა ვისაუბრო, ვინ იქნება სტუმარი და მეუბნები ერთი კითხვა გამატანე სტუმართან. ხანდახან სასაცილო კითხვას მატანს, მაგრამ ნუ მაინც.
0: თქვენთან
1: გამომატანა ასეთი კითხვა. სამი წინადადება რა არის? ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წინადადება, რითიც შეგიძლიათ დაახასიათოთ დღეს ერის სიონი.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა

1.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: ხელისუფლება სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი პროცესი გაიმართა თბილისის სამი დღის განმავლობაში გაერო საჯარო სერვისების ფორუმს მასპინძლობს. პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა კომპანია პროქტერ ენდ გემბელი რომელიც ტელეკომპანია იმედთან თანამშრომლობას წყვეტს 2023 წელს უკრაინა მომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანა რადგან ის რუსეთში მუშაობას არ წყვეტს ოფიციალურ ვებგვერდზე დღემდე მითითებულია რომ კომპანია რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია რომელიც 1991 წლიდან მუშაობს პროქტერ ენდ გემბლმა ხედავთ იმისა, რომ უკრაინაში ომის დაწყებიდან გარკვეული ოპერაციები შეაჩერა, რუსეთში დღემდე ფლობს ქარხნებს და ქვეყანას პროდუქციით ამარაგებს. გადამოწმების შედეგად ჩანს, რომ კომპანია მუშაობას განაგრძობს და ვაკანსიებიც კი აქვს გამოცხადებული. ამ თემასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დაეხურა საქართველოში ტელევიზია და თავს დასხმოდა თავისუფალ მედიას სირცხვილია. ასეთია თავრობის მეთაური შეფასება ირაკლი გობახიძის თქმით რეალობა არის ასეთი საქართველოში ყველაზე რეიტინგულ კომპანიას სანქცია დაუწესა სოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა ამის მიუხედავად ხელისუფლება ხაზგასმით ამბობს რომ საქართველოში მედიის თავისუფლება სრულად იქნება დაცული საუკუნეების განმავლობაში ქართული მეომრისა და სამშობლოს მცველის ფენომენი განსაკუთრებულ ღირსებასთან, სიმამაცესა და ერთგულებასთან ასოცირდებოდა. თქვენ ამ საამაყო ტრადიციის ღირსეული გამგზელებლები ხართ, ასე მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაარსებიდან 32 წლის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე შეკრებილ საზოგადოებას. პრეზიდენტის თქმით, დღევანდელი დღე საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან სწორედ ეს სამსახური არის ძლიერი და სუვერენული სახელმწიფო ფოს ინსტიტუციური მდგრადობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი. მიხეილ ყაველაშვილმა თავდადებისა და გაწეული შრომისთვის მადლობა გადაუხადა ყველა ოფიცერს, ვეტერანსა თუ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოქმედ თანამშრომლებს. პრეზიდენტი შეხო მუდმივი განვითარებისა და გლობალურ გამოწვევებთან ადაპტირების მნიშვნელობასაც და აღნიშნა, რომ უახლესი სტანდარტების დანერგვა კიდევ უფრო ზრდის საერთაშორისო პარტნიორებში ნდობას და ხას უსვამს ქართული სახელმწიფო სიძლიერეს. მიხეილ ყაველაშვილთან ერთად

კაცური ბუნების და თვისებების გარეშე. თქვენ ემსახურებით საქმეს, რომელსაც ასეთი თვისებების გარდა სჭირდება ძალიან მაღალი კომპეტენცია და უშეცდომობა. გულწრფელი მადლობა ყველას ასეთი პროფესიონალიზმის და უღალატობისთვის. ქართული სახელმწიფო კი ყოველთვის ვალდებული იქნება განსაკუთრებულად დააფასოს თქვენი

0: სი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ხელისუფლება შემოვა აუცილებლად შეამცირებენ ევროკავშირის გავლენას ბუნდესტაგის დეპუტატმა ევროკომისიის პრეზიდენტის გააკრიტიკა და აღნიშნა რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი მთელ თავის დროს იმაზე ხარჯავს თუ როგორ დააზიანოს ქვეყნების ეკონომიკა და კერძო ბიზნესი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი კი ახალი კონსტიტუციის დაწერას გეგმავს ერთ-ერთი მიზანი მისი წინამორბედის ვიქტორ ორბანის პერიოდის მაღალჩინოსნების მათ შორის პრეზიდენტ დამაშ შუიკოსა და თანამდებობიდან ჩამოშორება გარდა ამისა პიტერ მაიდიარი აცხადებს რომ საკონსტიტუციო რეფორმით ქვეყანაში ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მაფიას აღმოფხვრის უფლებების შემთხვევაში კი შესაძლოა გადააყენონ უნგრეთის პრეზიდენტი ასევე უზენაესი სასამართლოსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლე ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა დიტო მარინაშვილს უსმენთ
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში
2: რიგა 23-ე მუნდიალზე დასასრულს უახლოვდება ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური და პლეი-ოფში ვადამდე თამაში უკვე 6 ქვეყნის გუნდმა გაინახა არგენტინა, მექსიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი და ნორვეგია. მოქმედება ჩემპიონმა ალბისელესტემ არლინგტონში ავსტრიას დამაჯერებლად 2-0 მოუგო და კვლავ მსოფლიო ფეხბურთის გენიის ლიო მესის ფენომენალური თამაშის ხალობით. მართალია ლიოს მატჩის დებიუტში პენალტი გაუცუდა, თუმცა შემდგომ მესი დუბლი შეასრულა, აღნიშნულ შეხვედრაში რამდენიმე რეკორდი დაამყარა და მათ შორის განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია, რომ უკვე 18 გოლით ლიო მუნდიალთა ისტორიის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. საბოლოოდ 2-0. ამავდროულად მესი 5 გოლით მიმდინარე მუნდიალის ბომბარდირთა ნუსხასაც სათავეში უდგას. არგენტინაში ჯგუფში 6 ქულით დამაჯერებლად ლიდერობს. ამავე ჯგუფში პირველ ტურში ხელმოწერულ გუნდა დაპირისპირებაში ფავორიტმა ალჯირი მა იორდანიას მატჩის ბოლო 20 წუთში კამბეკით ბემბოალისა და გუირის გოლებით 2-1 აჯობა და შესაბამისად პლეი-ოფში მოხვედრის შანსი

0: უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 24 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურას

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
5: საღამოშუდობისა. ფასო რადიო მსმენელები, როგორც გემოისმინეთ, კახამიქიაშვილი ვარ თქვენთან ერთად. ეს არის 23 ივნისი საქართველოს დროით, 17:22. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რაც უკავშირდება ქრისტიანობას, ვინაიდან ჩვენ ვართ უძველესი ქრისტიანული ერი, ქრისტიანულ მუსიკას, რომელიც ასევე ძალიან ახლოს არის ჩვენთან. კერძოდ 30 ივნისს არის მოგეხსენება შალვა ახალციხის ცნება, ახალციხელობა, ახალციხის მთავარი დღესასწაული შეიძლება ითქვას, რომელიც ტრადიციულად აღინიშნება დიდი ზეიმით. ცხადი, ეს არის როგორც საეკლესიო, ასევე საერო დღე ახალციხისთვის და იმ რეგიონისთვის, თუმცა წელს განსხვავებული 30 ივნისი იქნება, მე ვიტყოდ მთელი ქვეყნისთვის, ყოველ შემთხვევაში ქართული კულტურისთვის ნამდვილად, ვინაიდან ეს იქნება ჩაიყრება საფუძველი საერთაშორისო ქრისტიანული მუსიკის ფესტივალ, სადაც ეს იქნება ესეთ წარმოდგენითი სანახაობრივი შოუ, სადაც მეთორმეტე საუკუნე გაცოცხლდება და უფრო ცლად დეტალურად თუ რა ელოდება საზოგადოებას, ტურისტებს, თბილისიდან ან სხვა რეგიონებიდან ჩასულ ჩვენსთან მოქალაქეებს შალვა ახალციხის ნების დღეს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, რომელიც გახლავთ ფესტივალის ესე იგი გენერალური პროდიუსერი და რეჟისორი და შეიძლება ითქვას იდეის ავტორი, ქალბატონი მარინა სალუკუძე. დიდი მადლობა მარინა, საღამოშუდობისა.
6: დიდი მადლობა, კახა მოწევის.
5: მოკლედ, მე გულწრფელად გითხრა, ვიცი ადამიანები, რომლებიც სპეციალურად წლებია 30 ივნისს ჩადიან ხოლმე ახალციხეში, იმიტომ რომ როგორც თქვით, ეს არის ახალციხელობა, არის შალვა ახალციხელის დღე, დღესასწაულია მთელი დღე, რაც უხდება ყველა ქალაქს. მაგრამ წელს გამორჩეული ახალციხელობა იქნება და გამოლცეურათი აღენიშნება შალვა ახალციხელის დღე. აქვე ვთქვათ, რომ ეს წელი გამორჩეულია.

0: ასევე გალობის უნივერსიტეტს ხავთონ ანა გოთვას ყველა ერთად გავერთიანდით ამ იდეის გარშემო და როდესაც მქონდა კახა პრეზენტაცია ახალციხის მერიაში ამ პროექტის რომ შალვა ახალციხელის დღეს მომავალ წლიდან ფუძნდება უკვე საერთაშორისო ქრისტიანული მუსიკის ფესტივალი მე ვუყურებდი ანთებულ აცინციმებულ თვალებს რომ როგორი ბედნიერები იყვნენ ახალციხელები რომ აი ეს მოვლენა ფუძნდება ახალციხეში. მე ვერ აღიხსენთ, ან მე ვარ უზუმოდ შეყარებული ამ ქალაქზე.
1: ეს არის
0: საოცარი მხარე, სადაც არის გამართული უაქცენტო ქართული. შეყარებულები თავიანთ ქვეყანაზე და თავიანთ გამორჩეული ქართველები და თან იცი ცოტა სისხლის ყივილიც მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი დიდი ბებია იყო ჯაყელი. ასე რომ შემიძლია დავიტრაბა ხო რომ თქვა საფარას მონ

0: შონია, შენ აუცილებლად იქნები და მე უკაცრავად არ მინდა ვინმე გამომჩეს, იმიტომ რომ საოცარი არტისტები და შემსრულებლები იქნებიან იმ დღეს წარმოდგენილები. ერთი მეორეზე უკეთესი და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ტელეკომპანია იმედს, იმედის გენერალურ დირექტორს მაკალომიძეს, რომელიც არის დიდი მხარდამჭერი ამ პროექტის, ასე რომ ჩამოსული იქნება დიდი ჯგუფი, რომელიც გადაიღებს, კი ბატონო, რომელიც გადაიღებს მთლიანად ამ კონცერტს.
1: მარინა, მე არერთხელ მქონდა საშუალება ახალციხეში არის შესანიშნავი თეატრი, რომელმაც თავის დროზე დიდი როლი შეასრულეს ქართული სულის, ქართული ენის შენ აღნიშნე ეს საუბრობო შენარჩუნებაში და ყავს ბწყინვალე მაყურებელი, რატო აღნიშნე. იქ ცხოვრობ ადამიანებს, უკეთად იმ რეგიონში ცხოვრობ ადამიანებს, ძალიან კარგად ესმის კულტურის ფასი, ძალიან კარგად იციან კულტურის ფასი. Ну, ქრისტიანულად თუ საუბრობთ, გამორჩეული მხარეა, წარმოვიდგინე მხარე, სადაც ვარძია, საფარა, აწყურია, ზარზმა და საერთოდ ერთ-ერთი პირველი კათედრა ანდრია ფსიქოლმა დაარსა აწყურში. საოცარი მხარეა და როგორი სიმბოლურია და ძალიან კარგია, რომ ქრისტიანული მუსიკის ფესტივალი სწორედ რომ ახალციხეში დაფუძნდება. ასევე ტურისტული თვალსაზრისითაც ახალციხის ციხე, რაც რო ვეძახი, ერთ-ერთი სანახაობრივი ადგილია ტურისტების და ტყინვალის საშუალება ალბათ ყველასთვის, ვინც იმ დღეს იქნება, ან სპეციალურად ჩამოვა და მე მგონი რომ იძლევა საშუალებას ეს ღონისძიება სპეციალურად დაესწრონ, ცხადია, დასწრება თავისუფალია და აი რას ურჩევ, ვინც ახლა გვისმენს, ან შეიძლება ფიქრობს, რამდენ უნდა ჩამოვიდნენ 30-ში ახალციხეში.
0: Ну, გარდა იმისა, რომ ახალციხეში რატომ უნდა ჩამოვიდნენ, შენ ახსენე ახალციხის მშვენიერი თეატრი და ახალციხის თეატრიც იქნება,
1: ცხადია,
0: წარმოდგენილი იქნება ამ კოსტიუმირებულ წარმოდგენაში და რატომ უნდა ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ეს იქნება საკმაოდ უჩვეულო სანახაობა, ეს იქნება ძალიან ისეთი ფერადი, ლამაზი მოგზაურობა ჩვენს წარსულში მე-13 საუკუნეში და თან რაც მთავარია აქ იქნება საუბარი არა მხოლოდ თამარის ეპოქაზე, შალვა

0: ერთთან ჩემი საყვარელი ახალციხე არის საკმაოდ მულტიკულტურული მხარე.
1: დიახ.
0: და ძალიან საინტერესო მხარე არის. ჩვენ გვინდა აბსოლუტურად ყველა მოვიწვიოთ ამ დღესასწაულზე, ყველა კონფესიის წარმომადგენელი. ასევე და თან რაც თავარია, იმ დღესვე იქნება პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დასახელდება საერთაშორისო ქრისტიანული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ეგრეთ წოდებული ბორდის წევრები.
1: აჰა, ანუ დაფუძნდება ოფიციალურად.
0: რასაკვირველია, აქ იქნებიან როგორც ძალიან დახვეწილი და საპატივსაცემო მუსიკოსები, ასევე ადამიანები, ვინც ზრუნავენ ქართული კულტურის განვითარებას.
1: რადგან ვახსენებთ, რომ აქ ბორდი დასახელდებოდა საერთაშორისო ეწოდება, ცხადია ჯერ ჩვენ კონკრეტულად 30 ივნისის ანუ ჩვენი ავახლოვეს ახალციხელობის ორგანიზებას ვსაუბრობთ, მაგრამ მოიაზრება თუ არა და არის თუ არა უკვე დაწყებული მუშაობა ამაზე, რომ შემდგომი წელი და სხვა წლები იყოს მოწვეული სხვადასხვა ქვეყნიდან მუსიკოსები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ვიცით დიდ ვარსკვლავებს წლები აქვს გაწერილი და შეიძლება მართლა ახლავე დაიწყოს საუბარი და
0: მოლაპარაკება მათთან. მაგრამ კი ბატონო, ჩვენ როგორც კი ჩავამთავრებთ 30 ივნისს ამ დღესასწაულს და როგორც კი შეიკრიბება ბორდი, ბორდი უკვე იქ იქნება წარმოდგენილი ახალციხეში, უკვე დაიწყება მუშაობა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წევრი არის უკვე საერთაშორისო დონის მუსიკოსი, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო წრეებში, მათ აქვს ძალიან კარგი კონტაქტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ძალიან საინტერესო ქრისტიანული მუსიკა სრულდება, ასევე ევროპის სხვადასხვა წრეებში, აქ იქნება საუბარი როგორც თქვათ გერმანული, სკანდინავიური, ავიური, ვთქვათ, იტალიური, ამერიკული, ქრისტიანული მუსიკის ნიმუშებზე და მოწვევაზე საუკეთესო კოლექტივების. აი, ნახოთ რა იქნება.
1: იცი რა, მე სხვადასხვაშორის დავწერები ვარ კიდე ყოფილვარ სხვადასხვა ქვეყანაში, სწორედ ამ კუთხით, სწორედ ახსენე, რომ არამხოლოდ საგალობლები და არამხოლოდ შეიძლება მართმადიდებლად ზოგადად ქრისტიანული სასულიერო მუსიკა იქნება თუ მსგავსი ფესტივალები. საქართველოში პრეზიდენტი ყოფილა, ესეც საერთაშორისო მსგავსი ფესტივალი პირველია, ხო?
0: ეს იქნება პირველი. დი საქართველო არის ძალიან მდიდარი ამ არაჩვეულებრივი და საოცარი მრავალხმიანობით. და მითუმეტე საგალობლებით, რომელიც არის ძალიან სათუთი ფაქიზი და უნიკალური. აი, მართლა საოცრება არის მენა. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. მაგრამ აქ უკვე საუბარი არის, რომ ამ ჩვენი სიმდიდრე დავახვედროთ საერთაშორისო ქრისტიანულ მუსიკას.

0: სიმშვენიერი ფესტივალის ჯაზის საღამოები ზაფხულის, რომელიც არტოს ბაში იმართება, რომელიც კოვიდის დროს, მაშინ როცა გაჩერდა ყველაფერი და მართლაც მუსიკოსები თქვენ და თქვენ მოუღლემ ზაზამ ითავეთ ეს და ამან უკვე ტრადიცია მიიღო და ყოველთვის
1: ეუბნება.
0: მეშვიდე წელია ელოდება ხალხი, ვითარდება ეს ფესტივალი, აქაც აი იმ მეზოში ხდება ხოლმე ხელოვნების გამოფენა იქნება, სიმღერა იქნება, მუსიკა იქნება. წელს როგორც ჩაიარა და რამდენად განვითარდა ტრანსლამდა ეს ფესტივალიც.
1: ვითარდება და თან ყველაზე გასახარი ეცე რა არის, რომ მოდიან ახალგაზრდა ვირტუოზები, საოცარი თაობა მოდის. წელს ჩვენ ყავდა 120-ზე მეტი მუსიკოსი. სამი დღის განმავლობაში. და თან რაც მნიშვნელოვანია, აი სოციალურ ქსელში გამოჩნდა უკვე კადრები. მეორე დღეს შაბათს გულის ხმობ დაცხო წვიმა. ამ არასტაბილური ამინდების შემკურე, მოკლედ აღარ ვიცოდით რა გვექნა, დაცხო წვიმა, 40 წუთი წვიმდა. ხალხი არ წასულა და პირიქით ისეთი შეყვარებული გოგონა და ახალგაზრდა კაცი ისხნენ კოლგის გარეშე და იყვნენ ბედნიერები. ხო, აი, იცი რა არის? ეს არის განსაკუთრებული უნიკალური ფესტივალი, რომელიც დაარსდა მუსიკოსების მიერ. ჩვენ ვისხედით ზაზანოვაში ამ უბედური პანდემიის დროს, როდესაც ყველაფერი გაჩერებული იყო და ეს საუკეთესო მუსიკოსები, ზოგი თონეში მუშაობდა, ზოგი წურწეზიდებოდა, რომ როგორმე გამოეკვებათ თავიანთი ოჯახი, იმიტომ რომ საერთოდ შემოსავლის გარეშე იყო ეს ხალხი დარჩენილი და აი მაშინ ზაზანოვაში ვისხედით რომ ძაზევე დაკეტილი იყო, მაგრამ უბრალოდ ვიკრიბებოდი. რა აი რა ვქნათ და მოდი იქნებ გავაკეთოთ ფესტივალი, რომ ამ ხალხმა ეხა ცუდ შედარებას მოვიდა, მაგრამ კარტოფილის ფული მაინც აიღოს ოჯახში. ხო, თავი მაინც რაღაცნაირად შეინახოს და მიმართეთ ამ იდეით თბილისის მერიას. ანდრია ბასილაიას. აი, იცი როგორ დაგვით გაგვერძე ანდრია? მაშინათვე დაფუძნდა ეს ფესტივალი და მე7 წელია ჩვენ ხო, გვერძე მოყვება.
0: მონაწილეები იზრდება.
1: თავიდან თუ იყო სამ-სამი ბენდი.
0: ხო.
1: თითო იმაში, რა ქვია, თითო დღეს. წელს იყო 9 ბენდი წარმოდგენილი და ნუ აი 120-ზე მეტი მუსიკოსი, აი ყოველ დღე 9 ბენდი წარმოგიდგენია, ეს რა რაოდენობა არის.
0: ალბათ სვენელი და მაყურებელი ზიზდება და შეიძლება ტურისტები.
1: სვენელი მაყურებელი, რასაკვირველია, ტურისტები ძალიან ბევრი და ეს იცით განსხვავდება, ხა ჩვენ გვაქვს არაერთი გამორჩეული და სტაჟიანი და კარგი ფესტივალი, როდესაც ჩამოყავთ უცხოელი არტისტები.

0: სრულებენ და იმდენად დიდი იყო მოთხოვნა რომ ამ ფესტივალში მიიღოთ მონაწილეობა რომ ზაზამ დაუთმო თავის იგიგი. ხო, და უბრალოდ რაღაც რიგით წევრად იყო ერთ-ერთ ბენთან. და რაც ეს არის, იცი, ღირსშესანიშნავი არის. ამ არწოს ბახში ხო ვატარებთ ყოველ წელს. არის შენ აღნიშნე გადასარვათ რომ არის გამოფენა, არის თქვა ხელნაკეთინი აქსესუარები, ნიფთები და ყველანაირი ცუდი პოლიტიკა, რაც ყველაზე ცუდია, რჩება არწოს ბაღის კარს მიღმა. იქ ყველას ერთმანეთი უყვარს.
1: აი ესა ყველაზე მთავარი ალბათ.
0: ხო, აბსოლუტურად სხვა განწყობაა. იქ არ უნდა გაიპრანჭო. შეიძლება გაიპრანჭო, კაც შეიძლება არ გაიპრანჭა. ჯინსებით, კეტებით, აი ყველას ერთმანეთი უყვარს, ყველა ბედნიერია. მოდი და ისე ამოვნე, მუსიკით ისე ამოვნე ერთმანეთის სიყვარულით. რაღაცა ესეთი განწყობაა და.
1: რომელიც გაგიზელდება, ხო?
0: კი, რასაკვირველია, თან ჩვენი ესე იგი სლოგანი გახდა მუსიკოსები თავათ ამ რომ ეს ჩემი ფესტივალია. ეს არის მუსიკოსების ფესტივალი.
1: აკაც საერთაშორისო რადგან ახსენე ქართველებს მოსასმენ და ქართველები იღებენ მონაწილეობას, ესეთი მიმართულება იყო თავიდან,
0: რომ მარტო ქართველები. კი. პრინციპულად ქართველები იღებენ, აი მოვიდნენ უცხოელები და ნახონ რა ბიჭები და გოგოები ყავს.
1: ისე რა კარგი საშუალებაა. ძალიან ბევრი ჩვენგანი, მათ შორის შენც ვიცი ხშირად და ალბათ ჩვენის მენელიც, როცა გვიწევს მოგზაურობა, ხშირად ვთქვით, ხო, ეს ევროპის ქვეყნები იქნებოდა სხვაგან, რომ ეს რაღაცა ვთქვი გავვლით და სადღაც უკრავენ, სადღაც რაღაც ფესტივალია და ჩვენც ვინტერესდები და შესანიშნავი საშუალებაა, ამიტომ რომ ტურიზმი ვითარდება და ტურისტისთვის ერთ-ერთი საინტერესო საშუალებაა. მითუმეტეს იღებს კულტურას, იღებს რა ხდება ამ ხრი მუსიკალურად
0: დაუშვათ,
1: ისმენს, ინტერესდება, უზიარებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა ბევრი რამით არის საინტერესო, ეს იქნება ეს ისტორია, ეს იქნება ძეგლები, ეს იქნება ნუ ქრისტიანული, მაგრამ თანამედროვე რა ხდება ამ კუთხეთას ხოვნა დავაინტერესო და უცხო ძალიან ხალხს ტურისტებს.
0: დასაკვირველია, თან იცი რა არის, პირველი გაუცება არის ხოლმე რომ საქართველო არ არის მხოლოდ კულინარია და ისტორიული ძეგლები, ხო. რომ საქართველოში არის კულტურა ძალიან მაღალ დონეზე, ბევრად უფრო მაღალზე, ვიდრე მათ წარმოედგინათ და ვიდრე თავიანთ ქვეყანაში დახვდებათ.
1: ბევრგან ნამდვილად. ანუ

0: მერის სამსახურის კულტურის სამსახურის უფროსი მარიკა, აი საოცარი გოგო, აი იცი როგორი შეყვარებული თავის ქალაქზე, რომ აი ესე ხვარჯობია, ისე ხვარჯობია, როგორ გავაკეთოთ, აბა ეხა ამას ასე გავაკეთე. Ну აი რაღაცა საოცარი ახფთოვანება არის და გიждები ისე მიყვარს თითეული მადგანი. Да, а თვითონ მერის თანამშრომელი არის ერთი შეძარებით ჩვენზე უფროსი ბატონი რეზო, რომელიც არის ქვისმთლე. ბატონი როზე ქვას გამოქრის. ვიღაცა ძველ უნაგირს გააკეთებს, ვიღაცა იქვე ძველ მესხურ ყველს ამოიყვანს, ხუს გამოაცხობს და ეს ყველაფერი თან იქნება კოსტუმირებული.
1: აჰა, სანახაობრივი, ესეც სანახაობრივი ნაწილი.
0: რასაკვირველი.
1: მარიკო, დიდი მადლობა და მე შევახსენე ჩვენ სმენელს, რომ 30 ივნის შალვა ახალციხისენების დღეს ახალციხელობას ასე იგი ახალციხეში ძალიან დიდი ღონისძიება, შემეცნებითი სანახაობა გელოდებათ ყველას. ვინაიდან ამ დღის თავარი დღესასწაულია, ამ ქალაქის თავარი დღესასწაულია და პირველად დაფუძნდება ამ დღეს და შემდგომ იმედი მაქვს რომ მრავალი წელი გაგრძელდება ქრისტიანული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი. ჩვენ სწორედ ამაზე საუბრობთ, ასე რომ ყველას ველოდებით ნამდვილად ღირს 30-ში ჩამოსვლა, საოცარ სიამოვნებას მიიღებთ, საოცარ სანახაობას ნახავთ, შემეცნებით სანახაობას ნახავთ და ბრწყინვალე მუსიკას მოისმენთ. კი, გადაცემაში გვსტუმრობდა ფესტივალის გენერალურ პროდიუსერი და რეჟისორი მარინა სალუკოძე. დაგიბრუნდებით მეორე ბლოკში ციგნის პრეზენტაციაზე, ვისაუბრებთ დაგვალოთით.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აი ფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან.

დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
7: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია.

0: Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ყოფა და ახლა აღდგენილი ქართული სახელმწიფოებრიობის სტაბილურობის განმტკიცებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა. ეს ისტორია საქართველოს უახლესი ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ხოლო თქვენი სამსახურის მნიშვნელობა კი შეუცვლელი.
1: საქმისადმი ერთგულება და გათვითცნობიერებული თავგანწირვა თქვენი პროფესიული საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. შეუძლებელია იყო ამ პროფესიის წარმომადგენელი ვაჟკაცური ბუნების და თვისებების გარეშე. თქვენ ემსახურებით საქმეს, რომელსაც ასეთი თვისებების გარდა სჭირდება ძალიან მაღალი კომპეტენცია და უშეცდომობა. გულწრფელი მადლობა ყველას ასეთი პროფესიონალიზმის და უღალატობისთვის. ქართული სახელმწიფო კი ყოველთვის ვალდებული იქნება განსაკუთრებულად დააფასოს თქვენი თავდაუზოგავი შრომა და გამბედაობა.
0: საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების კვალდაკვალ სამსახური კვლავ აგრძელებს დინამიური განვითარების ტენდენციას. მხედრულ ღირსებაზე დაფუძნებული სამსახური, პროფესიონალიზმი, კანონიერება, ადამიანის უფლებების და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის მართლმადიდებელი თანაფარდობა აყალიბებს მაღალ პროფესიულ სტანდარტს. ძალებისა და საშუალებების ოპტიმალური განაწილება და ძირითადი ფუნქციების ირგვლივ კონცენტრირება ქმნის რესურსების რაციონალური გამოყენების საფუძველს. აღნიშნული წინაპირობები სამსახურის საქმიანობას ზენს მეტ ლეგიტიმაციის ხარისხს, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოს თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაში ჩვენი საპატიო წვლილის შესატანად.
2: სახელმწიფო მინისტრმა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ინფრასტრუქტურა, სასროლეთი და ავტომუზეუმი დაათვალიერა. მოეწყო დასაცავ პირზე თავდასხმისა და ევაკუაციის, ასევე კინოლოგების საჩვენებელი იმიტაცია. პრემიერ-მინისტრი ბულგარეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა, რომელიც საქართველოში დიპლომატიურ მისიას ასრულებს. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებს და ორმხრივი კავშირების, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით მიღწეულ პროგრესს. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატ საქართველოსა და ბულგარეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა და წარმატებები უსურვა. კომპანია Procter & Gamble, რომელიც ტელეკომპანია IMED-თან თანამშრომლობას წყვეტს 2023 წელს უკრაინის ომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაში შეიყვანეს, რადგან ის რუსეთში მუშაობას არ

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 24 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტია

0: საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: და რაღაცა უკვე კონტაქტოვეთ. ეს არის ჩემი, ანუ გადაჭრილი რაც არის მეოთხე.
1: ხო, დამეტაბზე საქართველოს საელჩოში იტალიაში. თავად მოგზაურობ და ვიცი რომ მოგზაურობად გიყვება, თან ახლა სამსახურებრივად იტალიაში ცხოვრება გიწევთ, მაგრამ აი ეს იმართულება როდის აღმოჩნდა? პირველი წიგნი როდის იხილა საზოგადოება?
0: პირველი წიგნი საზოგადოებამ იხილა 2022 წელს, ანუ კოვიდის დროს, ჰქონდა ბევრი დრო რომ დამეწერა წიგნები და შესაბამისად, ანუ გამოვიყენა ესე ვთქვათ ეს დრო. და აი სწორედ მაშინ დავიწყე ეს წერაც და გამოცემაც. მანამდე მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან წერდი, თუმცა ნუ აი არასდროს არ ვბეჭდავდი ან ფილმებში ვინახავდი ან ბლოკნოტებში ან ესე რაღაც. უბრალოდ ჩემთვის ქონდა შეიძლება აი თქვა და უფრო ფართო საზოგადოებისთვის აი 21 წლიდან დავიწყე ეს წერაც და ბეჭდვაც და შემდეგ 20-ში უკვე გამოვიდა კიდევაც პირველი წიგნი.
1: კი ბატონო. ნუკა, ახლა ასეთი რამენა გითხოთ. ეს წიგნი პირველად არის გინება საქართველოში, ხო არ ყოფილა იგივე იტალიაში ან უცხოეთში, ან თუ იგეგმება რომ ითარგმნოს და რომელ ქვეყანაში ახლა ცხოვრობ და მუშაობ მას სხვაგანაც, მათაც რომ გაბედონ მოგზაურობა ამ წიგნთან ერთად.
0: იქ ეს წიგნი ანუ პირველად გამოვიდა საქართველოში, რა თქმა უნდა, მინდა რომ თარგმნა ესპანურად და ინგლისურად, იმიტომ რომ ანუ მინდა შემდეგ უკვე რომ მექსიკაშიც გაიყიდოს, პორტუგალიურად მინდა თარგმნა და ბრაზილიაში მიშევიდეს ხათია, როგორც ჩემი ბევრი წიგნი ხა იყიდება უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. რაც შეეხება ხო იტალიასთან შესაბამისად, ჯერ იტალიაში არ გამოსულა, თუმცა იტალიაში მალე გამოვა იმედია სტელა, რომელიც არის ჩემი ახალი წიგნი, ნიშნავს ვარსკვლავს იტალიურ ენაზე, უკვე ილუსტრაციები მზადდება სტელასთვის და

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.
3: მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პერუს დასავლეთ ანდებში ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე აღმართულ მარკო ხუასის პლატოზე 1952 წელს ცნობილი არქეოლოგის დანიელ რუსოს ექსპედიციამ უძველეს ნანგრევებს მიაკვლია. ამ აღმოჩენის ასაკი 9000 წელს ითვლის. მეცნიერები განსაკუთრებული დარჩნენ. ქვისციხე სიმაგრეთა შვაგულში იდგა ვებერთელას სასახლე, რომლის გარშემოც ქანდაკებები იყო ჩამწკრივებული. ადამიანთა ლომთა ხართა სპილოებისა და აკლემების ქვის ფიგურები. აღსანიშნავია, რომ აკლემები და სპილოები არასოდეს ბინადრობდნენ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ადამიანთა გამოსახულებებმა კი არქეოლოგები სრულ გაუგებრობაში ჩააგდა. კვლევებს შეყურებდათ მსოფლიოს ყველა ცნობილი რასის: მონღოლოიდური, ევროპეიდული და ნეგროიდული სახე. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ძველი დროის მოქანდაკეებს ზედმიწევნით სოდნიათ პერსპექტივისა და ოპტიკის კანონები. ზოგიერთი ქანდაკება ამფითეატრის სივრცეში მხოლოდ შვადღისას ხდებოდა ხილული, ზოგი მხოლოდ მზის ჩასვლისას, ხოლო მესამე ჯგუფი მხოლოდ ღამის წყობიაში. შვაღამისას მთვარის შუქზე სასახლის კედლებზე მკაფიოდ იხატებოდა პრეისტორიული ქვეწარმავლებისა და ხულიკების მონახაზები, რომლებიც დედამიწის ზურგიდან დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკო ხუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის ფურცლებს შლიდნენ და თანდათან შორდებოდნენ საკუთარ ეპოქას. ვინ შექმნა ეს ქვის წიგნი ცოდნისა და ვინ ცდილობდა მის დანგრევას? დასავლეთ ანდებში ამფითეატრის აღმოჩენიდან 50 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რა ცივილიზაცია არსებობდა ამ ხარეში 9000 წლის წინ. ეს საიდუმლო ჯერ კიდევ ელოდება თავის ამოხსნას.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ყველები რადიო იმედზე მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ამბობენ რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედავ. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟაფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი ყველაფერი კიდევ აეწონდაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაანწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომ

0: ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმეცო. არავინ და არაფერი არის დავიწყება. ძიაუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
2: დროს სწრაფად გადის, ჩემი მასე ჩადის.

ოკუპაცია. საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში თქვენს უწყებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია დაარსების დღიდან სამსახურმა იკისრა მისია, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს ჩვენი სახელმწიფოს სიმტკიცეს, ინსტიტუციურ სტაბილურობას და სახელმწიფოს უსაფრთხო განვითარებას. თქვენი პროფესია მუდმივ რისკებთან არის დაკავშირებულია უდიდეს პასუხისმგებლობასთან და მოითხოვს უდიდეს დისციპლინას და თქვენ ამ მოწოდებას ყოველდღურად უმაღლეს პროფესიონალიზმით და ერთგულებით პასუხობთ, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს მინდა გადაგეხადოთ. ამ საპასუხო გზაზე სამცხოვრად თქვენმა ერთმა თანამებრძოლმა ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე გაიღო. ეპატევს მივაგებ სამცხოვრებლი მოვალების შესრულებისას დაღუპული თქვენი გმირი კოლეგების და მეგობრების ნათლახსონას, მათი სიმამაცე ქვეყნისთვის თავდადების უგდა მაგალითებად დარჩება. 1994 წელს ამ სამსახურის შექმნა შორშვეტერული და სახელმწიფოებრივი ხედვით მიღებული

კომპანია Procter & Gamble, რომელიც ტელეკომპანია IMED-თან თანამშრომლობას წყვეტს 2023 წლიდან უკრაინის ომის სპონსორთა საერთაშორისო სიაშია შეყვანილი, რადგან ის რუსეთში მუშაობას არ აჩერებს. ოფიციალურ ვებგვერდზე დღემდე მითითებულია, რომ კომპანია რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი

0: და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მათი მხრიდან გამოიკვეთა, რომელიც არ სწავლობდა საერთოდ უმაღლეს სასწავლებელში. პირველ რიგში შემოდის ენის ბარიერის, ასე ვთქვათ, დამატებითი შემოწმების კომპონენტი, შემოდის მექანიზმი, რომელთაც საქართველოს მთავრობა დაადგენს უცხო ენის სერტიფიკატების კონკრეტულ ჩამონათვალს, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისოდ. გარდა ამისა, გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ექნება საშუალება თავად დააორგანიზოს უცხო ენის გამოცდა. თავაზობთ ვერსიას, რომ გაიწეროს სწავლის ვალდებულება, კერძოდ თუ კი ერთი სასწავლო წლის მანძილზე, საუბარია ორ სემესტრზე, მინიმუმ მესამეც კრედიტებისას, და მოგეხსენებათ, რომ მაქსიმალური კრედიტების რაოდენობა დაახლოებით 60 კრედიტია. მინიმუმ 20 კრედიტს თუ არ დააგროვებს უცხოელი სტუდენტი, ამ შემთხვევაში იგი დაკარგავს ბინადრობის უფლებას.
1: 80 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი პარლამენტის პლენარულს თომასი ადმინისტრაციულ სამართადაღოთა კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღეს. ცვლილებების მიზანი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ცვლილებების თანახმად სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე თავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 24 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და მროვაურში 24. ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 24, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 28. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განა

ლარი 65 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახაგელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას

0: სამაგიეროდ პროტრაქტ ენდ გემბლ რუსეთში ამ დრომდე ოპერირებს. გეტყვით, რომ ამ გადაწყვეტილების თანახმად საერთაშორისო კომპანიის ბრიტანეთის გადამდგარი მთავრობის მიერ სხვა ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული არხის დაუსაბუთებლად სანქცირება უფრო პრობლემურია, ვიდრე მოსკოვისთვის მუშაობა. დღეს საკითხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა. სოფო ბერიძე გვერდება ამ თემის პოლიტიკური შეფასებებით ახლა.
1: ახლა ოფიციალურ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის თანახმად, პროქტერ ენდ გემბლი რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი გახლავთ, სადაც 1991 წლიდან საქმიანობს. ეს კომპანია რუსეთში ფლობს ქარხნებს და შესაბამისად რუსულ ბაზარს საკუთარი პროდუქციით ამარაგებს. გადამოწმებული ინფორმაციის თანახმად, როგორც უკვე გითხარით, პროქტერ ენდ გემბლი აქტიურად საქმიანობს რუსეთში და მეტიც ავარაუდოდ გაფართოების მიზნით ამ კომპანიას

0: ან თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასაც ითხოვენ და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობის ახალი კანდიდატის ლეგიტიმურობას ეჭქვეშა აყენებენ. გავიგოთ სიუჟეტთან უფრო მეტი დეტალი.
1: პოლიტიკური ქაოსის ფონზე ბრიტანეთი ევროკავშირიდან გასვლის 10 წლის თავს აღნიშნავს. კონსერვატიულმა პარტიამ ამ თარიღს ვიდეო კოლაჟი მიუძღვნა. დეპუტატებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ევროკავშირიდან გასვლით ბრიტანეთის პარლამენტმა დაიბრუნა სუვერენიტეტი, ქვეყანამ დაიბრუნა გადაწყვეტილებების მიღების ძალაუფლება და გათავისუფლდა ბრიუსელის ბიუროკრატიისგან.
2: გავთავისუფლდით ბრიუსელის არარჩეული ბიუროკრატების კონტროლისგან. ბრექსიტის

0: სექტორის ნაწილი. ისინი შეხვედრებს მართავენ ასამბლეის წარმომადგენლებთან, როგორც ასამბლეის წევრები ამბობენ, სწორედ ოპოზიციისგან იღებენ ინფორმაციას საქართველოსი დემოკრატიულ უკუსვასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების გზავნილი კი ქართული ოპოზიციის მიმართ არის ის, რომ ისინი ახლა უნდა იყვნენ ერთიანი.
1: Everything that we can do
2: ეს არის დანაკარგი ჩემთვის და ევროპის საბჭოსთვის. ამიტომ ყველაფერი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოს ევროპულ ოჯახში დასაბრუნებლად სასარგებლო იქნება. ისინი ესაუბრებიან ნიდერლანდების დელეგაციის სხვა მაღალჩინოს ან კოლეგებს. ამიტომ ვიცი რომ მათთან კონტაქტები არსებობს.
3: სიმართლე რომ გითხრათ, რეზოლუცია ჯერ არ წამიკითხავს.
4: როდესაც საუბრობთ საქართველოსი დემოკრატიულ უკუსვაზე, გაქვთ ამის რაიმე კონკრეტული მაგალითები?
3: შექსპირის სიტყვების პერიფრაზირება რომ მოვახდინო, ყველაფერი კარგად არ არის საქართველოს სახელმწიფოში. ეს ნამდვილად ვიცი. თუმცა ამ მომენტისთვის ყველა დეტალს სრულად არ ვიცნობ, მაგრამ დებატებამდე აუცილებლად გავეცნობი. მოუთმენლად ველი იქ ყოფნას და ყველა რეზოლუციაზე ხმის მიცემას.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არის ის, რომ ეს პოლიტიკური პატიმრები რაც შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდნენ. აუცილებელია რაც შეიძლება მალე ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები მთელ საქართველოში. მე შევხვედრი ვარ ქართველი ოპოზიციის ლიდერებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს როგორც ლონდონში, ისე აქ სტრასბურგში. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ოპოზიციის ხმა ერთიანი იყოს.
3: ჩემი გზავნილი ოპოზიციისადმი ასეთია: ილაპარაკეთ ერთი ხმით. დღეს უკვე ორი შეხვედრა მქონდა ქართულ დელეგაციასთან და ისინი ნამდვილად აქარიან.
0: ხო, არ მეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მორიგი რეზოლუცია, ისევე როგორც ევროპარლამენტის რეზოლუციებს ფასი არ აქვს ოფიციალური თბილისისთვის. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, კონკრეტული ვიწრო პოლიტიკური ძალები ცდილობენ საკუთარი ინტერესები მსგავს რეზოლუციებში გაავრცელონ, ისევე როგორც ახლა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ხდება.
5: არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. ვიცით, როგორ

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული. შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა. საავტორო კონცეფცია. სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42 597 35.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cider-ი იყიდეთ GPC-ის აფთიაქებში

0: პროგრესი და არამხოლოდ ფორმალური სისწორე. ამავდროულად, რასაც დღეს ხედავთ, არის ის, რომ საქართველოს ამ სივრცეში არ ყოფნამ ვითარება არ გააუმჯობესა. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ ვიმოქმედოთ ისე, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. როგორც ვიცით, იზოლაცია გამოსავალი არ არის. მე განვაგრძობ ჩართულობას ყველა დონეზე. შედეგი ამ დისკუსიის არსებითი ნაწილია. მან უნდა მოიტანოს ხელშესახები პროგრესი. მხოლოდ ასე შეიძლება წინსვლა.
1: საზაფხულო სესიის ფარგლებში დღეს სტრასბურგში იმყოფება ქართული ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი. ისინი შეხვედრებს მართავენ ასამბლეის წარმომადგენლებთან. როგორც ასამბლეის წევრები ამბობენ, სწორედ ოპოზიციისგან იღებენ ინფორმაციას საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების გზავნილი კი ქართული ოპოზიციის მიმართ არის ის, რომ ისინი ახლა უნდა იყვნენ ერთიანი.
2: ეს არის დანაკარგი ჩემთვის და ევროპის საბჭოსთვის. ამიტომ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოს ევროპულ ოჯახში დასაბრუნებლად, სასარგებლო იქნება. ისინი ესაუბრებიან ნიდერლანდების დელეგაციის სხვა მაღალჩინოსან კოლეგებს. ამიტომ ვიცი, რომ მათთან კონტაქტები არსებობს.
3: სიმართლე რომ გითხრათ, რეზოლუცია ჯერ არ წამიკითხავს.
4: როდესაც საუბრობთ საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვლაზე, გაქვთ ამის რაიმე კონკრეტული მაგალითები?

0: და დაცვაზე გადის, ამბობს პრემიერი.
1: ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი 150-მა ნაცმა შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. აქაც მივიღეთ კანონი, ეს არ მოწოს ევროპარლამენტს, გამდის, რომ მათ მოწოთ 150 კაცი მიერ 3.900.000 ადამიანის შეწუხება. ადამიანის უფლებები ამ ადამიანებს საერთოდ არ აინტერესებს. ერთ-ერთი რაც აინტერესებს დღეს ამ ადამიანებს, ეს არის ის, რომ როგორმე დააბრუნონ სწორედ ეს წამებლები ნაცები ხელისუფლებაში.
0: 4 წლის განმავლობაში რევოლუციის 5 მცდელობა და ამ პროცესების პრევენციისთვის მიღებული გრანტების შესახებ კანონი. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით რეგულაციამ გაამართლა ქვეყანაში ვითარება და სტაბილურდა და ახლა ევროპარლამენტი ამ კანონის გაუქმებას ითხოვს.
1: გრანტებით საქართველოში ფინანსდებოდა სიძულვილის გაღვივება, აგრესიის გაღვივება, თავდასხმები მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ, თავდასხმები სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ და ეს იყო ჩვეულებრივად უხეში საგარეო ინტერვენციის ინსტრუმენტი. და როდესაც გეუბნება ევროპარლამენტი, რომ ეს კანონი უნდა გააუქმო, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეხუთე წლის თავზე უნდათ რომ მოაწყონ კიდე მეექვსე მცდელობა რევოლუციის. თუ ევროპარლამენტს უნდა საქართველოში რევოლუციის მოწყობა, მიიღებენ რა თქმა უნდა შესაბამის პასუხს.
0: ამ მოთხოვნების ფონზე ოფიციალური თბილისისთვის აზრს მოკლებულია ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში დანიშნული ის ხდომა, სადაც გაფართოებაზე იმსჯელებენ და ქართული დელეგაცია მიწვეული არ არის.
2: ევროკავშირში ხშირად ატარებენ შეხვედრებს იმისთვის, რომ საქართველო არ მოიწვიონ. გაფართოება ვერ იქნება ცალმხრივი, ვერც მხოლოდ ევროკავშირისთვის, ვერც მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის ყოველთვის ორმხრივი პროცესი. შესაბამისად, ნებისმიერი საუბარი გაფართოებაზე იმ ქვეყნის გარეშე, რომელ ქვეყანასაც ეს ეხება, უბრალოდ აზრს მოკლებულია.
0: საქართველოს ხელისუფლება მოლოდინისა და სტრატეგიის

ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: შედის ეთერშია. რეკლამა.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პერუს დასავლეთ ანდებში ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე აღმართულ მარკო ხუასის პლატოზე 1952 წელს ცნობილი არქეოლოგის დანიელ რუსოს ექსპედიციამ უძველეს ნანგრევებს მიაკვლია. ამ აღმოჩენის ასაკი 9000 წელს ითვლის. მეცნიერები განსაკუთრებულნი დარჩნენ. ქვისციხესიმაგრეთა შვაგულში იდგა ვებერთელას სასახლე, რომლის გარშემოც ქანდაკებები იყო ჩამწკრივებული. ადამიანთა, ლომთა, ხართა, სპილოებისა და აკლემების ქვის ფიგურები. აღსანიშნავია, რომ აკლემები და სპილოები არასოდეს ბინადრობდნენ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ადამიანთა გამოსახულებებმა კი არქეოლოგები სრულ გაუგებრობაში ჩააგდო. კვლევრებს შეყურებდათ მსოფლიოს ყველა ცნობილი რასის: მონღოლოიდური, ევროპეიდული და ნეგროიდული სახე.

დაკრძალული, ზოგი მხოლოდ მზის ჩასვლისას, ხოლო მესამე ჯგუფი მხოლოდ ღამის წყობიაში. შვაღამისას თვარის შუგზე სასახლის კედლებზე მკაფიოდ იხატებოდა პრეისტორიული ქვეწარმავლებისა და ხვლიკების მონახაზები, რომლებიც დედამიწის ზურგიდან დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკო ხუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის ფურცლებს შლიდნენ და თანდათან შორდებოდნენ საკუთარ ეპოქას. ვინ შექმნა ეს ქვის წიგნი ცოდნისა და ვინ ცდილობდა მის დანგრევას? დასავლეთ ანდებში ამფითეატრის აღმოჩენიდან 50 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რა ცივილიზაცია არსებობდა ამ ხარეში 9000 წლის წინ. ეს საიდუმლო ჯერ კიდევ ელოდება თავის

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ამბობენ, რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედა. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგანან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდა ეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით

0: ერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ

0: ის წარმომადგენელთა ნაწილი საქართველოს კრიტიკული რეზოლუციის მხარდასაჭერად სტრასბურგშია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე ხვალგანიხილება საკითხი. ანუ კი ჩხიკვაძე თემის დეტალებით.
1: დღევანდელი სესიის ფარგლებში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს საქართველოს დამემართებით კითხვა დაუსვა ALDE-ის პოლიტიკური ჯგუფი ALDE-ს წარმომადგენელმა, რომელიც თავის მხრივ ამავე კითხვაში მოითხოვა საქართველოს მიმართ 52 მუხლის გამოყენება, რაზეც ალან ბერსემ უპასუხა, რომ ის უნდა იყოს დაბალანსებული, რომ მისი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, ხოლო მისთვის შედეგს დაწინსვლას დისკუსია მოიტანს.
2: My question regards Georgia, our member state.
3: ჩემი კითხვა ეხება საქართველოს, ჩვენს წევრ სახელმწიფოს, რომელიც უკვე 2 წელი ამ დარბაზში არ არის წარმოდგენილი. საქართველოს არ შეუსრულებია პასეს ვენეციის კომისიის არაერთი მოთხოვნა, მათ შორის გააუქმოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტი, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონი. კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, რათა თქვენ გამოიყენოთ 52 მუხლი და საქართველოს მოსთხოვოთ ახსნა მარტება.
4: კითხვა, რომელსაც მე უნდა ვუპასუხო და დავსვა, არის რომელ ნაბიჯს ექნება ყველაზე დიდი გავლენა. მარტივი იქნებოდა გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენება მათი შესაძლო შედეგების გათვალისწინების გარეშე. საჭიროა ბალანსის დაცვა, რათა ჩვენი მიზანი იყოს რეალური ცვლილება და პროგრესი და არა მხოლოდ ფორმალური სისწორე. ამავდროულად, რასაც დღეს ვხედავთ, არის ის, რომ საქართველოს ამ სივრცეში არ ყოფნამ ვითარება არ გააუმჯობესა. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ ვიმოქმედოთ ისე, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. როგორც ვიცით, იზოლაცია გამოსავალი არ არის. მე განვაგრძობ ჩართულობას ყველა დონეზე. შედეგი ამ დისკუსიის არსებითი ნაწილია. მან უნდა მოიტანოს ხელშესახები პროგრესი. მხოლოდ ასე შეიძლება წინსვლა.
1: საზაფხულო სესიის ფარგლებში დღეს სტრასბურგში იმყოფება ქართული ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი. ისინი შეხვედრებს მართავენ ასამბლეის წარმომადგენლებთან. როგორც ასამბლეის წევრები ამბობენ, სწორედ ოპოზიციისგან იღებენ ინფორმაციას საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების გზავნილი კი ქართული ოპოზიციის მიმართ არის ის, რომ ისინი ახლა უნდა იყვნენ ერთიანი.
5: Everything that we can do.
6: ეს არის დანაკარგი ჩემთვის და ევროპის საბჭოსთვის. ამიტომ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოს ევროპულ ოჯახში დასაბრუნებლად, სასარგებლო იქნება. ისინი ესაუბრებიან ნიდერლანდების დელეგაციის

0: არც მისი რეზოლუციები აქედან გამომდინარე, ვერც პრაქტიკული თვალსაზრისით და ვერც სხვანაირი თვალსაზრისით სიმბოლური კუთხით ჩვენთვის ასეთ რეზოლუციებს ვერ ექნება დადურთვა.
1: ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ინსტიტუტები გამოყენებული იქნას პოლიტიკური მიზნებისთვის, რომელიც აქვს პატარა ჯგუფებს საქართველოსთან მიმართებაში. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ეს ნარატივები, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ არაერთ რეზოლუციაში დაფიქსირდა, იყოს მაქსიმალურად ყველა ინსტიტუტში, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული.
2: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს შესახებ რეზოლუციას ხვალგან იხილავს. ჩვენ ორი დღის განმავლობაში გვქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით ასამბლეის წარმომადგენლებს და როგორც აღმოჩნდა, ისინი ხვალ ისე აპირებენ საქართველოს შესახებ რეზოლუციის

0: ურთიერთობებს და ორმხრივი კავშირების, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმავების კუთხით მიღწეულ პროგრესს. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატ საქართველოსა და ბულგარეთის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა და წარმატებები უსურვა. პლენარულ სხდომაზე უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მისაუბრა ორი სახის ცვლილებაზე, რომელიც ეხება სასწავლო და მუდმივ ბინადრობას. შემოდის ახალი სახის ბინადრობა, როგორიც არის საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობა, რომელიც პირველივე ჯერზე მუდმივი არ იქნება. ცვლილებები ეხებათ უცხოელ სტუდენტებსაც, რომლებსაც საქართველოში ბინადრობის მოპოვება სურთ, აუცილებელი იქნება ენის ბარიერის შემოწმება. 80 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღეს. ცვლილებების მიზანი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ცვლილებების თანახმად სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 24 ივნისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთსა და მრულაურში 24, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 24, თელავსა და სიღნაღში

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: აღმოდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ზუსტად 3 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთმა ტელეკომპანია იმედი და პოზიტივი დაასანქცირა, თუმცა არც ერთი დღით საქართველოში ყველაზე რეიტინგულ ტელეკომპანიას არ შექმნია პრობლემა იმისთვის, რომ ჩვენ თქვენთვის მთავარი ამბები ყველაზე ობიექტურად მოგვეყოლა. ახლა კი ტელეკომპანია იმედთან ბრიტანული სანქციების მოტივით თანამშრომლობას წყვეტს კომპანია, რომელიც აქტიურად მუშაობს რუსეთში, ფლობს ქარხნებს და რუსულ ბაზარს საკუთარი პროდუქტით ამარაგებს.
1: საპოპერიძეს უსმენთით, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი საქართველოს კრიტიკული რეზოლუციის მხარდასაჭერად სტრასბურგშია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე ხვალგანიხილება ეს საკითხი. ანუ კიჩხიკვაძე უნდა შემოგვერთეს ამ თემის დეტალებით.
2: დღევანდელი სესიის ფარგლებში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს საქართველოს და მიმართებით კითხვა დაუსვა ALDE-ის პოლიტიკური ჯგუფი ALDE-ის წარმომადგენელმა, რომელიც თავის მხრივ ამავე კითხვაში მოითხოვა საქართველოს მიმართ 52 მუხლის გამოყენება, რაზეც ალან ბერსემ უპასუხა, რომ ის უნდა იყოს დაბალანსებული, რომ მისი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, ხოლო მისთვის შედეგს და წინსვლას დისკუსია მოიტანს.
3: My question regards Georgia, our member state.
4: ჩემი კითხვა ეხება საქართველოს, ჩვენს წევრ სახელმწიფოს, რომელიც უკვე 2 წელი ამ დარბაზში არ არის წარმოდგენილი. საქართველოს არ შეუსრულებია პასეს ვენეციის კომისიის არაერთი მოთხოვნა, მათ შორის გააუქმოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტი, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონი. კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, რათა თქვენ გამოიყენოთ 52 მუხლი და საქართველოს მოსთხოვოთ ახსნა? მარტება.
5: კითხვა, რომელსაც მე უნდა ვუპასუხო და დავსვა, არის რომელ ნაბიჯს ექნება ყველაზე დიდი გავლენა. მარტივი იქნებოდა გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენება მათი შესაძლო შედეგების გათვალისწინების გარეშე. საჭიროა ბალანსის დაცვა, რათა ჩვენი მიზანი იყოს რეალური ცვლილება და პროგრესი და არა მხოლოდ ფორმალური სისწორე. ამავდროულად, რასაც დღეს ხედავთ, არის ის, რომ საქართველოს ამ სივრცეში არ ყოფნა ვითარება არ გააუმჯობესა. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ ვიმოქმედოთ ისე, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. როგორც ვიცით, იზოლაცია გამოსავალი არ არის. მე განვაგრძობ ჩართულობას ყველა დონეზე. შედეგი ამ დისკუსიის არსებითი ნაწილია. მან უნდა მოიტანოს ხელშესახები პროგრესი. მხოლოდ ასე შეიძლება წინსვლა.
2: საზაფხულო სესიის ფარგლებში დღეს სტრასბურგში იმყოფება ქართული ოპოზიციისა და არასამთავრობო

0: საკუთარი ინტერესები მსგავს.
1: საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში, რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის. თვითონ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის აბსოლუტურად უინტერესო ინსტიტუტი. არავის არ აინტერესებს არც ეს ინსტიტუტი, არც მისი რეზოლუციები. აქედან გამომდინარე, ვერც პრაქტიკული თვალსაზრისით და ვერც სხვანაირი თვალსაზრისით სიმბოლური კუთხით ჩვენთვის ასეთ რეზოლუციებს ვერ ექნება დადურტო.
2: ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ინსტიტუტები გამოყენებული იქნას პოლიტიკური მიზნებისთვის, რომელიც აქვს პატარა ჯგუფებს საქართველოსთან მიმართებაში. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ბული რომ ისი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, ხოლო მისთვის შედეგს დაწინსვლას დისკუსია მოიტანს.
1: My question regards Georgia, our member state.
2: ჩემი კითხვა ეხება საქართველოს, ჩვენს წევრ სახელმწიფოს, რომელიც უკვე 2 წელი ამ დარბაზში არ არის წარმოდგენილი. საქართველოს არ შეუსრულებია პასეს ვენეციის კომისიის არაერთი მოთხოვნა, მათ შორის გააუქმოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტი, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონი. კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, რათა თქვენ გამოიყენოთ 52 მუხლი და საქართველოს მოსთხოვოთ ახსნა მარტება.
3: კითხვა, რომელსაც მე უნდა ვუპასუხო და დავსვა, არის რომელ ნაბიჯს ექნება ყველაზე დიდი გავლენა. მარტივი იქნებოდა გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენება მათი შესაძლო შედეგების გათვალისწინების გარეშე. საჭიროა ბალანსის დაცვა, რათა ჩვენი მიზანი იყოს რეალური ცვლილება და პროგრესი და არა მხოლოდ ფორმალური სისწორე. ამავდროულად, რასაც დღეს ვხედავთ, არის ის, რომ საქართველოს ამ სივრცეში არ ყოფნა ვითარება არ გააუმჯობესა. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ ვიმოქმედოთ ისე, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. როგორც ვიცით, იზოლაცია გამოსავალი არ არის. მე განვაგრძობ ჩართულობას ყველა დონეზე. შედეგი ამ დისკუსიის არსებითი ნაწილია. მან უნდა მოიტანოს ხელშესახები პროგრესი. მხოლოდ ასე შეიძლება წინსვლა.
0: საზაფხულო სესიის ფარგლებში დღეს სტრასბურგში იმყოფება ქართული ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი. ისინი შეხვედრებს მართავენ ასამბლეის წარმომადგენლებთან. როგორც ასამბლეის წევრები ამბობენ, სწორედ ოპოზიციისგან იღებენ ინფორმაციას საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების გზავნილი კი ქართული ოპოზიციის მიმართ არის ის, რომ ისინი ახლა უნდა იყვნენ ერთიანი.
4: Everything that we can do.
5: ეს არის დანაკარგი ჩემთვის და ევროპის საბჭოსთვის. ამიტომ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოს ევროპულ ოჯახში დასაბრუნებლად, სასარგებლო იქნება. ისინი ესაუბრებიან

0: ბულგარეთის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა და წარმატებები უსურვა. პლენარულ სხდომაზე უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მისაუბრა ორი სახის ცვლილებაზე, რომელიც ეხება სასწავლო და მუდმივ ბინადრობას. შემოდის ახალი სახის ბინადრობა, როგორიც არის საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობა, რომელიც პირველივე ჯერზე მუდმივი არ იქნება. ცვლილებები ეხებათ უცხოელ სტუდენტებსაც, რომლებსაც საქართველოში ბინადრობის მოპოვება სურთ, აუცილებელი იქნება ენის ბარიერის შემოწმება. 80 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღეს. ცვლილებების მიზანი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ცვლილებების თანახმად სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

ორი სოფელი დაუკავებიათ. ჯარისკაცებს ალყა შემოურტყამ სოფლისთვის და ცეცხლი გაუხსნია თავადყოფობისთვისაც და ჩამთელებისთვისაც. სახლები ცეცხლის ალშია გახვეული. განა საშინელება არ არის, ბატონო დირექტორო. ლეპროზორიუმი აღარ არსებობს. ქალაქის კარიბჭესთან კი ყრია ავადყოფთა დაჩეხილი გვამები, რომელთაც ბენზინს დაასხამენ და დაწვავენ. დირექტორს შუბლზე უფლმა დაასხა. ალბათ იმ წუთას იმაზე ფიქრობდა, მინისტრისათვის ხომ არ ეთხოვა სხვა ცივილიზებულ მხარეში გადაყვანა. საშინელი ქვეყანა, საშინელი ხალხი, მაგრამ ხომ ხედავთ ბავშვებო, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს კარგი და მოხერხებული ძლიერი მართველობის სკოლას, ამბობდა დათრგუნული. მთელი კლასი გარშემოგვერტყა და ისმენდა მის ქადაგებას წესრიგის აუცილებლობაზე. ბატონო დირექტორო, იცით რომ მეჰმედ ჰაიდარის ვაჟი უკვე 2 წელია ჩვენს გიმნაზიაში დადის? კითხე მე უცბად დირექტორს. რა? დირექტორს თვალები გადმოსვივდა. მეჰმედ ჰაიდარი გიმნაზიის საშელი იყო. ის ყოველ კლასში 3-3 ჯერ ჩებოდა. 16 წლის ასაკში ცოლი შეერთო, მაგრამ სკოლაში მაინც დადიოდა. მისი 9 წლის ვაჟიც იმავე კლასში გადავიდა, რომელშიც мама მისი ეჯდა. პირველად ამაყი мама ამის დამალვას ახერხებდა, მაგრამ ერთხელ კლასში შემოვიდა იმისი პატარა, სუქანი ბიჭის საქმიანი უმანკო სახით და мама მის აზერბაიჯანულად განუცხადა: "мама, თო 5 კაპიკს არ მომცემ შოკოლადის საყიდლად, დედას ვეტყვირო მათემატიკის დავალება გადაიწერე." მეჰმედ ჰაიდარი სიცხვილისაგან ფლად გაწითხდა. თავისი უტაქტო ბიჭი დატოქსა და გთხოვა შვილის ამბავი დირექტორის ყურამდე არ მიგვეტანა. თქვენ ამტკიცებთ, რომ მოსწავლე მეჰმედ ჰაიდარს ვაჟი ყავს და ჩვენ სკოლაში დადის? კითხა დირექტორმა. დიახ, მაგრამ ის პატიებას გთხოვთ და უნდა რომ მისი შვილი თქვენსავით სწავლული გამოვიდეს. ხომ ხედავთ, ბატონო დირექტორო, რა ფართო მასები მოიცვა დასალური ცივილიზაციისაკენ ტოლვამ? დირექტორი კმაყოფილებისაგან გაწითხდა. დუმდა და ალბათ იმაზე ფიქრობდა, რომ ეს საკლასო წესების დარღვევა იყო. სად გაგონილა мама შვილის ერთ სასწავლებელში ყოფნა? თუმცა ისიც კარგად იცოდა, რომ ამ საკითხს ვერ მოაგვარებდა და мама შვილი დასავლეთის სოდნის კერაში ერთად სიარულს კლავ გააგრძელებდა. გვერდითი კარი გაიღო. 4 მუკანიან ბრმა მუსიკოს 10 წლის ბიჭი შემოუწყვა. სპარსეთიდან მოწვეული მუსიკოსები კუთხეში ხალიჩაზე მოკალაქდნენ. იშვიათი უძველესი საკრავები ეჭირათ. აღმოსავლური ხანგები დაერხა. ერთმა მომღერალმა ყურთან ხელი მიიტანა. ეს იყო აღმოსავლელი მომღერლის კლასიკური ჟესტი. დარბაზში

ველური მელოდია. ილიას ბეგმა ხანჯალი შიშვლა და შვა დარბაში ისკუპა. კავკასიელი მთიელების სეკვის ცეცხლოვან რიტმს ფეხი ააყოლა. ხელში ხანჯალი უელვებდა. მის წინ ნინო დასრიალებდა. ფეხებს პატარა ძვირფას დოჯინასავით ამოძრავებდა. დაიწყო შამილის მისტერიები. ნინო საცოლეს განასახიერებდა, რომელიც უნდა მოეტაცათ. მას ყოველ მოძრაობაში შიში, სასოწარკვეთა და უსასოობა გამოკრთოდა. მარცხენა ხელში მანდილი ეჭირა. მთელი სხეული უცახსახებდა, მაგრამ მონეტები ქუძე ოდნავ არ ირხეოდა. ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, ეს იყო ამ ცეკვის ურთულესი ნიუანსი. მონეტები ერთხელაც არ უნდა გაწკრიალებულიყო. დარბაში მყოფნი მელოდიას რიტმულად ვაყოლებდით ტაშს. მხოლოდ ქართველს თუ შეეძლო ასე ხარტად მოძრაობა. ბიჭი გასაკანს არაზლებდა, რაც მეტი სიმტკიცე შეიგრძნობოდა ვაჟის მოძრაობაში, მით მეტი სინაზე იფრქვეოდა ქალის სხეულის მოძრაობიდან. უცებ ნინო შეჩერდა. ის ნადირობის ჟამს დამფრთხალ შველს წააგავდა. ილიას ბეგი სულ უფრო და უფრო უახლოვდებოდა და გზას უღობავდა. ნინოს თვალებში მორჩილება და სინაზე გამოქრთოდა. მოულოდნელად მუსიკის ველურ ხანგზე მარცხენა ხელი გაიშალა და ცხვირსახოცი იატაკზე დაეშვა. არც ილიას ბეგის ხანჯალმა დააყონა. უცბად გაიზუზუნა და ცხვირსახოცის შვაგულში ჩაერჯა. სასიყვარულო ცეკვის სიმბოლოც აღსრულდა. მე რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებული მქონდა და ცეკვის წინ ილიას ბეგს ჩემი ხანჯალი მივეცი. ასე რომ ნინოს მანდილი იატაკზე ჩემი ხანჯლის წვერით იყო დამაგრებული. ნათქვამია, ვიდრე აკლემს ალახს მიანდობ, ჯერ შენს ბაგაზე მაგრად მიაბიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში.

17 წელი იყო ამოკვეთილი და როცა მეტლეს ამაზე მიუთითე, მაინც სივად უარყო. ბატონო, ეგ წარწერა რუსებმა მოგვიანებით გააკეთეს, რომ ჩვენი დიდება შეელახათ. შუშა საოცარი ქალაქი გახდათ. 5000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობდა და სომხებით და მაჰმადიანებით იყო დასახლებული. საუკუნეების მანძილზე აკავშირებდა ერთმანეთთან კავკასიას, სპარსეთსა და თურქეთს. გარს მშვენიერი მთები, ტყეები და მდინარეები ერტყა. თებზე და მდელოებზე პატარა თიხის ქოხები იყო ჩადგმული, რომელთაც ბავშვური მოურიდებლობით სასახლეებს უწოდებდნენ. აქ ცხოვრობდნენ სომეხი მელიქები, ნახარარები, მაჰმადიანი ბეგები და აღალარსები. ისინი საათობით ისხდნენ თავიანთი სახლების ზღურბლზე, ჩიბუხს ეწეოდნენ და ერთმანეთს დაუსრულებლად უყვებოდნენ. რამდენჯერ გადაარჩინეს რუსეთი და რუსეთის მეფე ყარაბაღელმა გენერლებმა და ისინი რომ არა, აღარც დიდი იმპერია.

კი ძირფასო სტუმარო. ეგ არა, მაგრამ ჩვენი წინაპარი პოეტები მაინც ხომ ყველა ჯობია. ისინი მკვდარ ასოებსაც კი აჟღერებდნენ და თანაც კი არწერდნენ, ზეპირად პაიქრობისას გამოთქვამდნენ. რომელ პოეტებს გულისხმობ? აშუღებს? დიახ, აშუღებს. თქვა მოხუცმა მრავალმნიშვნელოვნად. ისინი შუშის ახლო-მახლო სოფლებში ცხოვრობენ. ხოლ ლექსებით პაიქრობა იმართება. არ გინდა წავიდეთ? მიგიგავთ. ნიჭი ქალწულის მუცლის ბეწვივით სუსტი გაქვთ. ორშაურად თქვენივე თავის დასაცინ ლექსებსაც კი შეთხსავთ. საპასუხოდ გაისმა. მასხარასავით გაცვია, ხმა საჭურისივით წვრილი გაქვს. ნიჭს ვერც გაყიდი, იმიტომ რომ არ გაბადია. ჩვენი ნასუფრალით წღები. ასე გაცეცხლებული ლანძღავდნენ ერთმანეთს, ვიდრე მოციქულის მსგავსი შევრცხლ თმიანი ვიღაც მოხუცი არ გამოჩნდა. მან შეჯიბრისათვის ორი თემა დაასახელა: ერთი ლირიკაში და მეორე ეპოში. მთვარე, არაქსე და სი

ნაღვლიანი და გულჩათხრობილი, როგორც უდაბნოს მგელი ყარაბაღის მწვანე სამოთხეში. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი მეექვსე. პეხახპიურის წყარო თავის ვიწრო, ქვიან კალაპოტში ნენელა მიჩუხჩუხებდა. ირგვლივ ხებს დაღლილი წმინდანებივით სისკენ აღებროთ მზერა. პატარა ბორცვები ფარავდნენ შუშის ხეს. სამხრეთით სამხრეთის ნაყოფიერი მდელოები გადაჭიმულიყო, როგორც ბიბლიური მწყემსების ქვეყანა. აღმოსავლეთით ყარაბაღის მინდვრები აზერბაიჯანის მტურიან სტეპებში ჩაკარგულიყო. იქიდან დიდი უდაბნოს მხრუვალე სუნთქვა, ზარათუშტრას ცეცხლი უბერავდა. შვიდათ და უძრავად გამოიყურებოდა ჭალა. თითქოს ესესა ანტიკური ხანის უკანასკნელ ღმერთებს მიუტოვებიათ და ჩვენ წინ დანთებული კოცონის მათვის ყოფილა გაჩაღებულიო. ცეცხლის გარშემო დაფენილ ჭრელ ხალიჩებზე მოქეიფე ქართველთა საზოგადოებაში ვიჯექი. ირგვლივ ღვინის დოქები, ხილი, წვანილი და ყველი შემოეწყოთ. შამპურზე ხორცი იწვებოდა. წყაროსთან ისხდნენ მოხეტიალე მუსიკოსები, საზანდრები. ხელში სხვადასხვა საკრავები ეჭირათ, რომელთა თვით

წინ ნინოს мама იჭდა. თამადა იყო და ტრადიციულ სადღეგრძელოებს სვამდა. თვალები უწყინავდა. ხშირი შავი ულოში და წითური სახე ჰქონდა. ხელში თასი ეჭირა და ალავერს ჩემთან გადმოვიდა. არ სვამდი, მაგრამ ცოტა მოვსვი. სხვა გზა აღარ მქონდა. უნდა დამელია, რადგან თამადა მოითხოვდა. მსახურებს წყაროს წყალი მოქონდათ. ეს წყაროს ყარაბაღის უთვალავ საოცრებად რიცხვს ეკუთვნოდა. ვინც ამ წყალს დალევდა, იმდენი შეეძლო ეჭამა, რამდენსაც მოისურვებდა. სვამდი ამ წყალს და საჭმლის გორაც უფრო და უფრო მცირდებოდა. ცესხლის შუგზე ხედავდი ნინოს დედის მკაცრ პროფილს. ის თავისი მეუღლის გვერდით იჯდა. თვალები უცინოდა. ეს თვალები სამეგრელოდან რიონის მიდამოდან მოსდგამდა. სადაც ოდესღაც გრძნეული მედეა არგონავთ იაზონ შეხვდა. თამადამ ჭიქასია. ეს ღირსეულ დადიანებს გაუმარჯოს. ერთმა მხცოვანმა ბავშვურ თვალებმა კაცმა მადლობის ნიშნად თავი დახარა. ჭიქები კვლავ დაიცალა. პეხახპიურის წყარო მართლა სასწაულ მოქმედი იყო. არავინ დამთვალა. ეს მხოლოდ გულისტრობა იყო. ქართველი რომ განისთის სუფრაზე. გონება კი ისევ პეხახპიურის წყაროსავით ანკარა ჰქონდათ. ამ ჭალაში მარტო ჩვენ არ ქეიფობდით. შორიახლოს უამრავი კოცონი დაენთოთ. წესად ჰქონდათ ყოველ კვირას მთელი შუშა მიედინებოდა სხვადასხვა წყაროებთან. ნადიმები დილამდე გრძელდებოდა. დამწმინდა ჭალის წარმართულ ჩრდილში ქრისტიანებიცა და მაჰმადიანებიც ერთად დღესასწაულობდნენ. მე ნინოს უყურებდი. ჩემს გვერდით იჭდა და ჭაღარად მიან დადიანს ესაუბრებოდა. ასეც უნდა ყოფილიყო. მოხუცები პატივისცემას იმსახურებენ. ახალგაზრდები კი სიყვარულს. ერთხელ ჩემთან უნდა ჩამოხვიდე ზუგდიდში. ალი ხანთან ერთად და იქ ნახავთ სამეგრელოს ტროპიკულ უღრან ტყეებს ათასლოვანი ხეებით. მოგმართვა თავადმა დადიანმა. სიამოვნებით ჩამოვალთ, მაგრამ ხეები სანახავად კი არა, თქვენს პატივსაცემად. მაინც რა გაქვთ ხეები საწინააღმდეგო? ჩემთვის ხეები სრულქმნილი სიცოცხლის განსახიერებაა. ალი ხანს ისე შინია ხეების, როგორც ბავშვის მოჩვენებებისა. ეგ არაფერია. მაგ საქმეს ეშველება, მაგრამ ერთი კია. იმ შეგრძნებას, რასაც თქვენ ხეები განიჭებთ, მე უდაბნო მგვრის. ხეები სამყარო გონებას მირევს. შიშსა და იდუმალებას აღმიცრავს. ტყე დემონებითა და მოჩვენებებით არის ახსავსე. ტყის შრდილი მზის ხეებს რომ შთან თქავს სევდას მგვრის. ხეების შრიალის ხმაც კი მთრგუნავს. ისევ ჩემი უდაბნო მირჩევნია. მთელი თავისი უბრალოებით, ქვიშით, ქარითა თუ მზით. უდაბნო ისეთივე იოლი რამა, როგორც ხანჩლის დარტყმა. ტყე კი გორდიას კვანძი.

იდუმალებითაა სავსე. უდაბნო არც არაფერს გეკითხება, არც არაფერს გაძლევს, არც არაფერს კბირდება. ჩემი აზრით, უდაბნო შვილები ერთი გზნობით არიან ახსილმი, ერთი ჭეშმარიტება გააჩნიათ. ტყიშვილებს კი უამრავი სახე აქვთ. სულის ცეცხლოვანება ტყიდან მომდინარეობს. უდაბნოში ფანატიკოსები იბადებიან, ტყეში კი შემოქმედნი. ალბათ ესაა ძირითადი განსხვავება აღმოსავლელსა და დასავლელს შორის. ამიტომაც გვიყვარს ჩვენ სომხებს და ქართველებს ტყე. ჩაერია საუბარში მელიქ ნახარარიანი, სომხური კეთილშობილური წარმავლობის მსუქანი კაცი, გადმოკარკული თვალებითა და ხშირი წარბებით. უყვარდა ფილოსოფოსობა და სმა. ერთმანეთისადმი ცუდად არ ვიყავით განწყობილნი. მან ჩემი სადგერძელო შესვა და მომაძახა. ალი ხან, თებში არწივებია, ჯუნგლებში ვეფხვები, მაშ უდაბნოში რაღაა? ლომები და მებრძოლები, არ დავაყოვნე პასუხი ნინომ კი ახტაცებით შემოკრატაში. შამფურზე აგებული ცხვრის მწვადები ჩამოატარეს, კვლავ და კვლავ ივსებოდა დოქები. ქართველთა სიცოცხლის ხალისი მთელ ტყეს მოზდებოდა. დადიანი ნახარარიანს ესაუბრებოდა. ნინომ ეშმაკურად მალულად გამოაპარა ჩემკემ ზერა. მეც თავი დაუქნიე, უკვე მნელოდა. ცესკლის შუგზე ადამიანები მოჩვენებებს აგავდნენ. ჩვენთვის არავის ეცალა. შეუმჩნევლად წამოვდექი და წყაროსკენ მიმავალ გზას ნამნელა გავუყევი. წყაროსთან ჩავიმუხლე და მუჭით შევსვი. დიდხან შავსქეროდი წყლის ზედაპირზე არეკლილ მოციმციმე ვარსკვლავებს. უკრიდან ნაბიჯების ხმა შემომესმა. ხმელტოტებს ტკაცად კუცი გაუდიოდა. მის პატარა ფეხქვეშ ნინოს ხელი ჩავკიდე და ასე ხელი ხელ ჩაკიდებულებმა ტყის სიღრმისაკენ გავწიეთ. ხეები მუქარით შემოგცქვერდნენ. პატარა მდელოზე ჩამოჯექით. ნინომ ჩემკენ მასთურად გადმოიხარა. მოხუცი მუსტაფას ნამბობი გამახსენდა. მას მერე შემცირდა მოსავალი, რაც ამ 18 წლის წინ სოლქნული ურთიერთობა შეელახო. ერთმანეთს თვალებში ჩავსქეროდით. ამოუცნობად მეჩვენა მთვარის შუგზე გაფერკრთალებული ნინოს სახე. თავადი სასულო, ჩავი ბუტბუტე მე. 24 საათი იქნებოდა, რაც ის თავადი სასული იყო და ალბათ 24 წელი დაშირდა მამამისს, ვიდრე ეს წოდება მოიპოვა. სწორედ ამ დილას მიიღო პეტერბურგიდან დეპეშა. ბავშვი ხარობდა თავადი, თითქოს დაკარგული დედა ეპოვოს. ნადიმი სამამბის აღსანიშნავად გამართა ჭალაში. თავადი სასულო, გავიმეორე კვლავ და მისი სახე ხელებში მოიქციე. არ გამძალიანებია. იქნებ კახური ღვინის ბრალი იყო, ან იქნებ ამ ტყემ, ამ თვარემ დაათრო. საოცრად ნაზი და თბილი ხელები ჰქონდა. რბილ ხავზე გადავეშვით და ერთი მეორეს თვალებში ჩავხედეთ. ხელებით მისი მკერდის სიმკრივეს შევიგრძნობდი. მისგან რაღაც უცნაურ ლტოლვას გრძნობდი და მეც

შეიძლება დითხანს ვეღარს დარჩე თავადი სასულად, უთხარი მეხუმრობით. ნინომ გაოცებით შემომხედა. რას გulisმობ? მეფე წოდებას ჩამამართვეს? არა, შემაგ წოდებას თავისთავად დაკარგავ, როცა გათხოვდები და ხანის წოდებას მიიღებ. ისე არც ხანის წოდებაა ნაკლები. ნინომ ხელები შემოიწყო კისერზე, თავი უკან გადააგდო და კისკისით მითხრა: ხანი, თუ როგორ იტყვიან ქალზე, თუ მაგის შესატყვისი არ არსებობს, ისე ხელი სათხოვნელად უცნაური ადგილი კი შეარჩიე. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, სადმე ხომ უნდა გეთქვა? დიახ, უნდა მეთქვა. და თუ მე თანხმობას გეტყვი, შუშაზე კარგი მოგონება დაგჩება და ხეებიც შეგიყვარდება? გონი უკვე მიყვარს კიდეს. მაგრამ იცოდე, საქორწინო მოგზაურობაში ბიზია შენთან თეირანში წავალთ და მეც ვნახავ მისი აღმატებულების ხარამხანას. მაინტერესებს ერთხელ მაინც შევავლო თვალი სქელ სქელ ქალებს, ჩაის რომ მიირთმევენ და საუბრობენ. მე უდაბნოში წამიყვან, რადგან იქ არავინა მე რომ მიმზიროს. არა ნინო, უდაბნო შენ არ გჭირდება, არ მოგეწონება. ნინომ კისერზე შემოიჭრა ხელები, ცხვირი შუბლზე მომადო და მითხრა: იქნებ მართლაც გამოყვეცოლად, ალიხან, მაგრამ იმაზე მაინც თუ გიფიქრია, რამდენი რამის გადალახვა მოგვიწევს კიდევ უდაბნოსა და ტყის გარდა. მაინც რის? ჯერ ერთი დედაჩემი და მამაჩემი დაიხოცებიან მე რომ ცოლად მაჰმადიანს გავყვე. მამაშენი კი ჩემგან სარწმუნოების შესვლას მოითხოვს. მე თუ ამას გავაკეთებ, დიდი მეფე დამჟის ქრისტიანობის ღალატისათვის და ციმბირში გადამასახლებს. შენ ზეთ მოგაყოლებს შეცდენისათვის. და მე ვისხდებით მე და შენ ერთად ჩრდილო ყინულოვანი ოკეანის ერთ-ერთ ყინულზე და თეთრი დათვები შევჭამენ. ვიცინოდი მე. არა ნინო, თლათ ასე საშინლად არ იქნება საქმე. შენ არ მოგიწევს ისლამის მიღება, არ შენი მშობლები დაიხოცებიან დარდისაგან. ჩვენ საქორწინო მოგზაურობით პარიზსა და ბერლინში წავალთ და შენ იქ ბულონის ტყეში ხებს, ნაგზელებში კი ცხოველებს ნახავ. აბა რა სიტყვი? შენ ისეთი კეთილი ხარ, უარს ვერ გეტყვი, თუმცა ცოტა ხანს უნდა მოვიცადოთ. სკოლას რო დაუმთავრებ, შობლებს უთხრათ, მაგრამ იცოდეთ.

0: ჩიქა მეხახ პიურის წყლით შევავსა და ხარბად დავეწაფე. ჩიქას რომ დგავდი, ნახარარიანის ეშმაკურ მზერას წავაწყდი. თითქოს თანამიგრძნობდა. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ, ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.